qenë radion e duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është mërkurë 27 maj 2026, dita e 147 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:06 minuta dhe prëndon orën 29 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 25 gradë Celsius, në zonat ulta 18 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Un, po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Dhe sa do këdima?
2: Dhe një kam frikë marrë.

Në vitin 1927, ndëron jetë Simoni i Madh, udhëheqësi i parë bullgar i shpallur perandor. Fushatat e tij të suksesshme çuan në zgjerimin e perandorisë bullgare, duke bërë atë shtetin më të fuqishëm në Evropën lindore të asaj kohe. 1328, Filipi i VI kurorzohet mbreti i Francës. 1703, Car Pietri i Madh themelon qytetin e Shën Petersburgut. Më 1924, qyteti do të jepë emrin Leningrad dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik do të quhej përsëri Shën Petersburg. 1860, Giuseppe Garibaldi fillon sulmin e tij në Palermo, Sicili, si pjesë e fushatës për Bashkimin e Italisë. 1905, fillon lufta japonezo-ruse, përkatësisht betejë e Tsushimas. 1930, hapet për publiku ndërtesa Chrysler në New York. Struktura më e lartë e bërë nga dora e njeriu deri në atë kohë ishte 319 metra. 1937, në Kaliforni, ura Golden Gate hapet për trafikun e këmbësorve duke krijuar një lidhje jetike midis San Francisco's dhe Comtesse Marin. 1942, lufta e dytë botërore, operacioni Anthropoid, shefi i sigurimit nazis gjerman Reinhard Heydrich plagoset rënd në Prag dhe ndron jetë 8 ditë më vonë. 1967, aeroplan mbajtësi amerikane USS John Fitzgerald Kennedy u përrua nga Jacqueline Kennedy dhe Bea Caroline. 1995, në Culpeper, Virginia, aktori Christopher Reeve paralizohet nga qafa e poshtë pasi bie nga kali në një gar hipizmi. Reeve njihet kryesisht për rolin e Supermanit Clark në filmin me të njëjtin titull. 1997, ekspedita e parë grave arrin me sukses në Polin e Veriut. 1999, gjykata e OKB-s mbi krimet e luftës në Hag konfirmoi se ka paditur presidentin jugoslav Slobodan Milošević si kriminal lufte. 2003, ndron jetë në Rom kompozitori Luciano Berio. 2012, reagime të ashpra në Greqi ndaj fjalimit të Lagarde, shefes së FMN-s. Ajo akuzoi Greqinë si shteti papërgjegjshëm dhe që kërkoi justifikime për të shmangur pagesën e taksave. 2018, Giuseppe Conte merr përsëri mandatin e tij qeveritar pas vetos në Paolo Savona.

shkrimtari madh i rilindjes sonë kombëtare. 1922 lindi aktori famshëm Christopher Lee, u bë i njohur me rolin e Count Dooku tek Star Wars dhe Saruman tek Lord of the Rings. 1971 lindi aktori Paul Bettany, britaniku ka interpretuar tek kodi i Da Vinci-t, Iron Man, Avengers e të tjerë. 1975, sot është edhe ditëlindja e Jamie Oliver, shefi britanik i kuzhinës, njohur ndryshe si Naked Chef. 1982, viti i lindjes së mundës së famshme të WWE Natalie Neidhart. 1999, sot është ditëlindja e Lily Rose Depp. Aktoria është vajza e aktorit të famshëm të Hollywoodit Johnny Depp dhe këngëtares e modeles franceze Vanessa Paradis. 2006, ditëlindja e Shiloh Jolie Pitt, vajza e Brad Pitt dhe Angelina Jolie.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është vongon, folje jo kalimtare, veta e tretë, vongoj, vënguar, gjëmon.

85 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 109.7, dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 103.8, dhe shitet me 104.8 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Energjia e kësaj dite është të ndashin të marrë iniciativa të rëndësishme dhe të mos pres miratimin e të tjerëve. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante që kërkon reagim të shpejtë dhe vetëbesim. Në dashuri komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të afrohet më shumë emocionalisht. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive, ndërsa mbrëmja sill nevojë për qetësi dhe relaks.
1: Demi.
2: Stabiliteti emocional dhe qartësia mendore do ta ndihmojnë Demin të marrë vendime më të sigurta. Një çështje që ka sjellë shqetësim kohët e fundit mund të marrë më në fund zgjidhje pozitive. Në marrëdhënie ka frymë dhe mirëkuptim, sidomos për ata që kërkojnë seriozitet dhe siguri. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime ose lajme të mira që rrisin motivimin.
1: Binjakët.
2: Komunikimi dhe lëvizja do të dominojë ditën e binjakëve. Takime e telefonatat e lajmet e papritura mund të ndryshojnë ritmin e zakonshëm. Është moment i favorshëm për negociata, bashkëpunime apo ide të reja. Në dashuri shtohet energjia flirtuese dhe mund të lindë një njohje interesante. Kujdes vetëm me premtimet e nxituara dhe organizimin financiar.
1: Gaforia.
2: Emocionet do të jenë më të thella dhe ndjeshmëria më e fortë se zakonisht për gaforën. Do të kërkoni afërsi me njerëz që japin siguri dhe qetësi. Në familje mund të zgjidhet një tension përmes një bisede të sinqertë. Në punë kërkohet durim dhe vetkontroll për të shmangur debatet. Mbrëmja favorizon romanticitetin dhe reflektimin personal.
1: Luani.
2: Dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do të jetë më e fortë dhe kjo mund t'ju ndihmojë të shkëlqeni në aktivitete profesionale apo sociale. Projektet kreative marrin energji pozitive dhe një surprizë e këndshme mund të vijë nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri rritet pasioni, por krenaria mund të sjellë keqkuptime të vogla nëse nuk tregoheni fleksibël.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi dhe përqendrimi do ta bëjnë Virgjëreshën më produktive se zakonisht. Disa çështje të mbetura pesur mund të mbyllen me sukses dhe kjo sjell ndjesi lehtësimi. Në marrëdhënie personale kërkohet më shumë hapje emocionale dhe më pak analizë tepërt. Financa

0: paraqiten më të qëndrueshme, ndërsa shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit dhe lodhjes.
1: Peshorja.
0: Harmonia dhe diplomacia do të ndihmojnë peshoren të zgjidhë situata që kanë kërkuar kohë dhe durim. Marrëdhëniet sociale favorizohen dhe një bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë pozitiv. Në dashuri, ndihet më shumë afërsi dhe qetësi emocionale. Prëmia është ideale për relaks, art ose kohë me njerëzit e dashur.
1: Akrepi.
0: Intuita e fortë do ta ndihmojë akrepin të kuptojë më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional mund të dalë një sfidë që kërkon zgjuarësi dhe vetkontroll. Në dashuri ka pasion dhe emocione intensive, por xhelozia mund të krijojë tension nëse mungon komunikimi i qartë. Financat paraqiten në përmirësim gradual.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta bëjnë ditën më energjike për shigjetarin. Mund të lind një ide e re që lidhet me udhëtime, studime ose projekte personale. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet dhe lëri emocionale. Një bisedë me një mik mund të hap një mundësi interesante për të ardhmen.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata do të jenë prioritet për Britjapin. Fokusimi në punë dhe organizim financiar sjell rezultate pozitive dhe më shumë siguri. Në marrëdhënie personale mund të ndiheni më të mbyllur emocionalisht, por dikush pranë jush kërkon më shumë vëmendje. Pushimi dhe balanca emocionale do të jenë të rëndësishme në fund të ditës.
1: Ujori.
0: Idejet kreative dhe dëshira për ndryshim do ta bëjnë ujorin më aktiv dhe më social. Një takim ose projekt i ri mund të sjellë motivim të madh për të ardhmen. Në dashuri kërkohet më shumë sinqeritet dhe afrim emocional. Financat mbeten të qëndrueshme, por duhet të shmangur shpenzimi për gjëra të panevojshme.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë shumë të forta për peshqjet. Kjo është një periudhë e mirë për reflektim, krijimtari dhe lidhje më të thella emocionale. Në dashuri mund të merrni një shenjë apo mesazh që ju gëzon. Në punë duhet më shumë përqendrim te prioritetet kryesore për të shmangur shpërqendrimin. Qetësia mbrëmjes do të ndihmojë të rikuperoni energjinë.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është mërkur 27 maj 2026, dita e 147 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:06 minuta dhe prandon në orën 29 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 25 gradë Celsius, në zonat ulta 18 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

0: radio. Që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 927 ndron jetë Simoni i Madh, udhëheqësi i parë bullgar i shpallur perandor. Fushatat e tij të suksesshme çuan në zgjerimin e perandorisë bullgare, duke bërë atë shtetin më të fuqishëm në Evropën lindore të asaj kohe. 1328 Filipi i 6 kurorzohet mbreti i Francës. 1703 Car Pietri i Madh themelon qytetin e Shën Petersburgut. Më 1924 qyteti do të jepë emrin Leningrad dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik do të quhej përsëri Shën Petersburg. 1860 Giuseppe Garibaldi fillon sulmin e tij në Palermo, Sicili, si pjesë e fushatës për Bashkimin e Italisë. 1905 fillon lufta japonezo-ruse përkatësish betejë e Tsushimas. 1930 hapet për publiku ndërtesa Chrysler në New York. Struktura më e lartë e bërë nga dora e njeriu deri në atë kohë ishte 319 metra. 1937 në Kaliforni, ura Golden Gate hapet për trafikun e këmbësorve duke krijuar një lidhje etike midis San Franciscos dhe Comtes Marin. 1942 lufta e dytë botërore, operacioni Anthropoid, shefi i sigurimit nazist gjerman Reinhard Heydrich plagoset të rënd në Pragë dhe ndron jetë 8 ditë më vonë. 1967, aeroplan mbajtësi amerikane USS John Fitzgerald Kennedy u përrua nga Jacqueline Kennedy dhe Bea Caroline. 1995, në Culpeper, Virginia, aktori Christopher Reeve paralizohet nga qafa e poshtë pasi bie nga kali në një garë hipizmi. Reeve njihet kryesisht për rolin e Supermanit Clark në filmin me të njëjtin titull. 1997, ekspedita e parë grave arrin me sukses në Polin e Veriut. 1999, gjykata e OKB-s mbi krimet e luftës në Hagë konfirmoi se ka paditur presidentin jugoslav Slobodan Milošević si kriminal lufte. 2003 ndron jetë në Rom kompozitori Luciano Berio. 2012 reagimet e ashpra në Greqi ndaj fjalimit të Lagarde, shefes së FMN-s. Ajo akuzoi Greqinë si shtet i papërgjegjshëm dhe që kërkoi justifikime për të shmangur pagesën e taksave. 2018 Giuseppe Conte merr përsëri mandatin e tij qeveritar pas vetos në Paolo Savona.

1866, lindja ndonë Zako Qajupi, adetar, shkrimtari madhi i lindjes sonë kombëtare. 1922, lindi aktor i famshëm Christopher Lee, u bë i njohur me rolin e Kondoku tek Star Wars dhe Saruman tek Lord of the Rings. 1971, lindi aktori Paul Bettany, britaniku ka interpretuar te kodi i Da Vinci-t, Iron Man, Avengers e të tjerë. 1975, sot është edhe ditëlindja e Jamie Oliver, shefi britanik i kuzhinës, njohur ndryshe si Naked Chef. 1982, viti i lindjes së mundësës së famshme të WWE Natalie Neidhart. 1999, sot është ditëlindja e Lily Rose Depp. Aktoria është vajza e aktorit të famshëm të Hollywoodit Johnny Depp dhe këngëtares e modeles franceze Vanessa Paradis. 2006, ditëlindja e Shiloh Jolie Pitt, vajza e Brad Pitt dhe Angelina Jolie.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është vongon, folje jo kalimtare, veta e tretë, vongoj, vënguar. Gjëmon, ushton, vëngon zëri, më vëngojnë veshët.

në cilin të tregut valutor euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 103.8 dhe

0: jeti në Top Albania Radio. Dashi.
1: Energjia e kësaj dite është të ndashin të marrë iniciativa të rëndësishme dhe të mos pres miratimin e të tjerëve. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante që kërkon reagim të shpejtë dhe vetëbesim. Në dashuri komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të afrohet më shumë emocionalisht. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive, ndërsa mbrëmja sill nevojë për qetësi dhe relaks.
0: Demi.
1: Stabiliteti emocional dhe qartësia mendore do ta ndihmojnë Demin të marrë vendime më të sigurta. Një çështje që ka sjellë shqetësim kohët e fundit mund të marrë më në fund zgjidhje pozitive. Në marrëdhënie ka frymë dhe mirëkuptim, sidomos për ata që kërkojnë seriozitet dhe siguri. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime ose lajme të mira që rrisin motivimin.
0: Binjakët.
1: Komunikimi dhe lëvizja do të dominoj ditën e binjakëve. Takime e telefonatat e lajme të papritura mund të ndryshojnë ritmin e zakonshëm. Është moment i favorshëm për negociata, bashkëpunime apo ide të reja. Në dashuri shtohet energjia flirtuese dhe mund të lind një njohje interesante. Kujdes vetëm me premtimet e nxituara dhe organizimin financiar.
0: Gaforia.
1: Emocionet do të jenë më të thella dhe ndjeshmëria më e fortë se zakonisht për gaforën. Do të kërkoni afërsi me njerëz që japin siguri dhe qetësi. Në familje mund të zgjidhet një tension përmes një bisede të sinqertë. Në punë kërkohet durim dhe vetkontroll për të shmangur debatet. Mbrëmja favorizon romanticitetin dhe reflektimin personal.
0: Luani.
1: Dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do të jetë më e fortë dhe kjo mund t'ju ndihmojë të shkëlqeni në aktivitete profesionale apo sociale. Projektet kreative marrin energji pozitive dhe një surprizë e këndshme mund të vijë nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri rritet pasioni, por krenaria mund të sjellë keqkuptime të vogla nëse nuk tregoheni fleksibël.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe përqendrimi do ta bëjnë Virgjëreshën më produktive se zakonisht. Disa çështje të mbetura pesë mund të mbyllen me sukses dhe kjo sjell ndjesi lehtësimi. Në marrëdhënie personale kërkohet më shumë hapje emocionale dhe më pak analizë tepër. Financat paraqiten më të qëndrueshme, ndërsa shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit dhe lodhjes.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe diplomacia do të ndihmojnë peshoren të zgjidhë situata që kanë kërkuar kohë dhe durim. Marrëdhëniet sociale favorizohen dhe një bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë pozitiv. Në dashuri, ndihet më shumë afërsi dhe qetësi emocionale. Mbrëmja është ideale për relaks, art ose kohë me njerëzit e dashur.
0: Akrepi.
1: Intuita e fortë do ta ndihmojë akrepin të kuptojë më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional mund të dalë një sfidë që kërkon zgjuarësi dhe vetkontroll. Në dashuri ka pasion dhe emocione intensive, por xhelozia mund të krijojë tension nëse mungon komunikimi i qartë. Financat paraqiten në përmirësim gradual.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta bëjnë ditën më energjike për shigjetarin. Mund të lind një ide e re që lidhet me udhëtime, studime ose projekte personale. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet dhe lëri emocionale. Një bisedë me një mik mund të hap një mundësi interesante për të ardhmen.
0: Britsjapi.
1: Përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata do të jenë prioritet për Britsjapin. Fokusimi në punë dhe organizim financiar sjell rezultate pozitive dhe më shumë siguri. Në marrëdhënie personale mund të ndiheni më të mbyllur emocionalisht, por dikush pranë jush kërkon më shumë vëmendje. Pushimi dhe balanca emocionale do të jenë të rëndësishme në fund të ditës.
0: Ujori.
1: Idejet kreative dhe dëshira për ndryshim do ta bëjnë ujorin më aktiv dhe më social. Një takim ose projekt i ri mund të sjellë motivim të madh për të ardhmen. Në dashuri kërkohet më shumë sinqeritet dhe afrim emocional. Financat mbeten të qëndrueshme, por duhet të shmangur shpenzimi për gjëra të panevojshme.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë shumë të forta për peshqjet. Kjo është një periudhë e mirë për reflektim, krijimtari dhe lidhje më të thella emocionale. Në dashuri mund të merrni një shenjë apo mesazh që ju gëzon. Në punë duhet më shumë përqendrim te prioritetet kryesore për të shmangur shpërqendrimin. Qetësia e mbrëmjes do të ndihmojë të rikuperoni energjinë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Ose arti çuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: një qënë fejuar,
1: mos dhe bërë?
2: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu.
1: Pastaj mbarime... Ate, ka vëndit karma të qunin?
2: Po.

0: Mirë mëngjesi që të gjithëve dhe mirë se vini në Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Mirë mëngjesi Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes Blindi Sala, i si e sot?
0: Mirë fare, jam shkëlqyshëm, po ti duke shumë bukur me këtë këmishën me spaleta. Kafe errët, kafe pjekur,
1: faleminderit, faleminderit shumë edhe dielli ndriçon sot. Koha është sikur stabilizuar, temperaturat janë ngritur.
0: Lera është ngritur ca si shumë, do thosha unë për vap direkt.
1: Po, shumë mirë, shumë mirë.
0: Dola ishte jo dje, par dje. Ndjeva se edhe par dje ishte nxehtë edhe sot do të jetë nxehtë sërish, siç ishte edhe dje, por dola shkoja në shtëpi dhe dola rreth orës 1:30 për të vajtur në një vend. Edhe kisha veshin plus të zez, aty e ndjeva.
1: E ndjeve në zezien, e ndjeve që e tërgjiqe të gjithan.
0: E kuptova, thasho, një sekund, kjo duket si korrik në këto momente. Mund kisha ikur me të shkurtra e diçka të tillë. Por që erdi tani, e pashi kishte edhe një val të nxehtë në Evropë, shtatë të moshuar në Francë, ishin larë në një lumë. Etj.
1: Erdhi momenti.
0: Për këtë po prisje ti.
1: Po absolutisht, pak të në weekendet, plazh, do vi avash çokoladë këtu Blendi. Nuk do jesh më kjo kafe, do jem unë.
0: Mos bëjmë kështu, mos përmendim marka. Po çfarë çokoladë? Me qum është, pa qum është?
1: Jo, me qum është.
0: Me qum, jo dark. Po, se mira, okay. Fondente
1: nuk bëhen fondente, po al latte Blendi.
0: Al latte. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
1: Pupo, e përshëndesim.
0: E përshëndesim Pupo në këto qytet. Shikoj, un kam harruar gjithçka. Ka një sens lirie në këtë. Sot çova në mëngjes, bëra gati ca gjëra, i shkruaj ta Edës, dërgova ca tekste, siç bëjmë ne këto. Rutinat e ashtu. Pastaj kam harruar kuletën dhe telefonin. Po, i kam në shtëpi, domethënë nuk është
1: se,
0: po, kështu që lajmëroj familjen
1: time.
0: Të dyja.
1: Po mirë, për kafën pastaj më ke mua sot, mos u bëj.
0: Faleminderit.
1: Mos u bëj më rafa.
0: Edhe çokoladë me
1: shë. Gatio.
0: Po. Jo, s'ka problem. Por se s'di, kam harruar, shikoj se kam harruar. Kam harruar portofolin, kam harruar telefonin që se ku e lash atje. Shko vesha dhe pastaj atletet, këto gjërat, marr bicikletën.
1: Unë kuptoj kuletën, por telefonin për shembull.
0: Telefonin unë e ndjej veten me fat dhe jam mirënjohës që unë harroj telefonin her pas here.
1: Po.
0: Sepse më tregon që nuk jam aq i lidhur, se kam salduar akoma në dorë, edhe harroj. Domethën kalojnë 2 orë, 3 orë, them atë telefonin ku e lashun.
1: Seriozisht?
0: Kjo është një gjë e mirë.
1: Unë kam të ngjitur në trup.
0: Po pra, kjo është problemi. Tani mua më ndo

0: Duke qeshur besoj.
1: Ai qesh kur?
0: Është aty recipi, është aty.
1: Nuk është shumë serioz, po.
0: Edhe ishte ai shitsi, ju e keni ardhur bashk.
1: Edhe
0: jo, shiko, punojmë bashk dhe qyllom. Po, i di un këto gjëra. Edhe sa më shumë. Edhe sa më shumë justifikoja, u dukte shumë. Po, mirë, po unë
1: di. Fal, marketi është te shtëpia jote apo te shtëpia Vukut? Ku ishit?
0: Nuk e di, ne jemi gjithë çuna goca lagje.
1: E di.
0: Edhe për të shkuar atje te liçeni, se unë do bëja një xhiro, kështu. E të mërshme, dhe qesht edhe unë paguajta për gjërat e mia, edhe po priste gjërat e Vukut se gjoja do paguni bashk, më kupton? Më kupton? Po, e pra se unë e di këto gjëra.
1: Po, pse dish kishe bler Vuki?
0: Nuk e di,
1: sa
0: nuk e di.
1: Sa më ke para artikuit të Vukit, dhe Vuki ka shumë e kupton?
0: Por ishte... Nuk e di, thash, shiko, punojmë bashkë, nuk po më njej, thash, po më njej.
1: Po.
0: Po mirë, s'ka problem, mos bëj kështu.
1: Shumë mirë.
0: Edhe ishte, nuk e di, të ka ndodhur një situatë kaq e sikletshme.
1: Që të më ngatrojnë sikur po blej gjëra bashkë me ty, jo. Jo, akoma.
0: Ose situata që thjesht do justifikohesh edhe...
1: E, po, sigurisht. Të ndodhë.
0: Më ka ndodhë shumë herë. Më ka ndodhë shumë herë.
1: Të ndodhë.
0: Kjo
1: është për ty. Edhe për Vukin. Vuki është për ata që nuk e dinë, Erion Vukatana është kolegu ynë këtu, që është si thua mastermind i gjithë teknikës, gjërave. Nëse gjërat shkojnë keq, nëse çmendet ndonjë nga këta kompjuter këtu, o Vuki është shtirja, kështu që. Okej. Okay. Glass Animals, Heat Waves. Mirëmëngjesi.
2: E para këngë. Ja si
1: ka. Profesor Vini e ka përshtatur këtë. Do thot Vala e të nxehtit është titulli i këngës, Vala e të nxehtit që po përjetojmë lidhet me këtë. Kështu që shijojeni këngën e parë për sot, mirë se keni ardhur në Wake Up në Top Albania Radio.
0: Shijojeni.
1: Heat Waves. Glass

0: me Hit Waves 78 minuta Blendi.
1: Oh, fillojmë tani me pyetjen e ditës dhe gjithë gjërat e bukura. Jepi.
0: Eksakt, filloi emisioni tani. Atëherë. Çfarë nuk blihet dot me para?
1: 069-442-8873 069-442-8873. Çfarë nuk blihet dot me para? Shkan këto pyetjet kështu tani.
0: Shumë, në di, po më shpërthejnë 1 milion në fjalin në kokë.
1: Atëherë, në thuaj disa prej tyre.
0: Gjendja emocionale, gjendja shpirtërore, bot kuptimi, të kuptosh ku cila është lumturia, si arrihet lumturia, si jetohet, edukata. Nuk e di, shumë gjëra.
1: Për shembull, na 1 milion euro, ta ndryshon gjendjen emocionale? E janë të vërteta këto, i shikon në bashkë dhe erë, kanë atë aromën e eurove të papërdorura.
0: Shikon,
1: nuk vjen era myksi këto të...
0: Nëse të mungon një gjë në atë moment, nga këto që unë thash, kështu që bot kuptimi, lumturia, Chelsea, jetesa së mirë, se ti mund të kesh shumë zgjedhje, paraja të jep shumë zgjedhje para, kjo është e vërteta.
1: Po,
0: por... A ke në ti inteligencën të kuptosh cila është rruga e duhur? Sepse përgjithsisht
1: çfarë rruge mund të blej gjithë rrugën? Unë do ta blej rrugën deri kat 5, e
0: kupton? Blej ti kemi ndryshuar rolet.
1: Gjithë apartament, po sigurisht tani do bëjmë oponencën, oponenca.
0: Kemi ndryshuar rolet Blendi.
1: Çfarë nuk blihet me para? Çfarë nuk blihet me para? Se apartamentet blihen, qefi blihet. Gratë, burrat mund të blihen, ka nga ata që janë në shitje.
0: Dashuria nuk blihet.
1: Jo, dashuria jo, dashuria ja. S'blihet dot.
0: Ja, një gjë tjetër. 1 milion gjëra Blendi mund të them tani, 1 milion gjëra.
1: Po ti nuk po thua,
0: jo më lart se dje.
1: Njerëzit, ti nuk po thua më mirë pa parë se me parë. Nuk po
0: jo,
1: thua këtë.
0: Jo, nuk po e them këtë. Okay. Nuk po e them këtë. Them thjesht që
1: sa gjëra nuk i blen dot.
0: Po, dhe kërkon madje, duhet të kesh inteligjencë dhe karakter shumë të lartë kur je me para, që të kuptosh rrugtimin e duhur. Dhe mos të ikësh në atë, mos i largohesh lumturisë, se shpesh herë i largohesh lumturisë.
1: Jam dakord, jam dakord.
0: Sepse fillon ajo jeta që mund të gabosh në shturje, mund të them, edhe ajo me siguri të largon nga lumturia.
1: Ka një gjë për shembull që nëse ti i arrin gjithë gjërat ose po themi të dhurohen, fjala vjen ke një prind shumë të pasur, po mendoj jashtë kontekstit shqiptar, ku ka jashtë vendit njerëz që trashëgojnë para shumë të madhe, se ky nuk ka qenë rasti i kombit ton
0: pa,
1: në përgjithësi. Dhe e kanë çdo gjë. Domethënë ai mund të ketë disa makina, të gjithë këto i ka listuar atje, i ka bër, ose nuk e di nëse e peishin futur tek një oligark armen, ishte një video që pash para ca ditësh, e kishte vendosur Roberto Saviano. Ai kishte një shtëpi ku kishte një 27 makina. Domethënë kishte një kapanon të madh si avionësh, por me makina.
0: Ke nevojë me shku deri në Armeni, edhe me Shqipëri.
1: Girafa, kishte kështu gjërash, domethënë smaronte, ajo ishte si një kështu hotel dasmash, domethënë shtëpia e këtij. Dhe prap rrinte me ishte veç me i tut, domethënë aq shumë tut sa nuk e ke idenë kur erdhi policia, që e merrte atë barkun, kishte goja, shife me sy, do ishte shumë tut. Kështu nga ana, nuk e di, domethënë si një burr i pambajtur, edhe ishte shumë i pasur. Po thoshe që rreziku është kur ti japin të gjitha, që s'të shijojnë më gjëra.
0: Nuk të shijojnë sepse është një forcë, leku do menaxhim. Aty është momenti që duhet menaxhosh shumë vetë. Duhet kesh një vetë kontroli absolut. Sepse edhe i gjë tjetër, të gjithë rreth rrotull teje të duan për interes.
1: Po pra, po të, dilema e çunit të pasur
0: truri,
1: më do apo më do legët?
0: Nuk e din kur, një person i pasur, ti nuk e din kur nëse të janë afruar për këtë arsye apo për këtë arsye tjetër. Mundohen edhe të lëndojnë, mundohen të vijnë, mundohen të marrin një copë prej teje dhe një person i cili ka akses në çdo gjë në këtë tokë, në këtë botë, ka shumë rrezik të gabojë dhe të humbi sensin.
1: Po bra, po, e kuptoj. Për shembull, ajo është super yll, pse ka shumë raste nga këto. Ai është një djalë me pamje mesatare, ndonjëherë nën mesatare, shumë i pasur. Ajo është super yll. Tani ai a duhet ta mendoj këtë gjë në rrethot realist? Më dashuron kjo mua.
0: Shiko, se femra është tërhequr edhe nga pushteti
1: dhe mund ta dojë me vërtetë,
0: edhe mund ta dojë dhe me vërtetë, ajo gjë ja që
1: e bën këtë të duket i bukur.
0: Një femër ka nevojë për një provider, si mund ta them, edhe kështu që ajo siguria të tërhiqesh më shumë në pjesën e sigurisë sesa natyrisht ajo mund të jetë edhe një super gold digger, jam shumë dakord, por një femër edhe atraktohet nga një mashkull i cili arrin të
1: kalek,
0: arrin të të ketë, kështu që nuk e di, pra kjo pra është, duhet kesh një farë inteligjence, një farë intuite, duhet bërë zgjedhjet e duhura, duhet të arrish të dalësh nga ato rrethet ku ti arrin të bësh diçka, ndoshta duhet të tërhiqesh. Është
1: mirë, le të themi këtë gjë, është mirë kur paran e ke vënë vet. Ajo realisht shijon suksesi kur ti e ke, nuk e ke trashëguar nga babi, nuk e ke bër, edhe me thën të vërtetën, mendimi im personal shumë përulsisht paraja e vën në mënyra korruptive ose duke shitur helm, drogë, domethënë edhe prostitucion, edhe këto gjithë kjo bota e krimit, ajo është për mua para e fliqur, nuk tregon zotësinë e asnjë burri apo një gruaje që ka vendosur në atë. Mund tregoj.
0: Çiko, tregon imoralitet, po zotësi tregon.
1: Zotësi në gjëra, po zotësi është.
0: Domethënë i tregon një person pa skrupull, po ka vështirësitë vetë.
1: I Zoti është edhe një vrasës në pagesë. Që marrë punë, domethënë kështu,
0: ose
1: dikush për shembull që vjedh ilaçet e onkologjiku edhe lë fëmijët që kanë nevojë për kura pa para, se është i Zoti. E kupton edhe mundën që ti, i Zoti bën lek, po është e nevritshme.
0: Është
1: e nevritshme. Nice, okay. Kështu që mendimet tuaja, çfarë nuk lidhet me para, 069 442 883, sepse do të shkojmë në datën 27 maj të vitit 1994, kur The Eagles kanë koncertin e tyre, dhe është e para herë që një bilet koncerti shitet për $100. Mendosh, viti 94, kështu që i bie 32 vjet më parë, s'kishte arritur ndonjëherë që një bilet koncerti.
0: Kishte ajo shtrenjtë.
1: Kjo ishte bileta më e shtrenjtë, ishin një grup biletash që ishin shumë afër me skenën e gjitha këto gjërat e tjera, dhe bënin $100 dhe njerëzit fryn sytan. $100 për një bilet.
0: Çfarë do na tregojnë? $100 do këndojnë.
1: Da, se ka tash me $1500 me më shumë po duash pam. Çu kalon koha. Kështu që The Eagles kanë këngën e ditës për sot, Peaceful Easy Living është titulli i kësaj këngë. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni me Wake Up në Top Albana Albania.
0: Albania Radio, s'ka problem.
1: Nëse quhesh Albana, të përqafojmë.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë. Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
1: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burr ma hoqi trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
1: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
2: Inda?
1: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Ua, wow, shifë Lorenën, paska brondën.
11: Sa bukur i paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
10: O, oh, gotës, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
11: Hej, Lori, paske bërë hundën? Ta kanë qarë, po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
10: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis? Hami, atë thash.
11: Zemra, vetëm doktor Balomu besojon.
10: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
12: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndë të ra.
13: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
14: Gjesti fillon kështu. 7:24 minuta në këto momente dhe për sot e mërkurë 27 maj sipas meteo Alb Valla e nxehtë afrikane që ka përfshirë pjesën më të madhe të Evropës do të vijojë ndikimin e saj edhe në Shqipëri, duke sjellë një dominim të montit të kthjellët dhe të nxehtë gjatë të gjithë paradites, por pjesa e dytë e ditës do të sjellë grumbullime të vranësirave që do të jenë kryesore në zonat verilindore dhe juglindore, duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu. Nuk përjashtohet edhe mundësia e breshrit në zonat malore lindore. Ndërkohë temperaturat e ari do të rriten në mëngjes, por do të vijojnë konstante në mesditë, duke u luhatur nga 13 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës deri në 35 gradë Celsius. 35 zonjë zotrin që do të shënohet në Shkodër dhe në Berat për sot. Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi jo më shumë se 25 km në orë nga drejtimi kryesisht perëndimor dhe përpasoj deti do të jetë pa dallg. Ndërkohë, ky ishte momenti për sot dhe ne do të shkojmë tek
15: pyetja e pamundur. Dhe tani pyetja e pamundur.
16: Pyetje e pamundur në Wake Up.
14: Pam, pam.
15: Në Amerikë ka mbi 15,000 të tillë.
14: 15,000 të tillë. Dhe më shumë.
15: Dhe më shumë. Po, se thot mbi.
14: Po.
15: Çfarë ka Amerika kaq shumë?
14: Me shumicë paska. Po 15,000, imagjino, është një popullsi rreth 360-370, sa është milion banor, diçka e tillë.
15: Më shumë duket.
14: E janë rrit shumë? E, se disa kanë
15: 400 milion diun.
14: Ndoshta, ja. E gjejmë, se kemi internet.
15: E gjejmë një herë, kemi ChatGPT.
14: 346 më thotë.
15: Po. Fix, po. Pas ke ditur ti.
14: 346 milion.
15: Shumë popullsi.
14: Mhm, mhm. Por ka 15,000 të tillë në këtë vend. Pra flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse e gjeni do të keni një kupon nga Enzo Atini, Enzo Atini në vlerën e 100 eurove ju ja japim sot.
15: Kështu që lëvizni, lëvizni trurin, zgjohuni avash avash me këtë pyetje sepse ja vlen 069 442 8873.
14: Tani ne duam t'ju urojmë të gjithë besimtarve musliman në vendin ton gëzuar Kurban Bajramin.
15: Gëzuar Bajramin, gëzuar.
14: Kështu që është festa e sakrificës, siç quhet ndryshe, Kurban Bajrami, dhe shumë njerëz janë pushim, gëzuar në shtëpitë tuaja, në familjet tuaja. Kjo është edhe ajo që po flisim bashkë pak më herët, ideja e të ndarit, të ushqimit, pra kafsha e sakrifikuar që do të jetë dreka e ditës së sotme. Tani njerëzit e bëjnë me çdo lloj gjë, po preferohet qingje ketse dhe këto gjërat janë kështu si më tradicionale, po mund ta bësh edhe me peshk, si duash.
15: Çdo gjë, po.
14: Por ti e ndan me më të varfrit, me ata që kanë më pak. Pra është ky gesti i të çuarit të ushqimit tek fqinjët që ndoshta nuk kanë atë lloj begatie që mund të kesh ti dhe në këtë me një shenjë mirënjohjeje të asaj që janë dhuratat e Perëndis. Pra ti thua faleminderit Zot që e kemi tryezën plot dhe ndan me të varfrit, ndan me të afërmit e tu që mund të kemë më pak. Kështu që është një festë që ka atë kuptimin edhe atë mësimin e bukur brenda të ndarit me të tjerët. Se kështu është.
15: Kështu është.
14: Se kështu është.
15: Kështu është.
14: Sa më pëlqen kjo ka një, do të ketë një zarr të vogël brenda.
15: Po, e di, gjithmonë që bëhet fort në shkollë. Ti gjoja nga tensioni edhe shkruaja.
14: Më pëlqen kjo.
15: Okej. Okay.
14: Tani dëgjojmë këngën e Yll Limanit, Shoja Zanin quhet kjo. Do të kthehemi në anën tjetër pastaj, do të luajmë lojën e re, gjëra të tjera. Mirëmëngjes të gjithëve.
15: Gjëra të bukura këtu në Wake Up, ju e dini.
14: Diell.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: Bono, croissant-i mëjri me 6 shije bombastike.
1: Balada. Një vend ku drita naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

të dyfishtë që përfis në qast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi unë i ri ndalon dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtja e lëkurës e aprovuar nga Bebet. Pampers Premium Care.

Dosja Akshi çeli një kapitull të ri me sekuestrimin e pasurive miliona euro të personave të akuzuar. Por deri ku arrin këto veprime? Cili është roli i personave të rinj të marrë nën hetim? Dhe kush janë emrat big që u amnistuan dhe vijojnë të zhvasin miliona euro? Cilat janë gjurmët e reja të parave të korrupsionit që kalojnë nga dora në dorë në investime luksoze? Tenderat e rinj të grupit që u rikthye në maj, transaksionet, aleancat okulte dhe qarkullimi i parave nëpërmjet prestanomeve të ndryshëm. Inside Story, Akshi 2, ndiq parat, sonte, ora 21, në Top Channel.

0: Un alaves.
1: Oh, un alaves. Ce de tot?
0: Bravo. Një ambas tjetërës, una la ves, una la ves, una la volta, do ishte.
1: Ok, 7.37, do tani, jeni, uroj të jeni zgjuar, tani janë ftiluar, tani...
0: Ju erdi rrava!
1: Una la ves.
0: Mm-hmm.
1: Edhe do të luajmë tani.
0: Okej, okay, lojën e re.
2: Loja e re.
0: Atëherë, boni gati për lojën e re, sepse sot kemi një numër për ju që duhet a gjeni, edhe në rast se ja dini ta gjeni, pastaj do të... Do të flisim me ne për një bisedë të shkurtër, ju bëjmë një pyetje të lehtë dhe ju japim mundësinë për të fituar 100 euro nga Max Optica sot në mëngjes. Max Optica.
1: Super optik me të gjitha markat, me të gjitha. Pra,
0: ka shumë të bukur.
1: Pra, numri sot është nga 10-ta te 20-ta. Nga 10-ta te 20-ta.
0: Okej. Nga 10-ta te 20-ta, mos e mendoni shumë, njëri nga këta numra.
1: Nuk janë shumë.
0: Shikoj që po vinë tani. Edhe unë do të bëjtu një pyetje.
1: Aha.
0: Ja, e sekundë, se po presim më shumë mesaje. Njerëzit janë duke fjetur sot.
1: E vërtet.
0: Kanë ardhur vetëm 100 e ca mesaje, ndërkohë që në këtë kohë do të kishin ardhur nja 300 mesaje. Okej. Ja, po arrim një... Po zjohen. Nga
1: 10-20,
0: nga 10-20, apo pyetja është poshtë 15-ës apo mbi 15-ën? Do të thonë gjysmën e parë.
1: Nuk dua të pezmatoj ato që e kanë.
0: Mirë, atë
1: pyetja do e mbarim pastaj.
0: Është çift apo tek? Le të pezmatojnë ata që kanë dërguar.
1: Prap gjysën e pezmaton.
0: E kuptoj.
1: Pse ti pezmatoj? Ti pezmatoj.
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Mirë, pezmatoj.
1: Okej. Okay. Numri është çift.
0: Numri është çift. Nga 10-ta te 20-ta është një numër çift. Kështu që dërgoni mesazhet tuaja, dërgoni mesazhet tuaja atje dhe njëri prej jush pastaj do të luajë me ne. Umberto Galimberti. E njeh Umberto Galimberti?
1: Umberto Galimberti, certo.
0: Okej, okay. Filozof, psikoanalist italian, këto gjërat e tjera.
1: Famosissimo,
0: si thua ti. Do të bëjmë do të lexojmë një pjesë të shkurtër, do të citojmë Umberto Galimbertin sot. Sepse ka folur në një vend për dashurin, edhe për marrëdhëniet. Edhe se si sot shumë njerëz kur janë në një marrëdhënie kanë një lloj posesiviteti.
1: Po.
0: A thonë dashura ime, i dashuri im, e imi, e imja. E këto gjërat e tjera, ai thotë nuk ka kështu gjërash. E imja jotja, ka vetëm dashuri. Dashuria nuk duhet të jetë
1: Nuk të përket tjetri. Jo, të përket dashuria ndoshta e tjetrit.
0: Exact.
1: Por jo ai ose ajo.
0: Po ka shprehur bukur këtu, kështu që po e
1: citoj. Kështu që gjendje ju lutem.
0: Maestro Wizy, në piano.
1: Oh, Dio.
0: Grazie.
1: Grazie, maestro.
0: Shumë njerëz e konceptojnë dashurinë në një mënyrë posesive. Gruaja ime, burri im, hiqini këto posesivitete. Askush nuk është e jotja. Tjetra është tjetër. Edhe martesat mund të jenë të mundshme vetëm nëse nisin nga koncepti se ai ose ajo është dikush tjetër. Kushti elementar dhe themelor për të vazhduar jetën quhet dashuri. Freud i ka thënë qartë: jeta funksionon vetëm nëse dikush na do. Dashuria është gjithçka që rrit, zgjeron, pasuron jetën tonë drejt të gjithë lartësive dhe të gjitha thellësive. Jetojmë realisht për aq kohë sa dikush na do. Jam i bindur që shumë të moshuar ikin nga kjo botë sepse askush nuk i do më. Dashuria është një kusht i jetës, por një kusht pa pagesë. Sot kushtet e dashurisë mungojnë, sepse dhuntia përqeshet dhe shihet me përbuzje si diçka patetike, dhe tjetri konsiderohet si një objekt, si diçka që duhet pretenduar të bëhet e jona, si një zotrim. Si thot Erik Fromm, dashuria e papjekur shprehet: unë të dua sepse kam nevojë për ty. Ndërsa dashuria e pjekur thot: kam nevojë për ty sepse të dua. Umberto Galimberti.
1: Shumë e bukur. Po. Siç ishin këto fjalitë e fundit, do një farë pjekurie për ta kuptuar këtë.
0: Të dua sepse kam nevojë për ty, gabim, thot Galimberti.
1: Kam nevojë për ty.
0: Ose Erik Fromm, sa i citon Fromm.
1: Kam nevojë për ty sepse të dua.
0: Kam nevojë për ty sepse të dua. Kështu duhet jetë. Kjo kërkon
1: kërkon shumë pjekuri, shumë.
0: Po, edhe duhet të rish me këtë fjalë, duhet ta lësh të lëshoj pak, domethënë të vi, siç thon për brumin, që ta kuptosh
1: përcisht. Është një dashuri shumë e thellë, ajo është një dashuri shumë e pjekur, një dashuri me hapësira, një dashuri që vjen vetë. Jo ajo imponuara nga sepse dashuria ajo që kërkon të thuash e imja ose imi, është ajo është egoizëm në fakt.
0: Është posesiviteti për
1: është egoizëm, zotrin, është egoizëm total, është.
0: Nëse
1: një person ikën, ikën. Nuk ishte kurrë i yti. Dhe nëse të tradhton deri diku gabimi shihet e vetja. Ndoshta është gabim edhe kjo që po them, por shihet e vetja, nuk zgjodhe mirë, nuk ishte njeriu i duhur. Syt hapërs tjetër.
0: Vish çizmet prapë dhe nisu po.
1: Humbi pala tjetër, miru pafshim.
0: Miru pafshim. Adio. Adio. Atëherë, mirë mëngjes, kush është?
2: Mëngjesi, Aida nga
0: Pogradeci. Aida nga Pogradeci, është kënaqësi.
2: Një herë bashkë.
0: Edhe një herë tjetër. Aida, çfarë tregon për veten? Se ne flasim çdo ditë me njerëz që nuk i shohim, janë në telefon. Kështu që duam na përsërisësh pak.
1: Jemi kurioz, duam të dim.
2: Unë jam në martuar, kam 4 kalamaj.
0: Oh, 4 kalamaj. Aida.
2: Kam të rritur. Jam gjyshe me nice.
0: Edhe gjyshe e bërë. Unë të mora për çup, ti moj Aida. Ashtë tani, ti çup je gjithmonë, po. Mendova, po flasim me një gocë të re, ajo është që nga bërde gjyshe. Kalamajt i ka të rritur. E shumë mirë.
2: Dhe presim e një nice tjetër, tash.
0: Ah, po kjo vjen nga nusja, po nga vajza?
2: Nga vajza.
0: E more vesh. Kështu që shumë mirë. Atëhere, keni një fest juve në Pogradec që quhet Festa e Verës dhe
2: E Gështenjës.
0: Bravo. Kjo ishte pyetja, po unë doja të bëja të leta i
1: dhe.
0: Festa e Verës dhe E Gështenjës është fest shumë e bukur.
1: Si është kjo Festa e Gështenjës?
0: Do me thënë, pijet verë. Ja nga të rego Aida. Aida nga të rego,
1: të rego të lutem.
2: Po, festa bëhet në feshi, është 3 ditë. Dhe dalin ka metavolina që shesin gështenja, verë, të ngrotë.
1: Na, sa bukur, po, sa mirë.
2: Ka dhe koncert, vinë këngëtarë, vinë edhe nga rejtës të shpesë që të gjithë e dinë, dhe e preferojnë si qytetë, po Gradecin është bërë shumë i bukur si qytetë dhe...
0: Shumë mirë, ju tani prisin edhe sezonin që ka filluar tani. Se Pogradeci frekuentohet edhe këto gjërat e tjera, liçeni, ushqimi.
1: Është një nga vendet që un kur isha e vogël shkonim.
0: A vërtet?
1: Te liçeni, po.
0: Është shumë i bukur.
1: Isha shumë e vogël.
0: Qytet shumë i mirë, më pëlqen Pogradeci.
1: Me gjyshen i pëlqente.
0: Është po klima.
2: Është tashi në maj që është shor dhe shtator, po, në fjalë është koriku gusti ka shumë njerëz.
0: E, ka një qik njërës, po me gjitha të është i vetëmi vënd në Shqipëri, ndoshta, hish malet, që edhe në gusht mund të hedhësh një patanie për të fjetur. Ka ndodhur mua, për shumë.
1: Është,
0: ka net caktuar.
1: Freskon.
0: Që është mirë, po gradecim. Shumë mirë, Aida, faleminderit shumë.
1: Aida, faleminderit shumë.
0: Ti fitove 100 euro nga Max Optica në qytetin e Pogradecit sot në mëngjes.
2: Faleminderit.
0: Miru pafshim.
1: Ditë të mbarë të përqafojmë.
0: Ciao, ciao.
1: Gëzuar,
0: edhe juve. Gëzuar Kurban Bajramin. Tani, për një moment, do të tregoj një histori shumë të shkurtër. Shumë të shkurtër.
1: Ma tregoj.
0: Se janë gjërat që gjejmë, nuk e di nëse të ka ndodhur ndonjëherë, blen sallat. Për shembull, blen sallat në supermarket,
1: po, e blen, po.
0: Mund ta blesh edhe ka në qese që janë edhe të lara, supozo. Unë gjithmonë i fus në ujë me një çik alkool ushqimor ose me uthull ose me sot buke, pavarësisht që thotë ajo është gati për të ngrënë.
1: Bravo, e dezinfekton mirë, shumë mirë. Po,
0: sepse ndonjëherë mund të gjesh një kërmill të vogël gjël për shkakun të sallata apo diçka të tillë kështu. Edhe mirë është që mos të kërcas në gojë, po ta, kështu që merr masa. Por në Australi, një çun me emrin Rice Smoker po bën sallat, po bën një barbecue me shokët e vet.
1: Po.
0: Kishte bërë mishin, domethënë kishte mish edhe sallat, kjo ishte ideja. Edhe gjeti në qesën e sallatës e gjen dot se çfarë gjeti.
1: Nuk e di, një krim?
0: Jo.
1: Një krym?
0: Jo. Provo prap. Ke tre opsione.
1: Pjesë e insekteve duhet jetë.
0: Pjesë e jo, është më tepër te hynte amfibë. Tang tang. Si ka qenë ajo kënga? Crazy Frog.
1: Një bretkoc.
0: Një bretkoc të vogël të gjelbër që dukej si sallata, me të drejtën e njëjta ngjyrë.
1: Ishte gjallë?
0: Ishte gjallë, po. Ishte gjallë dhe hidhej madje.
1: Okej. Okay, wow. Që
0: e morën, e fotografuan, e çuan pastaj te një pelg.
1: Tani që më thua për bretkoca, në darkë më pëlqen të bëj hece nga liçeni.
0: Dëgjon ato ti.
1: Edhe kishte ca bretkoca të vogla në të gjithë rrugës.
0: Ja more.
1: Po disa të vogla?
0: Gati larva. Po janë
1: edhe kërcenin aty. Nuk e di se sa mund të kemi shtypur njerëzit aty tu, vite keq. Po ishte plot, edhe plot. Shumë lëzetshme.
0: Merën një dy në shtëpi. Edhe rriti.
1: Ti sjell këtu, nuk
0: do. Edhe rivoj jo, të vogla, po thiten. Thiten sipër skaletës
1: këtu. Ti rrisim këtu, po.
0: Ti jam bretkosa tona.
1: Tani që e mendoj, mund të vënë diçka këtu, një akuarium i gjë.
0: Po. Edhe të vëmë një bretkosa ti brenda.
1: Një akuarium.
0: Ke pasur gjarprin në këtu në studio kur...
1: Ah, jo, ndoshta një kafsh më të këndshme. Si okay. Me ndonë, blendi.
0: Jo, se kisha fjallë më kafsh.
1: Ok.
0: Atëhere do të shkojmë tek
1: rekrutimi. Tani bëjmë rekrutimi.
3: Loja e preferuar e shqiptarve. Shtrak shtruk.
1: Shtrak
3: shtruk. Në wake up.
0: Tiriririm.
1: Blini ja futi Lorit të dy këmbët në një shtrak shtruk.
0: Oho. 069-442-873 069-442-873
1: Blini ja futi Lorit të dy këmbët në një shtrak shtruk. Pas ka qenë
0: I zoti Blini Loridi Lorini, Lorenci. Nejse, okej. Okay. Dërgoni mesazhet tuaja, ju e dini shprehën e njërë, është ajo që ju vjen në mendje para, 069-442-873, ndërkohë shkojmë tek Boys to Men për të përfaqësuar dekadën e viteve 90, një këngë e vitit 1992, kjo është End of the Road, një balad R&B e dashurisë, shumë e bukur, edhe shumë e famshme në atë kohë.
1: Po, okej. Po. Ju përshëndesim, do shta ju prek pak nostalgjin kjo.
0: Ne kërcenim nga dalë shumë me shoqet e klasës.
1: Kërceni edhe ju nga dalë sot gjesë.
0: Unë gjenim punë shpinën pak. Wow, sa afër jemi.

0: herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Hola!
11: Popo, hola!
12: Mamma mia, che favola!
11: Favola, hola!
10: Hola, la!
11: Oui, hola!
13: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
14: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
15: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
16: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
17: Pafshim, shihemi.
18: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
19: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
18: E pse pikërisht tek kjo klinik?
19: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
18: O Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
19: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Ti mirë pret nga gjithë bota. Ne të mirë presim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd.
1: Heja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komo.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Besimtarët musliman në mbar botën sot kremtojnë Kurban Bajramin. Kjo ditë shënon festën e sakrificës, solidaritetit dhe mishërimit të vlerave më të mira për besimtarët musliman, duke përcjell mesazhe për paqe dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë. Mijëra besimtarë mblodhën në sheshin Skënderbej për të falur namazin dhe për të përcjell lutje dhe mesazhe paqeje. Top Albania Radio uron të gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bajramin. Kryetari i komunitetit shqiptar musliman Bujar Spahiu uroi të gjithë shqiptarët për festën e Kurban Bajramit. Kleriku përcolli mesazhe për paqe, mirësi, solidaritet dhe harmoni mes njëri tjetrit. Edhe myftiu i Kosovës u dha një mesazh partive politike që të qëndrojnë larg gjuhës së urrëties dhe të garojnë me ide. Qindra mira besimtar musliman janë mbledhur në Malin Arafat në kulmin e pelegrinazhit të haxhit në Arabin Saudite, mes temperaturave të larta dhe masave të forta të sigurisë. Pelegrinët kryen ritualet më të rëndësishme të një prej 5 shtyllave të islamit.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Në Bruxelles u mbajt konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE që shënon një etapë të re në negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke hapur rrugën drejt fazës përmbyllëse të bisedimeve me Unionin. Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos tha se fillimi i mbylljes së grup kapitujve lidhur me negociatat për anëtarësim në BE është një arritje e madhe për Shqipërinë. Kos theksoi se Shqipëria ka ende shumë punë përpara për të bërë. Kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndihet e inkurajuar me arritjet e saj, por mbi të gjitha me më shumë përgjegjësi. Kjo është themeli për pjesën tjetër për paga më të mira për investime më të mëdha, tha Rama, lidhur me propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për anëtarësimin gradual të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama tha se Europa e Bashkuar është më e mirë për të gjithë vendin. Rama tha se kandidatët nuk duhet të ndahen, ndërsa shtoi se Shqipëria është vendi më pro-Bashkimit Evropian në Europë. Para se Edi Rama të zbriste në Bruxelles për të marrë pjesë në konferencën ndërqeveritare Shqipëri-BE, Partia Demokratike akuzoi kryeministrin për përjashtim të opozitës nga procesi i negociatave, për të treguar që opozita është pro-integrimit. Gazmend Bardhi njoftoi se në emër të grupit demokrat do të depozitojë në kuvend tri nisma ligjore për të përshpejtuar procesin. Bardhi deklaroi se pa larguar Edi Ramën, Shqipëria duhet të ketë të pamundur të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresin ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 4 deri më 8 qershori. Shëngjim.
1: Tani goditje dënimi.
2: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
4: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Jo mi thëjnë 2000 pjesë. Qysh më role për thëmë, non stop, zotë kilosht në është qysh.
6: Keni kalu, jeni nda dhe pasta i jeta i vazhdojnë.
7: Një histori ku mbaron ka disa arsye.
8: Bukuria është një armë shumë e fort, por edhe një mallkim.
9: Më ka marrë 9 milion lek borç, hall tipik shqiptar.
10: Tani më futet mua vjera, më thot se i ke dhënë lek motrës dhe vllajt.
11: Unë jam dakord me
12: sa si dje mjekti që jam 40 vjet jeton ende me mamin.
13: Goca dhe gra, të premten, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Sa mirë që u rikthyem këtu në Wake Up me këto tinguj dashurie nga Kastriot Tusha. Ora 8:11 minuta. Dhe duhet të flas me vajzat edhe gratë në këtë moment, sepse jam e sigurt që secila prej jush ka një shoqe, një shoqe të ngushtë, një motër me të cilën ka hetuar rreth, nuk e di, një djali, një të dashur dhe i ka zbuluar të gjitha brenda 24 orë si një gjendje vërtet. Jo vetëm moshën, peshën, rrugën, të gjitha. Dhe ja ku del publikim gjithçka. Dhe ja ku del një publikim në Psychology Today që raporton se 80% e grave kanë instinkte hetuese më të mpreta se dhe agentët e FBI-t. Pra, si duket, intuita femërore kombinuar me një ndjeshmëri më të lartë jep rezultate. Por do të shohim sa e vërtetë është kjo, sepse kemi kënaqësinë të kemi në studio sot Nexhi Beshiri, që është avokate. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirë se u gjeta.
0: Pra, gratë, 80% e grave, më të forta, më të mpreta se agjentët, se FBI. Sa e vërtet është kjo?
1: Unë them që është plotësisht e vërtet. Kur e lexova këtë gjë, që dhe gazetare juaj më rekomandoi, më kujtua kur i kam patur sidomos të vajzën e vogël 14 vjeç, që sot ajo është mama e dy fëmijëve, edhe kisha një kontroll të jashtëzakonshëm.
2: Mbi vajzën, ti mbi vajzën.
1: Unë mbi vajzën.
2: Okej. Okay.
1: E kisha mbi të madhen, po s'kisha shumë përvojë. Kur kaloi dhe djali mbas vajzës dhe pasaj rrita ke kjo e vogla, duke qenë dhe pak e përkëdhelur e shtëpis, kisha një vëmendje shumë të madhe. Dhe kisha fituar një lloj përvoje tani në administrimin e marrëdhënieve të fëmijëve me të tjerat. Ishte periudha adoleshencës dhe përfitonja dhe kur hynte ajo që linte çantën, pak minuta unë gjithnjë do bëja një kontroll të shpejt. Kontrolloja gjithësinë të saj.
2: Mos gjeni një cigare,
1: ndonjë cigare një, e dyta domethënë ndonjë letë, ndonjë shënim se si ishte akoma koha e këtyre telefonave që gjithçka e kanë të fshehur këto telefone. Diku e tjera plus cigareja ka qenë e para që për ta ruajtur nga ajo gjë, pastaj më vonë në lidhje telefonike, ku do shkonte ke një shoqe, do të merra numrin e telefonit mamas saj etj etj. Në mënyrë që të verifikoja dhe orën ku mbrinte, se ndoshta koha derisa të mbrinte atje, mund të jepte një hapësirë atje. Dhe më thoshte mua atëherë, shikofa, kishe punuar për FBI-në amerikane, ti do ishe bre pasur. Edhe kur lexova këtë studim, thash, po ja
2: që ke
1: më kujtuar kjo gjë dhe është më vërtet që gratë e bëjnë këtë gjë, po pse bën? Kur një burr të thotë, kontrollo xhepat e këmishës dhe pantallonave, sa mos kam harruar në një copë shkres. Apo ndonjë lek, sepse tani po ndryshojnë gjërat, gradualisht të kalojnë lekët janë edhe në telefon tani, siç e bëni ju publiciten.
0: Po, patjetër, mirupafshim për të thënë.
1: Kështu që por kur kontrollon, thot vetë që kontrollohet, domethënë dhe ti ndonjëherë mund të ketë bërë vaki që është larë me kartën e identitetit ose të një gjë tjetër është larë në lavatrish dhe pasaj mendon inshallah nuk e ka bërë copa, ta thaj dhe t'ia prezantoj ashtu siç ka qenë. Atëherë pse mos guxosh që ti kontrollosh edhe më shumë, edhe kur ai nuk ta porosit këtë gjë. Domethënë është një gjë që është instinktive te gruaja, që lidhet me atë. Nuk e di, francezët thotë që gruaja është metres e shtëpis. Domethënë është ajo që administron, ajo që duhet të digjitoj gjë çka ka në familjen e vet, çka ka në shtëpinë e vet. Jo thjesht objektet, po njëkohësisht si janë marrëdhëniet në familje, jo thjesht marrëdhënia burr-grua, po dhe me fëmijët, çka njerëzit do ftojmë, si do janë marrëdhëniet me të afërmit nga ana e burrit, nga ana e gruas, me miq, me koleg pune, me tjerë, si do organizohen në weekendet, si organizojnë pushimet e tjera. Domethënë gruaja ka një rol shumë të rëndësishëm në familje.
2: Ka një matriarkat të brenda familjeve.
1: Është trashëguar, kjo është trashëguar dhe lidhet dhe me pozicionin që ka gruaja në familje. Historikisht burri është më shumë jashtë shtëpisë, gruaja është më shumë brenda shtëpisë, sepse ajo është nën, sepse ajo, domethënë do lindi, do rriti fëmijën, do pastaj do edukoj ato, sepse edukata më mirë fillt merret në familje, që ka të bëjë me jetën kotidien të përditshme, dhe pasaj janë gjërat të tjera të mëdha ku kontribon edhe burri dhe gruaja, shkolla, shoqëria, media e tjerë. Kështu që në këtë kuptim e ka atë instinktin e kontrollit të verifikimit të gjërave, të zgjatjes së gjërave, të përfundimit të gjërave, kështu që gruaja ka kujdes gjithmonë që gjithçka ta ketë nën kontroll. Tani nuk bëj fjalë këtu thjesht për marrëdhënien me burrin dhe gruaja. Kjo bëhet natyrisht më e rrezikshme, sepse lind në momentin që lind një dyshim, dhe gruaja pasaj përveç nga roli që të jetë si thua gruaja e burrit, e dashura e burrit, të jetë ajo që do krijojë një çift të bukur, një familje të bukur, do krijojë marrëdhënie të bukura atje, pastaj ndrohet pozicioni i gruas. Ai fillon tani të bëhet një vëzhguese e mirëfillt e gjithçkaje që ka lidhje me burrin e vet. Kontrollon kur del nga shtëpia, kur kthehet, si është në gjendje është, e ka humorin sikur doli nga shtëpia apo i ka ndryshuar humori, për çfarë syje, si sillet, të shikon drejt në sy, nuk të shikon drejt në sy, gjen një mënyrë, provokon një debat koti në mënyrë që të shmangi një diskutim për gjërat e ditës, është dashamirës, të shikon drejt në sy dhe për të falendëruar për drekën që ke përgatitur etj, apo ku nuk ke mundësi ta bësh drekën, ka qenë ai, pra ka shumë gjëra.
2: Dhe ne që jetojmë me gra, e dim të që ka një instinkt femëror, dhe ky është, domethënë, studimi thotë 80% e grave e kanë këtë, se jo të gjitha janë njësoj, mund të jetë dikush që është pak më pak e ftilluar, po e quaj
1: në
2: këtë lloj kuptimi. Dhe unë mendoj që një burrë ka shumë vështirë ta gënjejë gruan e vet. Domethënë, mua nuk do të pëlqente që të më kontrollonin telefonin edhe gjërat, se unë aty le telefonin. Edhe aty është edhe kodi dihet, edhe mund ta hapësh, mund ta përdorësh, mund ashtu. Po më duket se është një dhunim i privatësisë së tjetrit ose mungesë respekti, po një mosbesim që në tani un po abstrahoj këtu. Mund ta lexosh edhe si fyerje. Pra nëse ti mendon që un jam një rrugash rrugësh ose e dyshon këtë gjën, kjo më lëndon. Më kupton?
1: Është pak më komplikuar, Bledi, nuk është kaq e thjeshtë. Nëse fillon një problem në çift, atëre gratë që kanë dashur të jenë modeli një gruaje shumë korrekte, e qetë, e urtë, burimi një atmosferë të bukur në familje, fillon pasaj nevrikoset, mërzitet, shqetësohet, fillon edhe ajo fillon të provokoj, fillon të kontrolloj, nuk kalon direkt në sulm. Do një farkoje që të bindet nëse ka një problem në marrëdhënien në çift. Dhe duhet ta dinë të gjithë, nëse fillon një konflikt në çift, nëse marrëdhënia nuk është që ka besim reciprok, ka respekt reciprok dhe nuk ka asë dhe dashuri, atëre detyrimisht në atë moment gruaja fillon dhe gërmon, do të gjej shkakun pse. Dhe natyrisht, nëse është një problem
2: tjetrën, pra.
1: Po. Nëse është një problem që ka të bëjë me biznesin e tij, nëse është një problem që ka të bëjë me suksesin e punës, burri është i gatshëm ta flasë me gruan e vet. Çfarë nuk flet? Flet ato që prekin, që kanë të bëjnë pikërisht me një largim nga familja, me shpenzimin e kohës me dikë tjetër, që ndonjëherë dhe janë pasionant në një lidhje tjetër, që ndoshta i pëlqen që të mbaj dhe familjen, po ta ketë ditë dikë tjetër, dhe kjo është bërë fenomeni më shqetësues sot.
2: Me kuptoj.
1: Nuk ka qenë shumë
2: për para. Po,
0: të doja të pyesja, po.
2: Raste për shembull që një dyshim i një vajze apo gruaje në këtë rast ka rezultuar pastaj vërtet që ka lindur si një dyshim dhe ajo ka gërmuar dhe ka gjetur që po kishte historira.
1: Shikoj. Gratë flasin shumë me njëra tjetrën. Unë kam patur një periudhë që nga 2012, atë thuaj se 10 vjet edhe 15 e më shumë, që kam qenë në televizion shumë prezente, edhe gratë filluan të mbesonin dhe të konsultoheshin
2: okay.
1: Në përmjet rrjeteve sociale. Kam qenë ato momente që i kam dëgjuar shumë, kam shpenzuar shumë kohë për to, përveç jam takuar shpesh me to, i kam dëgjuar dhe kanë treguar histori nga më të çuditshme. Atyre do t'i pëlqente një gruaje që të kishte një shoqe shumë besnike, se ndonjëherë nuk i thon gjërat as në familje, sepse sido që të jetë, edhe kur e ke motor, edhe kur ke kunat, nëse vllaj, edhe kur e ke, si thua, me prindin e kanë vështirë vajzat që të flasin gratë, sepse nuk duan t'i rëndojnë. Nuk duan të lëndojnë nënën, sidomos. Po dhe babai, se ndonjëherë baballarët kanë shumë debules për vajzat e tjera. Dhe atëherë zgjedhin një njerëz të besuar për t'i treguar. E para njerëz që duan pak mend. Mos sa si duhet veprojnë. Edhe këtu tek ne është nuk ekziston ai institucioni i një konsulte o një ndërmjetësimi. Është me ligjin ndërmjetësimi, bën ndërmjetësime për kontrata të ndryshme, po ndërmjetësimi për çështje familjare, sidomos çështje divorci nuk ekziston. Pse? Sepse në ligj tani me kodin e ri të familjes, zgjidhja e martesës bëhet shumë kollaj. Do të thonë nuk kërkohet fajësia, nuk është e detyrueshme, vetëm në rast të veçantë nëse insiston njëri që të zgjidhet martesa apo të përcaktohet në vendimin e gjyqit se kush është fajtori për zgjidhjen e martesës, atëherë mund ta bëjë këtë gjykata. Por zakonisht nuk e bëjnë. Pse? E para një që gjykata duhet të furnizohet me prova të tilla që ta bindi gjyqtarin e çështjes që më vërtet fajtor është ose burri ose gruaja, veç për çfarë është fajtor, por nga ana tjetër edhe vetë personat e kanë të vështirë që të bindin gjykatën. Pse? Sepse njëri janë zënë, i janë pajtuar. Ajo thotë që më ka
0: shumë sfumatur, po.
1: Pse s'ka prova?
2: Në shumë vështirë rasteve, si të thjesht shumë duan të ndahen, nuk ka nevojë të përcaktohet fajtori edhe
1: po,
2: kaq.
1: Po, kam edhe raste që konfliktet janë të vogla. Nëse do të ishte instituti i ndërmjetësimit në rolin e vet, në madhështinë e vet, në rëndësinë e vet, atëherë shumë çifte shkojnë edhe konsulto. Jashtë jam psikologët të cilët e bëjnë këtë gjë mirë. Do më thonë se cili, sidomos gratë, shkojnë konsultohen. Por ama, janë më pak raset kur shkojnë konsultohen në çiftë. Dhe ky është një lloj ndërmjetësimi që psikologu i dëgjojnë dhe janë të specializuar për terapi në çift, i dëgjojnë dhe rekomandojnë se si mund të përmirësojnë marrëdhënien. Bilesia është gjëja e parë kur diskutojnë në çift, thonë që po mund të shkojnë për një terapi në çift tek një psikolog, në kuptimin që edhe ne të matemi që çfarë po bëjmë gabim ose cili është shkaku që marrëdhënia jon po tronditet ose që ka filluar një lloj largimi dhe kur s'ka arsye, po për shkak të impenjimeve, i kanë fëmijët e vegjël, kanë një punë që ose ndonjëherë duhet bëjnë dy lloj punësh për të siguruar të ardhurat mjaftueshme për familjen. Pra ka të tilla, në Shqipëri nuk ka. Edhe kur vijnë kë avokatët, edhe çfarë bën fillojnë secila pal tregon se njëri merr iniciativën për zgjidhje e martesës. Fillojnë tregojnë historitë e tyre. Thotë për shembull, kur është i dhunshëm, mund të tregoj edhe prova, ka marrë një urdhër mbrojtje dhe vetë personat përpara avokatit prezantohen që shiko, ka marrë urdhër mbrojtje. Domethënë është bindse që diku është trajtuar ai problem në gjykatë dhe është vërtetuar që burri është i dhunshëm ndaj gruas, së paktën në rastet që gruaja mund të jetë e dhunshme ndaj burrit. Ose për shembull që thotë që jo pa ai me lëndë narkotike. E kupton tani gjykata nuk e urdhëron dot atë që sill ti një raport se shkon ai që ta bëj atë analizën të tregoj që merr lëndë narkotike apo jo. Ndërkohë që gruaja e di vetë që ky është një shkaktar që po e çordit ose luan bigjos, ka shpenzuar shumë para. Tek ne parat kanë qenë të pakontrolluara. Domethënë gruaja nuk gjen dot provën që të bindi gjykatën që të tregoj, shiko. Ky shpenzon shumë për bigjos. Shiko sa ka marrë nga të ardhurat nga ajo konto e përbashkët që kemi ne. Jo secili mban lekë në xhepin e vet, po edhe çiftet e rinj sot, ndonjëri kanë konto të ndara që nuk e merr vesh sa ka shpenzuar njëri dhe sa ka shpenzuar tjetri.
2: A ekziston gjithashtu mundësia që një grua të jetë thjesht paranojake për shkak?
1: Shiko. Kam
2: teorikisht duhet të ekzistojë edhe kjo.
1: Kam parë dhe kam dëgjuar gra që janë fiksuar në survejimin e burrit. Natyrisht ka që një moment që ka tronditur marrëdhënien, ka humbur besimi dhe pastaj vite të tëra, domethënë ka survejuar burrin duke angazhuar dhe të tjerë privatishe, jo
2: investigues privat.
1: Jo, njerëz të
2: afër, okay, okay,
1: që kanë diçka në dorë, kanë kompjuterat në qendrën e punës.
2: E
1: të marrin dhe si thua është regjistruar momentin kur ka qenë me dikë ose ka hyrë në një hotel etj etj. Domethënë ka ndodhur raste të tilla. Këshilla më e mirë në këtë rast është mos i hysh asa aventura, sepse e para një shkatron veten. Në më thëmë prande dhe dalke ajo juaj që të rishtë të kontrolosh telefonin e tjetrit, është jo thjesht mungesë respekti, po në të njëjtën kohë është drobitse, është rënuese, të krijon ankth, të krijon stres. Pse? Sepse mund të jetë një mesazh i thjesht, ose për njerëz që kanë një reputacion, për njerëz që kanë punë që komunikojnë me njerëzit e tjerë, për njerëzit që janë dhe me para, për njerëzit që kanë një jetë publike të rëndësishme tëra. Natyrisht që vinë mesazhe që ti nuk i do ndoshta. mund të vijë një adhurim, mund të vijë një përshëndetje, mund të vijë një provokim, i cili nëse lexon burri apo dhe gruaja lexon të burrit, atëherë menjëherë do thotë, "Oh, historia mund të jetë ndërtuar, kot po lodhem unë." Kështu që krijohet një konflikt i jashtëzakonshëm. Kështu që këshilla më e mirë është, tani një gabim e kam bërë unë dikur, po një moment saktuar.
0: Po mirë, nuk ka problem. Kemi nuk është
2: kush ka rroitur e s'ka gabuar, po jemi gjithë me cenë jemi po. Po
1: saktuar, më than bazat se i kam domethën shumë komunikoj se belbeteve të qytetruara të shkolluara të tjerë, mama gjë më e bukur është hiq telefon në asnjë mënyrë. Edhe kur bie telefoni, unë guxoj, domethën dalë ndër këtë tjetër në mënyrë që as mos ta dëgjoj bisedën
0: fare.
1: Atë, do thuash ne gjë po shkarmon sheti. Natyrisht që ka kaluar shumë vite. Por domethën tani që e shohim, kemi edhe më shumë dritë për rrjetet sociale dhe për emrin që kanë njerëzit të rëndësishëm ndonjëherë edhe
2: pra,
1: mund të
2: futen në kurs,
1: mund të keq kuptohen, po dhe në kurs futen, ha, mos e diskuto, që mund të jenë provokime se ne kemi raste plot që ndiqen edhe nga ato agjencat e policisë shqiptare, jo të FBI-së amerikane, domethënë që i janë ngritur kurse ose për të marrë para, për të përfituar, i kanë përndjekur, për të rrënuar jetën e tyre.
2: Pasi në gazeta kam lexuar për këtë rast se një vajzë re
1: i jep
2: sinjale dhe një zotrie, ai zotria i ndjek ato sinjale dhe pastaj del që i dashuri i saj është ofenduar rënd dhe i kërkon 40.000 euro që ta zgjidhë.
1: Po, intrigë. Po, ka raste të tilla në Shqipëri.
2: Edhe gjithashtu është teatër, domethënë sepse është gjithë
1: i kurt. Janë lojë lekët. Por ka një përmirësim goxha dhe kur jepen shifrat nga policia e shtetit ka raste që tani vajzat guxojnë edhe kur dinë që mund të kenë rënë gratë, edhe kur dinë që mund të kenë një faj. Domethënë, guxojnë, denoncojnë në mënyrë që të mos bien pre e ati mashtrimi, ati shantazhi, por domethënë më mirë të paguaj një kosto që të
0: ketë divorcë, po, divorc
1: me bashortin apo me të dashurin të mos ketë më lidhje, por jo që të mundet të detyrohet që t'i japë para në këmbim.
2: Ai shkreti që bie në kurth mbasi të guxoj që shkojnë policinë që thotë kjo ishte një kurth, pastaj do shkojë në shtëpi të japë. Kruajse të rrash në kurth. Po kishte një gjë për guximin.
1: Po pastaj shikoj. Njërësit, gratë, që e mendojnë që duhet ta survejojnë, që mendojnë se, do më thënë, ja vlenë që ta kontrolosh, në mënyrë që të bindësh veten, që kjo marrëdhënia për shumë nuk funksionon. Në shumicën e rasteve, këto janë thjesht ankthe të grave, apo qoftë të burrave, se ka dhe rasti të burrave
2: vetë.
1: Janë ankthe, janë pasiguri të tyre, por njëkohësisht ndoshta ndonjëherë janë të ndërgjeshme që nuk e ndjekin dot partnerin tjetër. Njeriu lidhet në një moment të caktuar të jetës. Mbites fatkeqësia është që krijon familje në atë momentin që ndoshta nuk është shumë i pjekur. Ka bërë një zgjedhje që ndoshta nuk ishte ajo më e mira për të. Gjatë jetës pasaj shikon që nuk funksionon si duhet. Dikush ecën shumë përpara, dikush mbet më mbrapa. Ndoshta se ka kapacitetin e duhur, ndoshta mund të ketë patur impenjime për familjen, por faktikisht vjen një moment që nuk janë në të njëjtën lartësi. Natyrisht ka njerëz me zemër të madhe që çmojmë të gjitha dashurinë, besnikërinë, respektin, faktin që kanë një familje dhe fëmijët janë në praninë të prindërve, të mami dhe babi që i shohin bashk, përpiqen të dyja palët, edhe kur ndoshta nuk kam shumë dashuri midis çiftit, por ka njerëz, qoftë burri apo gra, që nuk e pranojnë këtë lloj diference. Nuk e pranojnë që nuk janë në të njëjtin nivel. Dhe çfarë bën? Njeriu që ndihet më i ulët,
2: atëherë
1: inferior, atëherë fillon dhe gërmon shumë për të nxjerrë që ti me vërtet ke kaq para, ti me vërtet ke këtë post, ti me vërtet je deputet, ti me vërtet për shembull ke një lloj autoriteti,
2: një person për
1: suksesit e tjerë. Por ama ti ke një gjë që nuk shkon. Ti, domethënë, edhe luam pak me femrat. Ti për shembull mund të kesh dhe një lidhje, po jo se kam justifikohen, zakonisht shqiptarët nuk guxojnë që ta prishin lidhjen. Nuk guxojnë se kur ka dhe para në mes është një çik problematike, kur janë njerëz dhe familjes, kështu që atyre gruaja sa lodh veten për t'i mbushur mendjen vetes, që shiko, ky i mirë është, po ka një defekt madh. Kurse unë nuk jam si ky, Por ama jam grua dinjitose dhe bravo qoftë.
2: Dhe ana sjellta, po mund të jetë burrja që kanë vetë pasë dhe po.
1: Kështu që është rënuese kjo gjë. Domethënë ose mblidhe mendjen që do ndahem edhe s'kam punë punë me këtë njerëj, ose si them pranoje edhe shumë herë ja vën si thua shkakun, ja vën që kemi fëmijë, s'mund të ndajmi, po në fakt shumë herë nuk janë fëmijët shkak që rrin atë lidhje, po është fakti se shikojnë si shumë të vështirë, të frikshme momentin që do t'i thonë, domethënë stop kësaj lidhje dhe duhet të divorcohemi. Ose siç thot
2: Mel Robbins,
1: që duhet guxosh. Po, jo çdo njeri mund të guxoj fort, sepse të guxosh çdo të fort. Guximi është aftësia për të bërë gjëra që ju duken të vështira, të frikshme, apo të pasigurta. Një çast guximi mund të ndryshoj ditën. Një ditë mund të ndryshoj jetën, dhe një jetë mund të ndryshoj botën. Guximi nxjerr versionin më të mirë tuaj. Mel Robin, rregulli 5 sekondshit është një botim që ka një vit e pak që ka dalë.
2: Që
1: unë kam nënvizuar shumë.
2: Është ndikuese e mirë Mel Robin, se e famshme. Po.
1: Unë lexoj dhe kam nënvizuar shumë. Dje kam patur rastin, domethënë të shpletoj dhe kam lexuar gjithë nënvizimet e mia dhe ishin shumë të rëndësishme, ishin shumë esenciale, jo thjesht për këtë çështje, ku me të vërtetë mund ta ketë instiktin e hetimit, më shumë se agjentet e FBI-s, femrat, por ama duhet edhe një guxim për të shkuar gjërave në fund. Në fund fundit njerëzit duhet të mësohen dhe në Shqipëri që ka një moment edhe në marrëdhëniet bashkëshortore, familjare, pavarësisht tentativave për ta mbajtur ndonjëherë familjen me zor, që duhet thuash jo. Nuk shkon më. Më mirë ta marrësh
2: këtu. Edhe shpëton. Shumë faleminderit për kohën.
1: Shumë faleminderit. Faleminderit juve që mbëni pjesë të këtyre mëngjesëve kaq bukura.
2: Faleminderit. Ne të bëjmë është avokate, nëse keni probleme drejtoni.
1: Ja kusht.
2: Ne kthehemi shumë shpejt me të tjera, jeni në Wake Up në Top Albani Radio dhe ekranin e Top Channel.
3: Të maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
4: 30 vjet, prima, shia që s'ka kohë.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bo qa bëra, po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
7: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, tu prish prape?
8: Leo bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
9: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
10: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
14: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket druj inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
17: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
18: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
19: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, u rikthyem në Wake Up. Do luajm shtrek shtruk Blendi.
1: Okej, luajm.
2: E preferuar e shqiptarëve, shtrek shtruk.
3: Shtrek shtruk. Në Wake Up.
0: Sot do të njohim Elvanën nga Peshkopia dhe Ermirën nga Fieri. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
0: Njohim një herë Elvanën.
1: Okej, Elvana sipas alfabetit, pastaj Ermira. Elvana ç'na tregon?
4: Përshëndetje Heidi, përshëndetje Bledi.
1: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Ç'na tregon ti? Na trego pak për veten.
4: Peshkopia.
1: Mhm.
4: Punoj në një biznes privat. Ligjat e Peshkopis.
1: Okej, ligjat e Peshkopis. Qa bëjnë njerëzat e në ligja?
4: Po, përshërim.
0: Qa bëjnë?
4: Përshërim, bindjet e kockave.
1: Janë këto ujra termal, pra.
0: A, po, se, po, shumë Big Brother, jam ligja, dhe të sot po e uftojnë.
1: Se dhije, ja e mësove. Qa e në ligjat, misteri u shua.
0: Misteri pas tre vide dhe u shua.
1: Gjetur me pyt, qa e në ligjat më la. Qa bëjnë në ligjat, po mirë, shumë mirë. Kështu që, ti e antje, Elvana. Nga zëri mu duke si gocë e vogël, thash se ishe në gjimnaz akoma, por me sa kuptoj e rritur.
4: E rritur, kam tre fëmi.
1: Oho!
4: Na pëlqen kjo pjesa për gjimnazin, po na pëlqen edhe kjo pjesa për këtë mosh.
1: Okej, patjetër. Shumë mirë, atëherë, ti e gati, ndërkohë Ermira.
0: Ermira, përshëndetje. Ti ç'na tregon për veten?
5: Jam e martuar me dy fëmijë. Jam mësuese ciklitulës. Sot jam pushim me rast në shtesë.
1: Po, gëzuar kurban bajramin.
0: Gëzuar.
1: Shumë mirë.
0: Kur them të fillojmë lojën, të ftojmë të gjithë të tjerë në 0694428873 që të përgjigjen dhe të luajnë me ne.
1: Super. Jepi atëherë, me fjalin fillojmë.
0: Eri dhe Ada u përqafuan të përlotur me një herë pas shtrak shtruk.
4: Edi dhe Ada u përqafuan me një herë pas festës.
1: Pas festës.
0: Mund të jetë, po jo nuk është sakt, nuk e bën Blendi kaq.
1: Jo, u përqafuan të përlotur. Nuk na e nxën në ekran, ta shkruajmë dhe fjalën të përlotur, por domethënë kishte edhe lot, kishte emocion, me sa kuptoj.
0: Më bëjmë më të bukur ne. Eri dhe Ada u përqafuan të përlodhur me një herë pas shtrak shtruk. Ermira, pra kishte emociona aty.
4: Pas propozimit.
0: Si se vumë kështu. Po jo, nuk është sakt, nuk e vumë kështu.
1: Jo, s'ka patur propozim, ose ndoshta Eri ka propozuar Adës edhe më herët.
0: Ndoshta ishin po, janë
1: të lidhur. Mund të jenë edhe motor e vlla, po. Nuk dihet. Okej.
0: Okay. Eri dhe Ada, pra, nuk e dihet. Raundi i dytë është zbulojmë numrin e shkronjave. Okej? Okay? Dhe numri i shkronjave të fjalës që duhet të zbuloni është 5.
1: 5 shkronja, pra.
0: 5 shkronja, goca, 5 shkronja. Po e lexoj. Eri dhe Ada u përqafuan të përlotur me një herë pas shtrak shtruk. Elvana. Çfarë?
4: Pas lojës.
0: Nuk është sakt.
1: Okej.
0: Okay. Më pëlqen logjika. Eri dhe Ada u përqafuan të përlotur me një herë pas shtrak shtruk. Ermira.
5: Pas rrugës.
1: Pra kanë rrugtuar së bashku pas rrugës.
0: No.
1: Dhe kur mbaroi.
0: No, nuk është.
1: Ndoshta Eri vinte apo
0: ndoshta tani
1: Ada
0: kthehej. Në raundin e tretë ndoshta do i kuptojnë, do i ndihmojmë, besoj.
1: Okej, okay, do zbulojmë njërin nga shkronjat, të dytën ose të tretën sipas dëshirës tuaj vajza, vetëm duhet të ketë konsensus mes jush. Duhet bini dakord nëse doni shkronjën e dytë apo të tretë që të zbulohet.
0: Cilën dëshironi të zbuloj, të dytën apo të tretën?
4: Atëherë unë mendoj të dytën, se ti.
1: Elvana mendon. Ermira është dakord, atëherë shkronja e dytë.
0: Shkronja e dytë është një O. Si Olimpiada.
1: Si objekt. Si Olimpia.
0: Si oligark.
1: Jo, iq.
0: Po. 5 shkronja e dyta një O. Eri dhe Ada u përqafuan të përlodhur me një herë pas shtrak shtruk.
1: Shkronja e dytë një O.
4: Pas lojës, nuk e di e
1: thamë. Lojës e thamë, po.
0: E the lojën dhe logjik shumë e bukur.
1: Por nuk është fjala e duhur.
0: Por nuk është fjala e duhur.
1: Pra, po thoshim, janë të përlotur, janë të emocionuar, janë lotë gëzimi.
4: Pas golit.
1: Pas golit. Pas golit.
0: Eri dhe Ada u përqafuan të përlotur me njëherë pas golit, e sakt.
1: E gjeti e?
0: Po, e gjeti Elvana.
1: Elvana e gjeti?
5: Urime, Elvana.
1: Pa. Bravo, Elvana.
0: Urime, bravo.
4: Falinderit, falinderit.
0: Shumë emocion, pra, ty ishin shumë e bluze dhe komptare, zbën golin.
1: Edhe u përqafuan
0: ja,
1: mëse.
0: Ja, dhe përqafuan gjithë emocion. Shive, kjo ishë përqafimi. E, falimderit të dyjave që luajtët me ne. Falimderit edhe tyre mira. Të urojmë një ditë bukur, ju përqafojmë.
1: Ciao, gjithë mira.
0: Gjithë mira.
1: Ishte gol, bëri gol Interi më në fund.
0: Bëri gol, Blendi.
1: E, upton.
0: Kemi dhe botrorin.
1: Po, është duke ardhur, është duke ardhur. Por, dua t'ju kujtoj, me që jemi tek golat edhe sporti, se sot, 27 maj, vjen finalja e madhe e UEFA Europa Conference League. Crystal Palace dhe Vallecano janë me ambicje të mëdha për të shkruar historinë e tyre në Evropë. Një natë ku gjithçka është në lojë dhe ku kërkohet trofeu i parë evropian për të dyja skuadrat. Këtë finale mund ta ndiqni live dhe ekskluzivisht në SuperSport vetëm në Digital Blue. Rikujtoj se mund të përfitoni nga super oferta e këtij muaji në Digital Blue që është me ulje deri në 10.000 lekë.
0: Kështu që.
1: Kështu që. Zitoni, zitoni, bëni gola.
0: Kjo është goljetë, po.
1: Jemi gati për kuici muzikor, pa. Kemi dhe një anagram.
0: Kuici muzikor i herë.
1: Okej.
0: Okay. Shumë pak,
1: një. Na iku kuici muzikor.
0: Edhe sekondë, edhe sekondë.
1: Për shalësh, me që jemi të futbolit. I, çfarë kuici muzikor.
0: E kuptove ti?
1: Jo.
0: Na di herë. 069-442-873
1: është për ju. Shkurtër, është shkurtër.
0: Shumë shkurtër është.
1: Sa kam dotën?
0: Është për ju, për ta gjetur.
1: Bë 30 ditë rresht, më duket që unë s'luaj jam në autobus në kuici muzikor.
0: Unë u bë 3 muaj.
1: Edhe një
0: ditë kur jam në emision.
1: Ne, sa nuk ka.
0: Ska i gjëtë, ndjesht dhe tisi unë sot
1: 069-442-873 Tani që më thua, është këngë shumë e një orë, Wizi
0: është më keq.
1: Dua ta të gjëjë pravun.
0: Mase Wizi nuk thot gjithmonë vërtet. Ndërës si tërsa shumë e një orë, nuk e njëshim. Nuk e njëshim.
1: Pa, një orë duhet jetë bësh e shpak e shkurtër. Pra, sot nuk ka shumë. Oke, okay, mirë, anagrama, bëjmë dhe anagrama.
0: Sigla.
1: Dhe ikim.
0: Anagrama.
1: Anagrama. Jo, më kujtojt atë ditë që do shkete sigla, sigla zvinte. Tani e kësho konfidente. Sigla, rrëm direkt aji. Atere, anagrama për sot është Kertabos.
0: Kjo duket si fjalë spanjisht. Kertabos.
1: Kertabos. Kertabos.
0: Kini kaluar në ilaçet spanjisht.
1: Bo, bo. Medikamente.
0: K-E-R-T-A-B-O-S.
1: Kertabos është anagrama për sot. Duhet i rivendosni këto shkronja në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe dhe ta dërgoni atë pasaj më njëherë në 069-442-873. Duhet ju them
0: 4-4-2, ke problem.
1: 4-4-2, unë mund të them 4 4 herë madje 4-4-4-4. Do t'ju them se keni një kupon prej 5.000 lekësh të reja nga Alba Game. Ata festojnë 14 vjetorin e tyre dhe për këto dy javë do t'ju japim çdo ditë nga një kupon prej 5.000 lekësh të reja për ta shpenzuar tek Alba Game, një vend shumë i dashur për të vegjëlit, por jo vetëm, edhe të vegjëlit e mëdhenj që duan të luajnë. Aty është këndi lojrave, po e quaj Alba Game. Kështu që Kertabos, ne kthehemi mbas pak me të tjera 8:50 minuta.
0: Bye
1: bye.

Nëse je tip radioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kejat, hej ustamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Kejat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo ustamuratin e Kejat.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët, me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: O-Vital, cilësi në 4 stin.
13: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket druj inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Besimtarët musliman në mbar vendin festojnë sot Kurban Bajramin, që në orët e para të mëngjesit ata u drejtuan xhamive për faljen e namazit. Në Tiranë qendra besimtarë mblodhën në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Kjo festë simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndihmën për njerëzit në nevojë, ndërsa mishi i kurbanit ndahet me familjarët, miqtë dhe të varfrit. Presidenti i Republikës Bajram Bega i uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit nga Meka, ku ndodhet me ftesë të mbretit të Arabisë Saudite. Bega i përzolli urime për paqe, shëndet dhe begati në familjet shqiptare. Presidenti vlerësoi se kjo festë simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe kujdesin për njerëzit në nevojë, duke theksuar rëndësinë e besimit, familjes dhe respektit për njëri tjetrin. Kryeministri Edi Rama uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale. Në mesazhin e tij kreu i qeverisë shkroi: "Ditë e bekuar, natë e ndritshme, gëzuar Kurban Bajramin, duke përcjellur urime në këtë ditë të shenjtë të lutjes, solidaritetit dhe bashkimit familjar."
16: Top Albania Radio.
17: Të paktën 31 persona me tyre dhe fëmijë humbën jetën nga sulme terrore izraelite në jug dhe në lindje të Libanit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se operacionet ushtarake kundër Hezbollahut do të përshkallëzohen. Ushtria izraelite tha se goditi mbi 100 objektiva të lidhura me grupin, ndërsa Hezbollahu njoftoi se kishte sulmuar baza ushtarake në veri të Izraelit. Përplasjet vazhdojnë pavarësisht armpushimit të arritur në prill, duke rritur frikën për një konflikt më të gjerë rajonal.
16: Parashikimi i motit.
17: Ditën e sotme vend ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, me vrensira kalimtare në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdites. Rreshtet të dobta lokale priten në lindje dhe në jug të vendit.
16: Kjo është Top Albania Radio.

0: erë mrekullueshme kudo. Nga këtu deri aty. Madje edhe aty. Dove Whole Body Deodorant i ri, dermatologjikisht i testuar.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj.

0: Na duhet vetëm ta pim.
1: Dhe si kështu?
0: Pra tani, babi, thjesht pije. Pësi ka mundësi?
1: Pësi ka mundësi? Është minus 20 gradë. Mendon se po rrinë prej qefit këtu.
2: Red Bull të bën me krah, po vetëm nëse e pi.
3: Për investitorin duhet të pyet, kush është qëllimi i tij? Fitimi apo zgjidhja e problemit?
4: Dyja mund të jenë të vlefshme. Zgjidhjet teknologjike në këtë aspekt vetëm ndihmojnë.
5: E keni menduar të largoni nga Shqipëria? Për atë çfarë është qëllimi juaj?
6: Shumica thon po.
5: Po, është mendim që i kalon të gjithë mendjen.
6: Të riktheheshin në Shqipëri për të kontribuar
7: në momentin që unë do ndihem gati, që unë kam diçka që mund t'ia ofroj Shqipërisë, pse jo?
8: Jo një jo të bën gjithmonë të kesh dështim.
6: Pa.
8: Një jo të bën edhe të fitosh nga pas.
9: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. 99 minuta këtë ditë të Kurban Bajramit, gëzuar edhe njëherë gjithë juve që festoni sot. Dhe ne do takojmë tani një vajzë të mrekullueshme nga Vlora, e cila është nisur me qira fjallën në orën 5 nga Vlora sot në mëngjes për të ardhur në Wake Up. Ajo quhet Sabrina Abazaj dhe është studente ekselente në degën e biologjisë në Universitetin e Vlorës, por gjithashtu merret edhe me art dhe me humanizëm. Ka botuar dy libra. Ky është i dyti, quhet Një dritë që nuk u shua kurr. Është një libër i veçantë i cili i kushtohet vëllait të saj që nuk jeton më, fatkeqësisht. Dhe një tjetër kujtesë që jeta ndonjëherë na përplas edhe na shkakton dhimbje të mëdha, siç mund të jetë humbja e një vllaji, por që detyra jonë pasaj është që të ngrihemi sërish, ndoshta të shkruajmë, të shkëlqejmë në ato studimet tona, po edhe të vallëzojmë, siç Sabrina vallëzon gjithashtu prej shumë vitesh. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirë se ke ardhur, shumë kënaqësi.

0: Pa.
1: Rrugë gjatë, po?
0: Paksa.
1: Shumë mirë, shumë mirë.
2: Pra, studente ekselente biologjisë dhe në të njëjtën kohë artiste shkruan edhe poezi. Si arrin ti balancosh këto dy botë kaq të ndryshme?
0: Me thënë drejtë, për mua nuk është një botë e ndryshme, por janë dy mënyra të cilat më kanë arritur që të jem këtu. Edhe pse 22 vjeçë më duket pak për të arritur të gjitha këto gjëra kaq të mëdha. Në fakt biologjia si shkencë më ka arritur që të mësoj më shumë në rastin e kuptimit të vërtetës, logjikën, disiplinën, aspektin kulturor, ndërsa arti më ka bërë të ndjej, të shpreh të gjitha ndjenjat dhe të i tregoj vetes që unë jam kjo.
2: Unë do të kuptoj shumë mirë. Vetëm se unë kam bërë bioteknologji edhe më. Bravo, më pëlqen.
0: Faleminderit.
2: Ky libri është shkruar për vllahën tënd, i cili ka humbur jetën 5 vjeç. Sa e vështirë ka qenë ta kthesh atë dhimbje në art pastaj?
0: Me thënë të drejtën, më është dashur shumë kohë për të shkruar një libër, sepse poezitë kanë qenë të ndryshme dhe në fakt edhe emocione ndryshojnë gjatë kohës, dhe më është dashur gati një vit e gjysmë që unë ta reduktoja përsëri. Dhe pas një viti e gjysmë kam arritur që të ndryshoj disa fraza, se normalisht që kur rritesh dhimbja nuk është më e njëjtë, dhe dal nga dal ja kam dal.
1: Po na tregu pak si të lindi ideja që ta shprej atë ndjesi, atë dhimbje, atë gjë të brendshme, pse deshe që ta hedhësh në letër?
0: Po, duke qenë se më është dashur një kohë gjatë, mendova që historia e tij të mos haroj asnjëherë, sepse kam patur shumë kujtime dhe kam qenë shumë e lidhur me vllajin. Dhe del nga dal fillova që të shkruaj disa tregime të vogla që i përkisnin momenteve tona familjare. Por duke qenë se për një autor e mora nga aspekti letërsis, mendova që të shkruash këto tregime ishte diçka shumë rëfim personal dhe mendova që pse mos t'i ktheja në poezi, në një vëllim poetik që të shkruaja disa përshkrime më të vogla në mënyrë që lexuesi që mund ta lexonte të gjente dhe ai vetë nëse ka kaluar një vështirësi të tillë.
1: Çfarë të ndihmoj ty nëse mund të të pyes? Sepse ka njerëz që përballen me këtë. Fatkeqësisht është një nga faktet e jetës. Gjërat ndodhin. Ndonjëherë fëmijët vdesin, edhe kjo është sigurisht është super super e rëndë, edhe makthi i çdo prindi, me makthi i çdo motre apo vllai, por fatkeqësisht është siç thash, pjesë e jetës. Çfarë të ka ndihmuar ty, si e ke përjetuar ti edhe ringritjen bashkë me familjen tuaj?
0: Po, unë në fakt nuk dua të prek aspektin e prindërve, por dua të prek dhe pak motrën, sepse ajo në fillim ka shkruajtur disa poezit të shkurtra dhe fraza të shkurtra, të cilat mua më kanë tërhequr dhe kalova në gjurmët e saj. E sigurt që ajo ka qenë mbështetja ime më e madhe pa diskutim, por duke parë edhe atë që shkruante, ajo nuk ka botuar një libër të saj, por unë utrojsha më shumë nga frazat që ajo ka shkruajtur.
1: Edhe kështu lindi ideja.
0: Po, kështu më ka lindur si ide.
2: Ka patur momente gjatë shkrimit që je bllokuar, ke ndaluar nga emocioni i fortë?
0: Po, pa dyshim, madje ka patur momente jo vetëm për disa ditë, por edhe për disa muaj, jo vetëm për nga ana emocionale, por edhe për shkak të angazhimeve të tjera, dhe mendoja që nuk do arrija ta botoja asnjëherë këtë libër, sepse plani im ka qenë që unë ta botoja në muajin mars, sepse e kam shtyrë me një muaj, por që ja dola dhe mendoj që misioni im është përmbushur.
1: Mhm. Je kënaqur?
0: Po, mendoj se po, sepse këto kohët e fundit ka patur vërtet shumë kërkesa si libër, edhe pa dyshim dhe unë jam emocionuar, sepse nuk e prisja kaq shumë, e thënë të drejtën, dhe misioni im i këtij libri ka qenë që të përmbushja të gjithë të tjerët, të frymëzoja, të motivoja dhe atë dhimbje t'u aktheja në forcë.
1: Është vërtet. Po ti gjithashtu vallëzon.
0: Po.
1: Na trego pak për këtë pjesë të, edhe di që vallja popullore dhe kjo është folku, është diçka që ti e pëlqen shumë.
0: Të flasësh për kërcimin, nuk e di, do me thënë, është një histori më vete.
1: Po se lebrit, do me thënë, me polifonin e kanë këshu, edhe
0: ne vdesim për kulturat shqiptare, sidomos për popullore. Në fakt, të flasësh për kërcimin, un kam shumë vite që merrem dhe jam e pasionuar pas këtij arti, por vallja për mua më tregon një identitet, më tregon një krenari, një unitet, nuk e di domethënë si mund t'ua shpjegoj dhe kam shumë vite. Për momentin e kam ndalur, sepse u thash edhe pak më parë që isha duke u marrë me librin, por që nuk e di, ndjej veten dhe tani më duket se u pakërcej. Nuk e di pse.
1: Po si, si mësove, si ushtrove gjithë këto vite?
0: Po, si fillim ato ritmet muzikore 6 vjeç këtu me pasion se si një fëmijë i vogël që dëgjonte muzikë dhe motra ka shënuar që më ka spikatur gjithmonë për këto ëndrat e mia, u interesua për një kurs kërcimi edhe kam shkuar në një kurs. Ishte një profesor shumë i përgatitur, i cili nuk jeton më. Kam gëzuar një respekt shumë të madh për atë profesor sepse më ka ndjekur që në hapat e vogla dhe del nga dal më pas arrita që të kërceja, të merresha, të kërceja në përvende të ndryshme, duke marrë dhe certifikime, kështu ka lindur kjo.
1: Ke një vallë të preferuar ti nga të tëra kështu? Je më shumë te Tumankuqja apo Fjala Vjen apo këto vallet e veriut?
0: Jam edhe tek Tumankuqja, se kemi rënë edhe tek origjina e Kunatit. E preferoj shumë dhe Tumankuqen, por dhe këto të jugut janë shumë të bukura. Baresha është shumë e bukur si valle, por dhe te veriu nuk do ndalesha sepse po thoj se të gjitha këto krainat i kanë përmirësuar si valla dhe kam gjetur veten.
2: Po se faktikisht po shikoj që ke filluar të kërcesh 6 vjeç.
0: Po.
2: E sa shumë vite.
1: Sa i bie?
0: Se jo, nejmi... gati
2: 16
1: vjet.
0: Po, 16 vite që merrem, domethënë kërcimin.
1: Shumë bukur. Po kjo pjesa e biologjisë, edhe nuk është një nga ato degët mesa kuptoj unë të paktën që ka qenë shumë në ato prirje dhe ato kërkesat edhe se njerëzit duan të bëhen ku di unë, IT-a është diçka që dëgjojmë shpesh, elektronika, inxhinieria, arkitektura e këto, pse biologjin?
0: Të rinj në fakt po zgjedhin këto degët që janë moderne dhe që mendojnë që mund të gjejnë punë. Dhe unë kam patur shef mjekësi sepse mjekësia shumë e përhapur tani kohët e fundit, por për shkak të pamundësive, meraku prindërve, vendosa që të studioj biologjin sepse ka qenë një nga shkencat natyrore në qytetin tim në Vlorë, aty tek universiteti ku studioj. Dhe atë zgjodha sepse nuk kishte tjetër që mundet të vazhdoja. Por që është shumë e bukur, unë kam studiuar me pasion 3 vitet e bachelorit. Tani që jam në master, jam në përfundim dhe më pëlqen. Është diçka që e kam gjetur veten dha aty.
1: Çfarë do bësh?
2: Çfarë do bësh? Po. Çfarë do bësh pastaj? Se hapet në shumë deg në fakt.
0: Po, në shumë deg. Mendoj të bëj një master të dytë.
2: Po.
0: Sepse jam e pasionuar, e sigurt, por më pëlqen të bëj edhe doktoraturën, por dua që të kontribuoj shumë në profesionin tim, në atë që unë do zgjedh, në mikrobiologji, në bioteknologji, sepse këtu në vendet tona nuk ka.
2: Po, e kuptoj.
0: Jemi të detyruar ndaj televizive dhe jashtë shtetit.
2: Po shumë mirë, eksperiencë re, gjëra të reja.
0: Po, vajzë re.
2: Super, ke jetë më para, kështu që po.
1: A vërtet do vajzë re, ha?
0: Po. Kështu, do me thënë, dua të kontribuoj shumë, por nuk harroj asarti, normale, kërcimin, krijimtarinë time do ta vazhdoj, do ta ndjek, sepse kjo është ndrejtërimi, duhet të ndjekim pasionet që ne kemi.
2: Po shkruan diçka tjetër tani?
0: Për momentin më thënë drejtën jo. Sepse kam lënë një pauzë, po merrem me, jam e fokusuar te ky libri i dytë, por që kam në mendje edhe një tjetër. Publikim.
1: Apo?
0: Po mendoj për një roman. Të ndal pak nga kjo konteksti poezive, se më duket sikur bëhet dhe lodhshme për lexuesin, do thotë sërish kjo autore me publikim vëllimi poetik dhe po mendoj për një roman. Dua që mos jetë një histori më personale, po një rrëfim i ardhur për te kohës, momenteve.
1: Si është jeta në Vlorë për ju të rinjtë e Vlorës? Se ne vim në Vlorë, kalojmë sa kohë atje, zakonisht në verë, njëra e tjetra, po si të duket ty? Qyteti. Se na përmendë që ndoshta vjen në Tiranë, ndoshta shkon jashtë shtetit, pse jo të qëndrosh në Vlorë?
0: Por sepse mundësitë, unë po flas në aspektin e tij të profesionit tim. Mundësitë e punësimit janë të pakta. me thënë drejtën, dhe Vlora është shumë e bukur, por është një vend turistik. Nuk është një vend që të krijoj të ardhmen me familjen time, me fëmijët e mi në të ardhmen. Kështu që mbetet një vend turistik.
1: Po si do zgjohesh ti në mëngjes dhe mos shikosh sazanin përballë, karaburonin në krah?
0: Nuk e di këtë, nuk e di. E mendoj gjithmonë që nëse për shembull nëse do emigroj,
1: xheret Kushneri atje.
0: Po. Për shembull, nëse do lëviz në një vend tjetër, e kam menduar gjithmonë që si mund të riun pa të detin tim aty ose pa shtëpinë time. Nuk e di as vetë, me të drejtën. Jam shumë konfuze te kjo pjesë e largimit nga Vlora.
1: Që është një që jo e mirë, po themi në vetvete, sepse Vlora ka nevojë për vlonjantët edhe është qytet shumë i bukur edhe gjitha këto gjërat, por tani kjo është temë tjetër pastaj për mundësitë të rinjve që të zhvillojnë jetën atje, të ngrenin familjet atje, të qëndrojnë në Vlorë. Jo duke u marrë vetëm me turizëm, sepse ka edhe jeta është më shumë sesa turizmi, edhe biologu për shembull apo tjetri dhe tjetri. Do na lexosh një pjesë?
0: Po, patjetër.
1: Mundesh?
0: Po.
1: E ke menduar se çfarë?
0: Po mendoj, në fakt nuk desha që të lexoj një poezi, sepse ndoshta edhe nga intonacioni im nuk do të kuptoja aq mirë, por po mendoja sikur të lexoja parathënien,
1: okay.
0: Mbase njerëzit do ta kuptojnë diçka.
1: Po pse jo? Pse jo?
0: Okej. Okay. Kur fillova të mendoj për këtë libër, ndjeva një ndjenjë të thellë dhe të përzier. Dhimbje dhe mirënjohje, mall dhe lumturi, humbje dhe dashuri. Është e vështirë të flasësh për një jetë kaq të shkurtër, por kaq të ndritshme. Ai ishte i vogël, vetëm 5 vjeç, por shpërndante një dritë të jashtëzakonshme që kapte gjithçka rreth tij. Çdo hap, çdo qeshje, çdo fjalë e tij ishte një pjesë e një bote më të madhe, një univers që ai krijonte me imagjinat dhe energji. Ky libër nuk është vetëm për kujtime, është një udhëtim në botën e tij të vogël, një rrëfim për çdo gjest të vogël që mbushi zemrat tona me emocion. Është një përpjekje për të kapur atë energji që la pas, për ta mbajtur të gjallë dhe për ta ndarë me botën. Në faqet që do të lexoni, do të takoni lojrat që luante, hapat që ishte, të qeshurat që fluturonin dhe lodrat që merrnin jetë me prekjen e duarve të tij. Do të lexoni për momentet tona si familje, për shpërfimet e ngrohta të prindërve, shikimet plot dashuri mes motrave, udhëtimet e vogla në obor dhe aventurat imagjinare që ai shpikta. Do të ndjeni praninë e tij pa e parë, do të ndjeni dashurinë e pafajshme që solli dhe që nuk mund të shuhet kurrë. 17 Marsi, dita kur ai iku, është një copëzim i dhimbjes që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Por ky libër nuk është vetëm për humbjen, është për dashurinë që mbetet, për dritën që nuk shuhet dhe për kujtimet që jetojnë përgjithmonë. Qeshja e tij nuk u shua, energjia e tij nuk u zbe dhe çdo hap që hodhi vazhdon të na udhëheq.
1: Shumë ndjerë. Sabrina, je mrekullueshme.
0: Faleminderit shumë.
1: Të shkëlqejnë sytë edhe e di që edhe ardhmja jote do të jetë po aq e ndritur sa shkëlqimi i syve të tu, edhe më vjen mirë që një motër e ruan edhe e kultivon edhe dashurinë edhe kujtimin e një vllaji, se në fund fare kjo është jeta, këto janë gjërat me të cilat përballemi, pastaj këtu e tregojmë kush jemi vërtet edhe sa të ndjeshëm jemi edhe sa të fort për mos ndaluar ecjen.
0: Po.
1: Kjo është.
0: Shumë faleminderit.
1: Ecim gjithmonë përpara. Shumë faleminderit ty edhe për kohën.
2: Shumë faleminderit dhe unë të uroj shumë suksese, mos e lër artin, vallëzimin, gjërat e bukura. Pastaj jeta do shkëlqej.
0: Shumë faleminderit.
1: Sabrina Bazaj është poetja që kishim sot në studio, ne kthehemi shumë shpejt me të tjera. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: Mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 9:27 minuta në këto momente.
1: Mirëmëngjes.
0: Po, lexoja pak për modelin e ri të Ferrarit. Është një Ferrari puro sangue, që është një makinë tërësisht elektrike, e quajtur Ferrari Luce.
1: Ferrari Luce.
0: Po, që kushton rreth 500.000 euro
1: për ta bler.
0: Po, na bëj dy sot, na bëj dy sot me qije.
1: Po, se marr marr telefon shpejt shpejt dot. Mos zonte këto, vini. Ndoshta,
0: vini, nuk e di nëse e pëlqen. Shikoj pak se kemi këtë modelin këtu, se si shfaqet. Tani i bukur është, por kritikët kanë qenë
1: nuk më pëlqen. No.
0: Kritikët kanë qenë shumë të ashpër me Ferrari Luce, e para sepse është një model
1: duket shumë cheap,
0: Po, është elektrik.
1: Dizajni.
0: Edhe shiko, domethënë Ferrari shkohet për motorët, motorët me djegje. Dhe tani një Ferrari elektrik është si një paradoks në vetvete, një kundërthënie, sepse është diçka që siç thoshte Luca di Montezemolo, që ka qenë Montezemolo, ka qenë ky ka qenë drejtues i Ferrarit, për çako i Fiatit atje, është një person i cili merr vesh nga makinat. Ai u shpreh, tha, nëse do të them se çfarë mendoj për Ferrari Luce, tha, nuk do t'i bëja, nuk do i bëja mirë Ferrarit, kështu që po e mbaj gojen, tha, por mendoj që është një makinë, tha, që kinezët nuk do të na e kopjojnë.
1: Ah, do.
0: Nuk e di, pse është shpritur me shumë skepticizëm.
1: Nuk ka një dizajn klasik, nuk ka një dizajn të bukur tani që po e shikoj.
0: Është një gjysmë SUV, është makinë e lartë, nuk është një Ferrari e shtrirë nga këto të zakonshme atje, por
1: secili duhet të rrinë identitetin e vet për të funksionuar. Unë nuk mendoj se kjo makina do funksionojë në këtë rast.
0: Edhe kur kushton 500.000 dollar, pastaj është e sapë tjetër, sepse makinat kineze për shkakun me gjithë ato që ofrojnë tani,
1: ka autonomi të paktën, nuk e di. Se ke parasysh?
0: Ska, po ku ka autonomi në këtë botë?
1: Po, nuk ka autonomi.
0: Ta fusësh prizën pastaj ti e di vet, por shikoj pak, sepse janë në hall edhe prodhuesit e makinave evropiane kanë vështirësi në krahasim me tregun kinez. Kina është organizuar shumë mirë me makina. Tesla po tërhiqet për shembull nga njëra anë, nuk i prodhojnë dot aq të lira sa në Kinë, edhe nga teknologjia Kina është avancuar, ka bërë gjithë stërvitjen e mundshme paraprake, ka të gjithë linjën e prodhimit, fillon vetë që nga bateria, këto gjërat e tjera, dizajnet i kopjojnë të gatshme. Shikoj një Porsche kthehen në një byt për shembull, apo diun se çfarë, se aty në Evropë paguhen shumë këto dizajnerat e këto gjërat. Kina nuk e ka shumë problem të kopjojë, të imitojë, të komplimentojë,
1: të imitojë, po, të marrë inspirim, të marrë frymëzim
0: edhe gjëra që evropianët vënë duart mesën. Kjo është vjedhje intelektuale, por tani është ajo që është. Gjithsesi, kthehemi pas pak me më shumë. 9:30 minuta, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: Isso é da tua lantime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnis të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
14: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
16: Okej, okay, mirë mëngjes, është 9:37 minuta në këto momente. Mirë se keni ardhur në program dhe mirë se ka ardhur në studio Ronaldo Sharka.
17: Mirë mëngjes, Ronaldo.
16: Kjo quhet stafeta tani, ne para se të lëmë radhën këtu në mikrofonin e Top Albania Radios edhe në ekranin e saj, duam ta pyesim pak, e marrim në pyetje Ronaldo. Atëherë, Ronaldo, vendosi duart tek makina e së vërtetës, si quhet, dhe na trego pak se çfarë ka sot në Live from Tirana.
18: Mirëmëngjes të gjithëve, gëzuar
16: kur bam. Mos i duar nga makina e së vërtetës.
18: Mos e thonë
17: ka kopjuar.
18: Na kanë kopjuar brikën se janë sa që e bëjnë këtë dhe.
16: Po vërtet.
18: Po. A nuk e di, kemi drejt autoriale.
16: Okej.
18: Okay. Së shpike, shumë e madhe. Nëse
16: se kam një fjalë për shkak të frenimit të drejtë
18: apo gjithsesi. Më duhet të pas këtë të ftuar, mund t'ju them qeverisë të fala si ide se kam gjetur një zgjidhje si mund të shpangë trafiku në Tiranë. Mund ta lëm administratën shtetërore pushim nga hëna të premte dhe të punoj të shtunë të diel.
16: Ah, okay, dhe ne
18: kam ardhur në punë sot për 2 minuta.
16: Po e di, e di. Unë shkova në shtëpi dhe erdha. E kam batalli.
17: Po, shkoj në shtëpi, mori telefonin në shtëpi,
18: e kuptoni, mora dhe ato, erdha në punë, kisha kohë, bëra muhabet, piva kafe. Pra, administrata të punojnë në fundjavë, gjatë javës e pushim.
16: Nuk tregon nëse sa shumë punon administrata. Sepse po pra, ajo shkakton
17: në trafikun. Po, punon shumë, ja.
16: Po. Kështu që kur administrata pushon, pushon edhe natyra, është me sa të kuptojmë.
17: Edhe natyra thotë.
16: Po, zojisht sot janë në rrugëve, ulen, s'ka kushti largoj, kushti ashtu, mirë.
18: Ose këto të shtetit për shembull, pse nuk e çojnë në punë me një furgon ose autobus?
16: Si kalamaj në shkolla thua, po. Ti vin ti mbledhin kështu. Po, tani ata kanë shofer apo?
17: Edhe për CO2-shin është rëndësishme.
16: Pse jemi në qarë CO2-shi?
17: Kështu që mos të ketë inkuinime, në kështu.
16: Ti thua që ata lëshon shumë gazra, administrata lëshon gazra.
17: Po nuk të mos më dhe nuk.
18: Nëse për dashurin do të flasë sot në Live from Tirana, Arja ishtë konkurente për puthen, të shohim pak a mund ta manifestosh dashurinë kur jeni në përputhje se
16: okay.
18: Zakonisht nuk e gjejnë dashurinë, ai gjin kur dalin që aty, kështu që na ndiqni sot.
16: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që jam me tema dashurie në Live from Tirana edhe për sot, ndërkohë Heidi ka emrin e fituesit të pyetjes së famshme.
18: Administrata?
17: Administrata, ose, nga administrata numri që mbaron me 013. Bravo të qoftë sepse ke gjetur që në Amerikë ka mbi 15.000 aeroporte. Kështu që bravo të qoftë.
16: Bravo, bon, 15.000, mbi 15.000 aeroporte.
17: Mbi 15.000 aeroporte, kështu që
16: bravo.
17: Fiton 100 euro nga Enzo Attini, kështu që super.
16: I lumt. Si kishte numrin më njëherë? Ndjes.
17: Pse dëshiron ta?
16: Dua të them se kam një mesazh për të.
17: 013.
16: 013 shi duhet marrë vesh dhe gjithë të tjerët. Enzo Attini ka koleksionin e ri i cili sapo ka mbërritur dhe mund përfitoni ulje speciale në produktet e përzgjedhura. Na vizitoni tek dyqani në sheshin Wilson dhe tani edhe tek rruga Mine Pejzash, mesazhi i së mërkurës nga Enzo Attini dhe i kthejmë edhe një herë. Kishim një anagram, po?
17: Po.
16: Sekuelash. A e kam këtu. Atëre, Ronaldo. Testi numër 2.
17: Kertabos.
18: Shumë e vështirë, betohem.
16: Fillon me B.
18: Fillon me B.
17: Me D, apo mendoja gjë me B.
18: Bota, rek.
17: Bartender.
16: Hajde, bartender.
18: Bartender mbaron me R në fund.
16: Oligarku, bartenderi.
18: Bato, rex, batorex.
16: Fillon me B, vazhdon me R. Vazhdon me R, është R.
17: Bra.
18: Bra.
17: Nuk e di, nuk arrim, nuk ja dalim.
16: Bra, bra.
18: Brake, bravo.
16: Bretkosa, Bretkosa.
17: Asnjë herë nuk kishte shkuar mendja. Unë isha te bari.
16: Kerthavos është Bretkosa. Bretkosa. Do të thoshin
18: në Madrid te Bretkosa.
16: Po, kishim një
17: gjë, po flisim për Bretkosa sot.
16: Gjeti njëri në Australi, hapi një qese në sallatës, gjeti një Bretkosa vogël brenda me sallatën. Të gjallë. Kështu, e mbyllim me këngën e fundit. Pra, duhet t'i hap fituesit. Atëherë, fituesi i anagramës fiton 5000 lek nga Alba Game, është numri që mbaron me 813 dhe kemi dhe fituesin e quizit muzikor, numri që mbaron me 135 ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic, sepse ka thënë që kënga e quizit muzikor për sot ishte, unë nuk e kam iden se cila është kënga.
17: Shumë
16: e
17: famshme
16: pra. Është një këngë shumë e famshme na thot Akademia e Shkencave mbas xhamit atje, është një këngë shumë e famshme, kështu që a mund ta luajmë?
18: Vëre për luajtur. Do ta kishin gjetur këtë.
16: Ja, unë thashë, unë nuk e gjeta herën e parë, nuk e gjeta herën e pestë, kështu që
18: Heidi nuk i falet Blenda.
16: Thjesht luaj e këngën edhe shikojmë nëse e gjejmë rrugës pastaj.
17: Kosa della vita, kishin drejt.
16: Ja, ka kap një kështu.
18: Eros si pra Eros.
16: Atëre, Eros Ramazzotti për ta mbyllur.
17: Eros Ramazzotti, chiudiamoci, vediamo domani, grazie per averci seguito.
18: From canale 5.
16: Miru pafshim shumë.
17: Miru pafshim.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qind pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
13: O vite!
12: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: Ovital, cilësi në 4 stin.
14: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
15: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
16: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
17: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
18: Hey, ustamurat.
19: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo ustamuratin e CAD.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një person rreth 68 vjeç është gjetur i pajet pranë rrugës që lidh fshatrat Radostin dhe Vadhis në Fier. Sipas policisë, dyshuesi ai ka humbur jetën nga shkaqe natyrale, pasi nuk janë konstatuar shenja dhune. Policia ka mbërritur në vend ngjarje rreth orës 5:30 pas njoftimit të familjarëve, ndërsa grupi hetimor po verifikon rrethanat dhe gjendjen shëndetësore të viktimës. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga takimet në Bruxelles pas konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE, duke theksuar se Shqipëria po bëhet çdo hapë më shumë europiane. Në një postim në rrjetet sociale, Rama uroi një ditë të mbarë dhe rikonfirmoi se rruga e integrimit evropian është e pakthyeshme, duke vlerësuar hapjen e kapitujve të antarësimit në një kohë të shkurtër si një proces inkurajues, por edhe me më shumë përgjegjësi. Ministri Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz konfirmoi vrasjen e komandantit ushtarak të Hamasit Mohammed Odeh gjatë një operacioni të ushtrisë izraelite në rrypjen e Gazës. Sipas Katz, operacioni u realizua nga forcat e mbrojtjes së Izraelit dhe shërbimi i Shin Bet. Ai deklaroi se Izraeli do të vazhdojë goditjet ndaj drejtuesve të Hamasit, ndërsa situata në Gaza mbetet e tensionuar dhe kriza humanitare vijon të thellohet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara adunoi sulmin ndaj centralit bërthamor Baraka në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e cilësuar shkelje të së drejtës së ndërkombëtare dhe duke theksuar mbrojtjen e infrastrukturës civile bërthamore. Autoritetet lokale thanë se disa dronë u rrëshuan nga territori i Irakut, ndërsa njëri shkaktoi zjarr pranë centralit. Ngjarja ka rritur tensionet në rajon dhe frikën për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në lindjen e mesme.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme e vendyn do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vrensëra kalimtare në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdite. Rreshtje të dobta lokale priten në lindje dhe në jug të vendit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha

0: Best of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për ditën e sotme në Live from Tirana. Është e mërkurë, data shënon 27 maj 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj sot deri në orën 12:00 për gati 120 minuta me kolegun tim Danko DJ. Fillimisht ju urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Kurban Bajramin dhe ju prift e mbara, edhe urojt shumë të kalojnë shumë bukur me familjarët tuaj, sa duke qenë se për pjesën më të madhe të vendit është një ditë pushimi, është një ditë feste dhe e di që do të mbledhni me familjet tuaja. Siç e thamë, është mërkurë, data shënon 27 maj, temperatura aktualisht shënon 28 gradë, por pritet që në vijim të shkojë deri në 31 ose 32 gradë Celsius, kështu që merrni masa e dhura për të qëndruar në hije e për të freskuar. E nxehtë kam përshtynë do të jetë intervista sot në studio, pasi rikthehet pasi mungesë të gjatë në media. Mirë se vjen në program Arja Duka, influencer, njëkohësisht disa vite më parë ka provuar një eksperiencë në përputhen. Si je ti?
2: Mirë, faleminderit që si.
1: Mirë, vetëm pak më afër mikrofonit, lutem që të dëgjojmë sa më mirë për dëgjuesit gëzuar kur bëjmë ramen.
2: Nuk kam pasur kur mikrofon ka ishte madh afër gojës. Ti je më sinqert.
1: Ju keni pasur nga ato të veglit?
2: Po.
1: Po mirë, do mësosh edhe.
2: Patjetër.
1: Do mësosh, si ndihesh?
2: Mirë, mirë, shumë mirë, ti si je?
1: Unë shumë mirë, gëzuar Kurban Bajrami një herë.
2: Faleminderit.
1: E feston me çfarë traditë?
2: Në fakt unë nuk e festoj, po gjithsesi festa është, kështu që festoj me gjithë të tjerët.
1: Arja, sa vite u bën nga prezenca jote në përputhem para kur ke qenë atje?
2: Atëher rreth 2 vite. 2 vite pak.
1: 2 vite e pak.
2: Po, po.
1: Si ka qenë eksperjenca? Si e mban mend ti?
2: Shka, unë e mbaj mend një eksperiencë shumë të bukur. Është një nga ato eksperienca që të vjen një herë në jetë, siç është Big Brother për shembull. Falenderoj patjetër Top Channel-in që më dha mundësinë për të qenë pjesë. Pikë së pari dhe ty, sepse ti ke qenë shumë i kpritur me mua që kur kam ardhur për herë të parë në Top.

0: Kështu që falem ndërroj publikisht patjetër.
1: Me kënaqësi patjetër, nuk na kushton asgjë timi dëshamirës ndaj të tjerëve. E ke gjetur dashurinë tani që kanë kaluar 2 ose 3 vite se asa koha nga përputhja ti dole beqare, nuk e arrite misionin të kompletoj.
0: Jo, sepse nuk isha për atë mision, isha për mision tjetër.
1: Për shembull?
0: Se çun gjithë.
1: A, ishe për mision tjetër?
0: Po, si qynë gjithë, po aha, nuk i pranojnë. Tani unë jam pa filtra dhe e pranojnë.
1: Ti, me cili mision ishe?
0: Me cili konkurent, apo?
1: Jo, cili ishe misioni jutë, pra? Me që më të nuk ishte aji misioni jem.
0: A, okej. Okay. Shko, pa tjetër, provoja diçka të re një të ndime. Pa ta kaluar një fazë, në thonjë za depresioni në jetën time. Kam patur humbje, shoqërie, familjarësh, gjëra të tilla që s'dua të futem shumë thellë, por besoj që përputhem më bëri mirë.
1: Të largoj pak nga ajo monotonia.
0: Pa.
1: Ti the nuk dua të futem shumë thellë, por unë të kuptoj dhe të respektoj, por nëse do të gjithmonë mund të flisim aq sa mund të flasim. Çfarë ndodhi? Çfarë të lëndoje, çfarë të gënjeuaj shumë? Do të thonë ishte thjesht humbje fizike, humbje që thjesht u larguan nga jeta jote këto njerëz, çfarë ndodhi konkretisht?
0: Kam pasur humbje të familjarëve.
1: Okej.
0: Okay. Të afërt.
1: Të afërt. Më konkretisht?
0: Gjyshërit,
1: okej,
0: okay, bëri shumë. Mhm.
1: Ti kishe në shtëpi apo?
0: Po, po, kam jetuar me ta.
1: Aha, i rritur me ta.
0: Po, jam rritur, po.
1: Edhe përputhen thua që të ndihmoj të nxjerr të pak nga kjo faza.
0: Po, shumë.
1: Pra, misioni jot në atë program ishte të provoje diçka ndryshe dhe
0: të
1: prekje famën.
0: Patjetër. Famën. Tani se kjo fama është bërë kështu. Domethënë kur hyn në përputhen, hyn thjesht si një konkurrente, është një aventurë, është një eksperiencë provon dhe kaq. Ngel aty domethënë sepse nuk dua të paragjykoj, po nuk i kuptoj disa konkurrent që kanë dalë tani që edhe kam rastisur në fakt diku, po nëse mos të futemi këtyre temave. I duket vetja domethënë VIP-a, në thonjë
1: za. Okay.
0: Tani ti VIP nuk mund të quhesh që merr pjesë në një program reality. VIP po, jep ti që je moderator sepse ke profesion.
1: Okay. Që,
0: sepse të quhesh VIP duhet të kesh profesion, ti je aktor, këngëtar, ku diun.
1: Tani nga shkurtimi, pra veri njëri shumë i rëndësishëm ose më rëndësi për këtë jetë ajo. Nuk e di sa njerëz me rëndësi ka në këtë vend, kam shumë që janë me gishtet e dorës.
0: Po thjesht mua, domethënë nuk më kanë ndryshuar kjo pjesa, pjesëmarrja në përputhje. S'kan ndryshuar fare. Jam një histori me shoqërinë që kanë patur.
1: Okej. Okay. Po njerëzit e njihni më shumë asa kohë.
0: Patjetër, po. Në fakt kisht bëra bujë.
1: Okay. Është
0: e vërteta. Por ja dola se kjo ishte
1: qëllimi. Këtë doje të arrije.
0: Patjetër.
1: Asnjë nga ato çunat aty asa koha nuk të bënte një klik të fortë, nuk të bënte bam.
0: Jo, asa koha jo, po u pendova që nuk isha këto vit se mora vesh që kishte çuna kështu me lampë me Ferrari.
1: Vërtet?
0: Po. Ndoshta nga ato të kartonit.
1: Lambo ose Ferrari, to nuk e kanë të vërteta.
0: Patjetër që jo.
1: Po tani e kemi ironik të, pra që doje të ishe këtë vit sepse ma elaboro pak.
0: Po, tani, nda që ironike, nda që jo. Te di që unë i përplas në vërtejta shumë fëtyre.
1: Jo, e di pra, po, në fillim thej që doja të isha këtë visë, pëse kam dëgjuar që ka njërës me Lambo dhe Ferrari. Pastaj shton, një fjallë tjetër thua që kartoni, pra i kanë qënë kartoni.
0: Pa tjetër.
1: Nuk i beson?
0: Ja, shka, ne, në fakt të kishë, kemi misti që i kanë prej vërtejti dhe nuk do futesh në kur në përputhen, sepse
1: të rriqisht nga çunat që kanë Lambo dhe Ferrari? Të bëjmë përshtypje?
0: Jo.
1: Pse?
0: Jo, sepse dhe do të tregoj me sinqert, nuk do bëj kaut tani kështu.
1: Po.
0: Sepse më shumë më vlen kimia se sa buxheti që ka personi.
1: Pra, këto çunat që kanë po se dojnë gjëra luksi, bëjnë një jetë shtrenjtë, ty nuk të hyn në sy, po thua.
0: Shikoj, sigurisht që është mirë të kesh gjëra materiale, sigurta, por nuk është primare.
1: Okej, okay, nuk është prioritet, pra nuk e shef një mashkull fillimisht nga lekët ose nga ato mjera materiale.
0: Po, së më ngjiti si ti, po se po s'pa takimi.
1: Si duhet jetë një mashkull që të ngjisë ty?
0: Në rast të parë duhet jetë i vendosur.
1: Okej.
0: Okay. Të merret, domethënë, çështë do të merret me mua, më përkushtohet mua. Ta mbaj fjalën sigurisht. Shikoj, nuk është se duhet të ketë shumë veti për të qenë me mua, thjesht edhe të ketë ambicie patjetër.
1: Ti të mashkull ambicioz.
0: Po, patjetër, po.
1: Verior apo jugor, cila është tipologjia meshkuj që të pëlqen më shumë, se thuhet që ndryshojnë meshkujt e jugut nga ato verior.
0: Verior kam patur më shumë, kështu.
1: Okej. Okay.
0: Le të themi verior.
1: Verior.
0: Edhe pse jam jugore vet.
1: Çfarë kanë veriorët që nuk e kanë jugorët?
0: Thjesht jugorët i shoh më shumë si miq, si shok. Nuk do tentoja, domethënë të kisha diçka më shumë.
1: Aha. Ndërsa veriorët?
0: Po, ndoshta nuk e di, nuk e di saktësisht.
1: Jo, dua të kuptoj këtë, pra se dëgjoj nga shumë gosa këtë, çka kanë këto veriorë, të çuna të verior, më shumë që nuk e kanë çunat jugor. Dinë të bëjnë për vete më shumë, a ça, ç'a ndodh? Ja më të bukur or ça?
0: Jam më budallë.
1: Në çuk. Veriorët?
0: Po.
1: Dhe kjo të pëlqen ty?
0: Ja, do të thon tani moralistat, ku ju thua ti budallë?
1: Më fal, dhe kjo të pëlqen? Se ti thua që më pëlqen meshkujt verior.
0: Shiko, mendoj të ketë ambicje deri diku, po të jetë edhe
1: pak. Jo, më pse është shumë interesante kjo, se besoj që këtë kishe me shaka, se nuk do donin të ofendoni më.
0: Jo, jo, absolutisht.
1: E pra.
0: Jo.
1: Nuk do donin të ofendoni njëri pastaj.
0: Nuk jam un tip që ofendoj.
1: Sa po e bëre pra një minute?
0: E di.
1: Je vetëdijshme.
0: Patjetër.
1: Po pra, po e kishe seriozisht apo?
0: Thjesht është mendimi im personal, realisht nuk dua të preket askush po.
1: E ke bindje?
0: Shumë më duken, po.
1: Okej, okay, unë distancohem tërësisht nga kjo deklaratë, është përgjegjësi totale.
0: E ime sigurisht gjithmonë, si
1: gjithmonë. Nuk duam të ofendojmë apo të prekim njerëz të këtij vendi gjithsesi.
0: Shiko,
1: pavarësisht sa që thua,
0: që jemi këto fjalë përdorim dhe me përkëdheli, ëh.
1: A ti tani e ke këtë në sensin e mirë, besa, kështu dhe e ke si përkëdheli.
0: Po, jam këtu për të ofenduar.
1: E ke në këtë që janë më posesiv, më dominant, më të dhënë, këtu e ke.
0: Po patjetër.
1: Pra ta sqarojmë. Ta sqarojmë pra
0: se ndryshe nuk do. Okej, duhet të sqaruar se e di se televizioni të keq kupton, kështu që ke shumë drejt.
1: Në një shoqëri keq kuptime jetojmë, pra ty si thua që kjo gjë aty të bën për vete, të tërheq pra.
0: Po, ndoshta prandaj.
1: Edhe thua budallame për këdhelje.
0: Patjetër, po.
1: Qartë. Mirë, interesante shumë. Një personazh kompleks që është Arja, është me ne sot në studio, të tjera gjëra për të diskutuar vetëm pas pak live from Tirana.
2: Ua, wow, shifë Lorenën, paska bërë undën.
3: Sa bukur i paska dalë, ku mendonë se e ka bërë?
2: O, oh, gotës, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
3: Hej, Lori, paske bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
2: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis? Hami, atë thash.
3: Zemra, vetëm doktor Balomën besojon.
2: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
4: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën të ndë të ra.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atje ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
8: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Hola.
12: Papa, hola.
13: Mamma mia, che favola.
12: Favola, hola.
11: Hola, la.
12: Oui, hola.
14: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
15: Live from Tirana.

0: Erikthejmë sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital në TAR TV. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni programin tuaj të preferuar të paraditeve dhe me ne. Sot në studio është Arja Duka, influencer. Mirje, mirë po ndihesh?
1: Mirë, mirë, shumë. Atëherë, me ty dhe mos ndihem mirë?
0: Faleminderit shumë. Vazhdojmë flasim pak për dashurinë. Ti ke qenë ndonjëherë dashuruar fort. Ajo dashuria që e kemi të gjithë në një histori
1: që
0: kur dëgjojmë atë playlistën tonë një këngë caktuar, fillojmë prekemi kështu. E ke kaluar ti atë? E ke përjetuar?
1: Unë mendoj që dashurinë e vërtetë sa kam kaluar akoma.
0: A do të madhen fare?
1: A do të madhen fare? Mendoj që tani e kam moshën.
0: Okay.
1: Për ta provuar.
0: Po një histori dashurie të fortë ke kaluar?
1: E po, pa tjetër.
0: Mos më tregoj që kse unë kam qepë të histori dashurisë.
1: 3 vite lidhja.
0: Aha, sa vjeç ishe kjo qune?
1: Moshatar.
0: Me qa mere?
1: Sigurisht kemi qenë më të vegjët, por...
0: Me qfar mere kjo?
1: Me biznes.
0: Gjithë me biznes mere në to? Ke vërë?
1: E kishtë të babit, në fakt.
0: Ah, okay.
1: Me na qonë të.
0: Okay. Përse unë datë?
1: Po sepse sigurisht ishim dhe më të vegjël, nuk ja dinë domethënë tamam lidhjes, po edhe u bë toksike.
0: Dhe ishte ai një marrëdhënie bë toksike,
1: më mirë të ndash ai.
0: Po ti je ndo pak toksike?
1: Jo, po. Do na lësh beqare me Ronaldo.
0: Po s'ka problem, do të gjithë ashtu po përfundoj se beqare, po lezoj një artikull që
1: nëse jam shumë e dashuruar, po kur s'kam shumë interes.
0: Deri ku shkon niveli jot i toxic llokut?
1: Jo, nuk jam as niveli të lartë.
0: Po pra, po deri ku shkon? Ma përshkruaj ti.
1: Me detektive ndoshta?
0: Po s'ka ke fare lart.
1: Jo, po s'ka. Thjesht ndonjëherë i lej gjërat, kështu që të ecin, të rrjedhin vet. Është më mirë.
0: Tani, o i lë të rritin vetë, o i e toksike dhe përndjekse. Ke përndjekur ndonjëherë në një mashkull?
1: A ja, ja.
0: Që dëshoje që të trathonte?
1: E ja, sepse unë nuk kam intuit e kap direkt.
0: Nuk e nevoj të përndjekësh?
1: E ja, ja. Të
0: kanë trastuar?
1: Tani,
0: me që ke intuit?
1: Në djenin ti me ja.
0: Po, intuita pra.
1: Dorën zjarë se vej për njerë, ja.
0: Ti ke trathuar ndonjëherë?
1: Pa.
0: Po?
1: Pa.
0: Vërtet e kemi?
1: Po, vërtet.
0: Një sekundë tash.
1: Tapim letrat.
0: Ishe e lidhur ti?
1: Trafton. Prit, bëhet fjalë, domethënë kur po ndahesh, nuk po bëhet fjalë kur ishe
0: në proces ndarje.
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Çfarë gjante?
0: Çfarë ndodhi? Si ndodhi traftia?
1: Shikoj, unë jam pa plan fare, thjesht ndodhi. Mua gjërat më ndodhin Ronaldo, nuk kam çfarë bëj. Kështu jam.
0: Okej.
1: Okay. Mendaj më duan njerëz.
0: Kur e njoha ti këtë çunin që trastove?
1: Ku e njoha?
0: Po, apo e njeh më parë.
1: Ai histori tjetër. Po s'do aty futem detaje,
0: po. Po ne këto detajet na
1: po tani...
0: detajet të bëjnë këtë program të suksesshëm.
1: E di.
0: Ah. Këtë çunin.
1: Prandaj jam këtu.
0: Këtë çunin. E njohë, ishte njohje random, rastësore, e njihe më për para, si ndodhi pra, u njohë në klab,
1: ishte rastësore,
0: pir,
1: pa,
0: ishte rastësore,
1: pa,
0: ku e njohë?
1: Në klab.
0: Në klab, kishte dal në klab, ti si ishe mërzitur.
1: Edhe alkoholi, për pak efektin e
0: vetë, kështë? Po, gjithmonë alkoholi. Ti tani kishte dal në klab, se ishe mërzitur që po ndash, apo jo, pa tjetër. Po qaj e besoj, në klab.
1: Se shep, më qaj akoma pra.
0: Aha, dhe njohë këtë qunin. Dhe, si u bërë bashkë me këtë? Si ndodhi pra kontakti, se jam kurioz.
1: Po më ngacmova, në kapin ata bashkë jetë.
0: Okej.
1: Okay. Dhe e kalova mirë.
0: Pa sigurisht.
1: Pa pa.
0: Duket. U pendove më pas?
1: Ja.
0: Nuk
1: pendove më asnjëherë për gjërat që bëj. Sepse jam shpirt i lirë. Unë kështu jam. Pastaj anë, nëse do jem në një marrëdhënie serioze, siç po kërkoj tani, për shkak që jam 25 vjeç.
0: Nuk do të trasoja.
1: Jo, absolutisht. Sepse i kam bërë eksperiencat e mia, kam bërë çka kam bërë, tani dua diçka stabil.
0: Aja ka qenë gjë thua, momenti, moshe,
1: ndahesh,
0: mërzitja bën të vetën.
1: Vetë të gjitha bëhen, thjesht e pranojnë.
0: Trasojnë thua shumica?
1: Padyshim.
0: Edhe çuna dhe goca.
1: Po. Ça s'po na dëgjojnë veshët?
0: Vërtet ë? Për shembull, çfarë të kanë dëgjuar veshët ty këto kohë?
1: Ça s'po më dëgjojnë thua që duhet të shtrohemi mirë.
0: Ha, një herë se kemi minuta.
1: Kemi minuta?
0: Kemi minuta, shtrojë, okay. Qëfar të kanë dëgjuar veshët të këtë
1: po,
0: ka?
1: E po tani janë dhe të martuar edhe...
0: Edhe?
1: Trastojnë.
0: Vërtetë?
1: Po.
0: Si trastojnë?
1: Po trastojnë, zemra tani...
0: Nga smojnë që gosat reja?
1: Nga smojnë është okej, okay, se që e të flirtim.
0: Po. Shkojme në gosat të reja dhe gruan e lënë. Gruan e lënë të këshpia.
1: Po, të mbaj fëmijë.
0: Zakonisht si i kanë gratë këto? E ke...
1: Si e mendojnë që i kanë gratë këto? Ose, ato që njof.
0: Ato që njof.
1: Shikoj, mendoj që është qenia maskullore vetë nuk ka lidhje.
0: Mm-hmm.
1: Sepse
0: jo, unë do të kuptoj këtë, pra, a ka një grua që ja vara e gruaja nuk kujdeset më?
1: Cila është arsyeja
0: e
1: fundit?
0: Me pse
1: ok, mund ke dhe gratë të tila, se zë duat të gjikoj, se pas të thash, fillojnë të komentet. Dhe...
0: Po, ne nuk jetojmë për komentet, ti e di.
1: Absolutisht, ne jemi këtë që jemi.
0: Mm-hmm.
1: Por, mendoj, kam dëgjuar që edhe gratë i ka pasur shumë të bukra.
0: Ok.
1: Edhe prap,
0: e kam bërë.
1: Shte njëri të gjë, po.
0: Besi del me shpirë, se thamë.
1: Po, nuk mendoj që ka të bëj me gratë, shë faj grave.
0: I përkushtohen shumë të bura këtyre gocave të reja, pra, bëhen kështu si kotele?
1: Po.
0: Bëhen, ë? Se kështu kam dëgjuar që bëhen marrosen fare.
1: Po. Kem fakte.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Na tregon një fakt.
1: Të hap telefonin? Jo, prit, akoma.
0: Ke fakte të rënda?
1: Jo, jo.
0: Në fakte, po,
1: nuk duam problem,
0: po thjesht jo, jo, pa kaluar në emra, se nuk do diskreditojmë familje sot, se është Bajram.
1: Se bëjmë dhe shaka, se do të më sqaro tani, po.
0: Kuptohet, kuptohet.
1: Po.
0: Qartë, interesante shumë. Ndodh vërdall që goca beqare mund të dashurohet me burra të martuar?
1: Ndodh, po shumë rrallë.
0: Shumë rrallë.
1: Shumë rrallë, sepse janë gjëra të ditura, ajo është e martuar, s'ka se dashurohet.
0: Po burra të martuar me goca beqare mund të dashurohen?
1: Jo, nuk e mendoj.
0: A mos e ndodh tash? Gjëra që ndodhen ja.
1: Unë mendoj që është një marrëdhënie shumë e qartë midis njëri tjetrit.
0: Marrëdhënie kontraktuale,
1: po. Kontrat, puna.
0: I kanë gjëra të qarta edhe punojnë pastaj.
1: Dhe nuk janë ndjenjat në mes.
0: Kam dëgjuar që edhe kanë ndjenja në mes. Paktën këto e thon edhe studimet, edhe sociologët, edhe psikologët.
1: Ka thua?
0: Besoj po. Zemra e njeriu të s'të karaj ndër për riske.
1: S'të karaj për riske.
0: Ose se ke kuptuar.
1: Ose ndoshta.
0: Se mund të ketë pala tjetër.
1: Po, i kam parë si shok.
0: Të burrat e martuar.
1: Po. Janë të martuar.
0: Sigurisht, sigurisht. Nuk ja, nuk ja.
1: Nuk kem diçka jo.
0: Se është koha e humbur.
1: Po, unë merre beqar.
0: Gjithmonë. Dëgjoj. Zemra jote tani si është?
1: Në kërkim të dashurisë.
0: Pra je beqar.
1: Beqare, po. Mhm.
0: Kur ka qenë date i jot i fundit?
1: Date i fundit? Date date?
0: Date date,
1: date, date
0: pra,
1: date,
0: që
1: del
0: për një date, tamam.
1: Po.
0: Thua, po dalë të njohë këtë tipin.
1: Para një viti.
0: Para një viti,
1: pa.
0: Po pse ka qenë larg?
1: Nuk e di, këto mishkujt sot më të japin më shumë stres se sa.
0: Pse?
1: Nuk duke sikur s'bën asnjëherë.
0: Vërtet e ke? Po çka ka?
1: Ose duhet vinë nga një që të më ndryshoj mendjen.
0: S'te ka ndryshuar askush mendjen tani?
1: Deri tani jo.
0: Pra ti ke dalë në këtë përfundim dhe nuk del më në date?
1: Nuk e harxoj kohën kot. Vetëm nëse më mbushet mendja dhe them, "Okej, ky ja vjen."
0: Aha. Pra deri tani nuk të është mbushur mendja.
1: Po, tani nuk duhet të harxim kohën.
0: Harxim kohën.
1: Po.
0: Ky date i para një viti funksionoi?
1: Pak muaj.
0: Pak muaj. Pak muaj.
1: Do gjej një të huaj.
0: Të huaj?
1: Më mirë.
0: Nga veriorët të këtë huajt?
1: Pa, pa.
0: Qartë. Mirë, interesant dhe shumë. Shkojmë dhe njëherë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Live from Tirana, në Top Albania Radio.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. bucket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips, nga 1890 lekë tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
11: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
12: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
11: Tifozët që mbërin një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
12: Është i ëmbël pushteti.
11: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
13: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
14: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
15: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: bence edhe kjo pjesë.
1: Jemi live.
0: Okay. Jemi live.
1: Jemi live. Okay. Faleminderit që po dëgjoni live from Tirana në Valët e Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, jam shoqëruesi juaj para ditëve, si çdo ditë nga ora 10 deri në orën 12:00. Ditë pushimi sot për pjesë më të madhe të vendit, për administratën shtetërore, por edhe për disa njerëz që punojnë në privat. Tirana sot më bosh se kur, lehtësisht aksesueshme, gjithsesi ka njerëz që sot janë në punë dhe po dëgjojnë Top Radio. Dhe ne ju përshëndesim të gjithve dhe faleminderit që jeni me ne. Me mua në studio vazhdon të jetë Arja Duka, influencer dhe ish-konkurrent për Puthen. Çfarë ke për të thënë ti atyre që po na dëgjojnë në këtë moment që janë në punë? Që po punojnë, pra janë ka çuna që janë këto transport që transportojnë mall, jo mall kështu, mall
0: ushqim. Ose ne me atë mallin tjetër jemi mësuar pak
1: këtu. Si?
0: Jo. Absolutisht.
1: A, nuk të gjë.
0: Okej. Si të gjë.
1: Po thaj kështu pra,
0: ka çuna. Jo, jemi live varoja.
1: Ka çuna që transportojnë produkte ushqimore
0: nga një biznes,
1: një biznes, edhe po dëgjojnë operatorin, ke diçka për t'i thënë, për t'i përshëndetur?
0: Në rast parë më vjen keq se janë temperatura shumë të larta dhe po punojnë, një bravo të madhe, realisht.
1: Ka kondicioner brenda?
0: Po, por gjithsesi uroj punë të mbar.
1: Fix, fix. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim, ju
0: përshëndesim.
1: Çfarë plane është apo projekte ke në vazhdimsi që do t'i realizosh?
0: Atëherë për biznes, siç thon disa që biznesin e make-up gjëra. Jo, nuk kam, por kam diçka, kam një projekt fakt më të vlefshëm.
1: Okej.
0: Që jam duke e menduar dhe dëshirën e kam shumë të madhe, por unë besoj te manifestimi, sepse jam njëri që manifestoj gjërat.
1: Okej.
0: Sigurisht me punë, me durim, me sakrificë bëhet çdo gjë, arrihet çdo gjë. Në fakt është një projekt për mbështetjen e grave të dhunuara dhe të abuzuara.
1: Okej.
0: Okay. Duke qenë se vitin më përpara kam qenë vetë viktimë dhunës nga një partneri.
1: Vërtet?
0: Po. Dua që ti mbështes sado pak që mos të ndihem vetëm, të ngren zërin, mos kanë frikë, sepse dihet që ne s'dua ta bëj domethënë të mbyllur së gjë, po jetojmë në një shoqëri maskuliste akoma, fatkeqësisht.
1: Po.
0: Kështu që sa do që të bëj një grua, gjithmonë ajo diskriminohet, i vetë gishte dhe s'më pëlqen kjo gjë. Thjesht dua ta ndryshoj pak.
1: Të rrojë shumë fat edhe urojë të dalësh, pse jo. Iniciativat e tilla janë gjithmonë dhe të bukura dhe të vlefshme. Ti këtë historinë që nxeke pak më parë, ke treguar në përputhje? Ke qenë viktimë e dhunës?
0: Po, shumë pak, pa detaje sigurisht, sepse janë gjëra shumë personale ato.
1: Si arritë të dilje nga jo traum?
0: Po pa tjetër traum, po thjesht unë jam një njëri që nuk dërzojmë kur. Dhe është ajo shpreha që 10 herë të rëdzohesh, 11 të ngrihem. Kjo jam mundë me thënë. Thjesht kam ambicje, jam vajzë fort, ndoshta më ka bërë dhe jeta.
1: Ke një mesazh sot për gjitha ato goca ose gra që po kalojnë ndoshta një të situatë, fatkesisht?
0: Po, dhe për këto vjen më shumë keq, sepse ndjej shumë afër zemrës, patjetër. Thjesht i them që mos të dorëzohen, mos të kenë frikë të ngrenë zërin, të vazhdojnë përpara, është shumë e rëndësishme të mbyllësh gjërat e të shkuarës dhe të mundohesh të ecësh përpara. Sepse fatkesisht, vjen keq që po e them këtë, ka shumë gra që humbin jetën, vetë vriten dhe shoh domethënë pothuajse për ditë
1: lajm,
0: po shoh për ditë lajme të tilla, sepse nuk mbajnë më, kupton psikologjikisht. Kështu që thjesht duhet të ecim përpara dhe pse jo mos të ndihmoj edhe unë patjetër.
1: Çfarë kontributin ti? Shumë fat dhe komplimente.
0: Shumë faleminderit.
1: Arja, po ti ishe kryeministre e këtij vendi, çfarë do ndryshoje?
0: Komplet Shqiprin.
1: Për shambull?
0: Më falë të mërdin nga shpirtja. Nuk e di. U mendoj që në rrath pari është qeveria, që nuk është në regull.
1: Aha.
0: Ma ishtë sa kam dini unë, do me thonë, se nuk marrë vesh nga politika.
1: Da.
0: Falë, jam ignorante nga kjo pjesë. Por edhe njerëzit, mentaliteti, janë shumë gjëra, më beso, janë shumë gjëra.
1: Do bëjë ndonjë ligj që ta shtoje ose ta hiqe, që do të ndryshoje në pjesën e ligjeve në Shqipëri?
0: Do bëja një ligj tani merr me një radhë parë për kafshë, sepse kafshët nuk vlerësohen këtu. Meqense un kam qenë ush vet dhe i dua shumë. Gjithmonë i ndihmoj, domethënë aq sa kam mundësi, patjetër. Po mendoj që duheshin shumë ligje për të ndryshuar.
1: Për shembull?
0: Duheshin.
1: Të tipit?
0: Nuk e di, po.
1: Këtë do fusim burg ti për shembull.
0: Këtë do fusim në burg?
1: Po, për çfarë rregulli që thyet këtu? Për shembull do të fusim në burg burra që tretojnë gratë?
0: Ja.
1: Ja.
0: ndoshta burra që dhunojnë gratë, po.
1: Po po, ajo.
0: Me të përjetshëm.
1: Ai është si ligj, po them ndonjë ligj kështu ekstremist.
0: Po nuk është se zbatohet shumë.
1: Po, ligjet janë.
0: Sa ekziston korrupsioni, kështu që.
1: Mhm. Po një ligj që ti e kemi qef me zemër, ku diun do fusje në burg ti çuna toksik. Po ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mendoj që fakt se kisha menduar ndonjëherë këtë.
1: Ka të fusje.
0: Në burg. Të gjitha ta që bëjnë korrupsion në punë, e sigur. Tjetër pasaj nuk e di, dhe ta mendoj pak më gjatë.
1: Qartë, Arja, cila kategorie meshkujt nuk është fare në perimetrin tënd të flirtimit? Meshkujt që ti se duron dot?
0: Meshkujt që shiten si dikush që janë.
1: Ka shumë në Shqipëri?
0: Është shumica. Por shiko, edhe nëse ti ke për shembull ato gjërat e tua në Terezi, nuk ke pse hapesh ai shumë.
1: Mhm.
0: E ke për vete, ke për arsye.
1: Po mirë, mendojnë që kështu mund të zënë më lehtë të dashura.
0: Patjetër.
1: Se është krijuar kjo ide.
0: Patjetër. Sa ke që thon?
1: Po, dhe i ka
0: jo më pak se para disa ditësh në request.
1: Vërtet çfarë thoshte kjo?
0: Nisi se këto flasin edhe shumë banalitete.
1: Po mirë, ti përmlide në formë mediatike.
0: Pa tjetër. Për shumbu, duke munduar që të t'joshim gjëra materiale.
1: Qa thoshte?
0: Po pa e një farem, kupton? Se hajtë kesh një...
1: Ti është direkt në request?
0: Pa, pa, pa, okay. pa e një farem.
1: Qa shkruante?
0: Se kupton, si e marrë në guximin. Më ndoj që e kanë nga ignoranca.
1: Po çfarë është pra se të dua të kuptoj?
0: Po, për shembull, shuma të tipit.
1: Bënte mesazhe me shuma?
0: Po, jo po lule, jo po gjëra. Po.
1: Cila është
0: kanë harruar që lulet janë për të vdekurit, jo për gjallët. Kështu që
1: ile ile dyqanat e luleve pa punë janë dhe për të gjallët.
0: Ja.
1: Vërtet?
0: Si preferoj.
1: Nuk i do lulet?
0: I dua, po...
1: Po qa do në vënd të luleve tje?
0: Po tani... Gjeta i mua betë Ronaldo.
1: Roba, qa?
0: Jo, dashuri.
1: Ah, dashuri. Dashuri. Po mi pra, lulet janë kujdes dhe një form e të të rëguarit që e do dika. Jo gjithmonë, është kësho, po. Pjese e ndjenjave romantike janë dhe lulet.
0: Së më duken të tila, po nejse, është mendimin personal.
1: Qartë. Kishte edhe një pyetje tjetër, po më iku me thënë të drejtën se kam shumë pyetje teksa të shoh ty, më vin shumë pyetje.
0: Vi prapë, mos ka gjë.
1: Po, po, patjetër.
0: Unë nuk nasha.
1: Tu jemi deri në fund të korrigut, unë shijova shumë, edhe unë shijova shumë intervistën,
0: po. Edhe kisha shumë kohë pa dal.
1: Arja Duka.
0: Pa filtra.
1: Pa filtra, je realisht pa filtra.
0: Ja. Thisht, shiko, unë ndoshta mund të keq kuptohem shumë të në kohës, po si jam tip që e them ato siç e kam.
1: Ka një mashkull publik shqiptar që të pëlqen? Që thua është i lezetshëm ky?
0: Shqiptar apo i huaj?
1: Shqiptar, pra këtë thua. S'për bën interes.
0: Po mendohem pak. Po është një këngëtar.
1: Do na e thuash?
0: A?
1: Do na e thuash?
0: Ta them thua?
1: Mhm.
0: Jo, do e lë surprizë.
1: Tha se fillonte me jo.
0: Jo, jo.
1: A, okay. Po një mashkull publik shqiptar që s'të pëlqen fare. Që thua, bëf, me këtë unë kur?
0: Ka shumë.
1: Po na thua një?
0: Po për shembull, që më duket pa lidhje është ai Robert Berisha.
1: Aha.
0: A thash mirë emrin? Po.
1: Po ashtu e ka.
0: Sa kam Ronaldo?
1: Ka shumë, ka shumë.
0: Do të bëni listë të madhe.
1: Ka shumë edhe. Ky merret me një tash. Si njofton minutazhin. Ej, faleminderit shumë që ishe në Live from Tirana.
0: Faleminderit.
1: Edhe të uroj shumë fat, të uroj shumë suksese.
0: Faleminderit shumë edhe
1: unë. Vjen mirë që në këtë vend ka njerëz realisht pa filtra, pa u ndikuar se çfarë do thonë të tjerët.
0: Absolutisht.
1: Në një vend që gjithmonë ka gjithçka dhe diçka për të thonë, ndoshta më mirë si dhe jashtë jemi të sinqertë.
0: Po, gjithmonë ka diçka për të thënë, kështu që më mirë të jemi të sinqertë edhe vetvetja.
1: Faleminderit edhe një herë, të uroj një të mërkurë të bukur në vazhdim dhe ne do të rikthehemi në program më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00.

0: frigorifer Cyberamid vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Selin the Queen.
2: Selin, mi se erdhe, a i që është mërzit më shumë që fitove ti kush është?
3: Këto pytjet e juaja.
4: Unë do të thoja
1: Miri i Big Brother.
2: Në fakt, mua më ka fituar zemra, por duhet fiton dhe mëndja.
1: Piro, nëse të kam në mëndë, si ishte Piro?
5: Bërë gati ti të gojë mesaj mama, se thoja që shikoj se dhe jem demision të shikoj. Dhe pasjo,
2: u kujtoj që e së shmë.
6: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
9: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Ble 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
14: Manny Salazar, he's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
15: You think you can recover it?
14: You know I can.
16: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
14: Kids, follow me.
16: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
17: Tick every box, tick every tuck, lube every wheel, lick every step. 3, 2, 1.
16: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
14: They operate in the gray.
18: Someone with a gap.
19: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
20: Live from Tirana.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Tiranë, ku punonjësi i Gardës së Republikës Albert Gradica është gjetur pa shenja jetën në banesën e tij. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është vetvrarë me armën e shërbimit. Në vend ngjarje kanë bërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, ndërsa në drejtimin e prokurorisë po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes. Gjykata e lartë ka lënë në fushi vendimin e apelit të GKKO-s të vitit 2021 për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, duke konfirmuar dënimin me 43 vite burg në total për 4 të pandehur. Ata janë shpallur fajtor për gjovënje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite burg, Endrit Qyshja dhe Endrit Zela me nga 10 vite, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vite burg. Një 34-vjeçari i identifikuar si Eugene Hamajesi është plagosur në këmp me armë zjarri. Ngjarja dyshohet se ndodhi pas një konflikti për motive të dobta të regjistruar dje në rrugën Aleksandër Mojsiu. Hamajesi ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar pas konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruxelles, duke e cilësuar atë si një moment rëndësishëm në procesin e negociatave të anëtarësimit. Në platformën X, BE thekson së shënuar progres me përcaktimin e kritereve përmbyllëse për grup kapitullin 1 themeloret, që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratën publike dhe kriteret ekonomike.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdites. Rreshtje të dobta lokale priten në lindje dhe në jug të vendit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, tajrë e kishë.
3: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.

0: falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me fur, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

Me këshu motive afrikane në rikthen sërish në transmitim të drejt për drejt Danko DJ Juri përshëndes live nga Live from Tirana, nga zemra Tiranës, nga studio qëndrore të Top Radio, në valot të Top Albania Radio, si dhe në kanalin numër 10 në digital. Bun jam Ronaldo Sharka, në pjesën e partë të programit besoj kemi dëgjuar që kishim në studio një të ftuar shumë interesante, ndërkohë që sot pra është vazhdon të jetë një ditë pushimi për pjesën më të madhe të vendit, pasi shqiptarët janë duke festuar Kurban Bajramin, ku me mira besimtar sot në të gjithë vendin falën namazin në Tiranë, qindra e mira besimtar musliman pra falën namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por dhe në xhamitë të tjera të kryeqytetit. Edhe një herë ju urojmë shumë gëzuar edhe juve në fakt që jeni në punë apo dëgjoni Top Albania Radio në këto momente. Vetëm pas pak ne do të zbulojmë shenjën më të privilegjuar nga yjet nga universi për sot, kështu që nëse jeni kurioz na ndiqni, nëse jo prap duhet të ndiqni. Ishni, sepse tashmë do të shkojmë tek la excuse me again, është Jay-Z që vjen për kënaqësinë tuaj radhës, ne e kthehemi shpejt në program.

0: Evanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
6: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
5: E pse pikërisht te kjo klinik?
6: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
5: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
6: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
7: Top Radio.

Mirë, këthejmë sërishë në transmitim të drejt për drejt për të shkuar tashmë në hapësirën tuaj të preferuar për zbuluar shenjën në më të privilegjuar nga yjet për sot në këtë të mërkur të datës 27 maj 2026 dhe si pas astrologjisë, shenja më me fat për sot janë binjakët. Sot është një ditë komunikimi, lëvizje dhe surprizash të bukura. Në punë, një bisedë ose kontakt i ri mund të hap një mundësi interesante. Në dashuri do të keni flirt dhe energji pozitive, do të jeni më tërheqës se zakonisht. Përsa i përket financave, një ide spontane mund të rezultojë fitim prurse. Energjia është e shpejtë, kreative dhe sociale. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo, mos mbaj për vete ato që mendon. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është Britsjapi. Britsjapi sot do të ndihet i lodhur emocionalisht. Në punë përgjësit duken më të rënda se ç'janë realisht. Në dashuri do ndjeni distancë ose mungesë komunikimi. Përsa i përket financave, shmangni vendimet nga stresi. Energjia është e ulët dhe e rënduar sot, ndërsa këshilla që universi ka për ju në këtë të mërkurë të datës 27 maj është kjo: mos i merr të gjitha mbi supe sot. Okej, ky është horoskopi për sot. Ne do të shkojmë tek një prodhim muzikor shqiptar. La Fazani ka sjell pak ditën e parë një këngë me tekst dhe titull shumë interesant, e cila titullohet A e dinti kush jam unë? Unë nuk e di, por ndoshta La Fazani e di. Rikthehemi pas pak në program.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Tet vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
9: Ka një kohë që flitë futboll, tani flasë politik.
8: Tifozët që bënë një banderol. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
9: Është i ëmbël pushteti.
8: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
10: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
11: TV Top Radio.

Qeni plagos gruan me pushk në Amerikë. Një ngjarje e çuditshme dhe e pazakontë është regjistruar në Nebraska, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një grua është plagosur në krah pas një të shtone me armë zjarri që, sipas policisë, dyshohet se është kaktuar nga një qen brenda një furgoni. Ngjarja ndodhi teksa gruaja po priste që semafori të bëjë jeshil në krahun e djathtë jashtë dritares së automjetit, kur papritur u dëgjua një krismë e fortë. Menjëherë pas saj ajo ndjeu një dhimbje në krah dhe konstatoi se ishte plagosur. Sipas hetimeve paraprake të policisë, në një furgon të parkuar pranë një pike karburanti, ndodhi një pushk gjuetie e lënë në sendilen e pasme, e mbushur dhe me një fishek në dhomën e fishekut. Pronari i automjetit kishte hyrë në dyqan pranë stacionit të karburantit duke e lënë armën brenda, shkruan mediat. Autoritetet dyshojnë se një qen pra që ndodhi në furgon është lëvizur mbi armë duke shkaktuar në mënyrë të paqëllimshme të shtonën që përshkroi derën e mjetit dhe plagosi gruan që ndodhej aty pranë. Viktima u dërgua menjëherë në spital nga një familjar dhe sipas mjekëve plakat e saj nuk konsiderohen kërcënuese për jetën. Policia mbërriti shpejt në vend ngjarje, fillimisht duke dyshuar për një incident të mundshëm me armë zjarri si shumë raste të tjera në SBA. Megjithatë, pasi kontrolluan automjetin, konstatuan se brenda saj, brenda tij ndodhi vetëm qeni pronarit së bashku me armën e lënë të pasigurt. Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes, ndërsa rasti ka tërhequr vëmendjen për shkak të natyrës së tij të pazakontë dhe absurdit. Pra, imagjino ti është mirë e bukur, kalon vizat e bardha në semafor dhe të plagos një qen. Wow, rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana.

0: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: som kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Megjë sot është ditë e shenjtë, ditë bajrami, bordi i transparencës ka vendosur të bëj bamirësi duke ulur çmimin e naftës dhe të benzinës. Bordi i transparencës pra sot, më 27 maj, ka ndryshuar sërish çmimin e naftës dhe benzinës. Sipas njoftimit të fundit, çmimi është ulur me 5 lek dhe nuk do të shitet jo më shumë se 190 lek litri, ndërsa i shitjes me shumic jo më shumë se 178 lek për litër. Gjithashtu ka ndryshuar çmimi i benzinës. Nuk do të jetë më shumë se 179 lek për liter, ndërsa e shitjes me shumicë jo më shumë se 167 lek për liter. Kështu që të gëzoni bajramin, ja një vendim bamirësie nga bordi i transparencës. Ndërkohë edhe diçka të shfundit, përpara se të mbyllim programin për ditën e sotme, sonte në mbrëmje, pra 27 maj, vjen finalja e madhe e UEFA Europa Conference League. Dy skuadra do të përballen për të shkruar historinë e tyre në Europë, një natë ku gjithçka është në lojë dhe ku kërkohet trofeu i parë europian për të dyja skuadrat. Këtë finale e ndiqni live dhe ekskluzivisht në SuperSport vetëm në Digital. Ju rikujtoj ndërkohë të përfitoni nga super oferta këtij muaji e Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Kaq për sot, ne pothuajse kemi rritur në fund, jo pothuajse po mbërritur në fund të programit. Unë ju falenderoj të gjithë për vëmendjen e treguar. I takimi jonë radhës do të jetë nesër për një tjetër temë, për një tjetër bisedë shumë interesante, por dhe shumë të rëndësishme për sa i përket mirëqenies tonë dhe shëndetit tonë. Deri atëherë, Danko DJ dhe unë Ronaldo Sharka ju urojmë një të mërkurë të mbarë në vim.

0: Se të ulta mujore, zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
4: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the grey.
9: Someone with a gap.
10: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kurban Bajrami, mira besimtar fali namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kreu i KMSH-s, dita e solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Konferenca ndërqeveritare Ministri Hoxhas do të ndale me të gjitha rrugët të çojë në Bruksel delegacioni i Bashkimit Evropian, moment rëndësishëm në negociata. Tiranë, 34-vjeçari plagoset me armë zjarri, ishte konflikt i çastit. Në 2018 i shpëtoi atentatit nga Santiago Malco. Gjykatalar trëzore kursin e Emiliano Shullazit dhe grupit të tij, mbetën në fuqi të gjitha dënimet për katër anëtarët e grupit. Mashtronte qytetarët përmes faqeve false të postës shqiptare, gjykata e Sarandës lënë në burg 22-vjeçarin francez. Bordi ul me 5 lek naftën, do të shitet me 190 lek litri, benzina shkon në 179 lek litri. Raporti 17% e shqiptarve ndjen të raskapitur emocionalisht nga puna mbi mesatare në Bashkimin Evropian. Thellohet skandali i korrupsionit, policia spanjolle zbarkon në selin e partisë së kryeministrit Pedro Sanchez. Vdekja e mbi 30 personave nga sulmet ajrore, ministri i jashtëm i Izraelit nuk kemi ambicie në territorin libanez. Rusia sulmon Bashkimin Evropian pas vendimit për të mos u tërhequr nga Kievi, Medvedev, Bashkimi Evropian ka më tepër diplomatë se ç'duhet. Kufizimi i vetos për vendet e reja antare The Guardian, ky është mekanizmi i ri i Brukselit për të përshpejtuar zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ditën e sotme vendi do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare. Ndoshta shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Erselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Eww, çfarë bisliku? Wow, diarrhea. Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Top Radio.

0: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Pardon my French.
1: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
1: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
2: Ishte dysha finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
1: Selin the Queen!
2: Selin, mi se erdhe. Ai që është mërzit më shumë që fitove ti kush është?
1: Këto pyetjet e juaja.
2: Unë
1: do thoja
6: Miri i Big Brother.
2: Në fakt mua më ka fituar zemra, por duhet fitonte mendja.
1: Piro, nëse të kam në mend, si ishte Piro?
7: Bërgati të dërgoje mesazh mamës se thoje që shikoj se jam në emision tash edhe pas jam. U kujtova që
2: është shumë.
0: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
8: Disc of the day.
0: Aiello. Arrivederci mostro. Disc of the day on Top Albania Radio.
9: Non c'è parcheggio

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ose Ardi Çurë.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Albania Radio, the best.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the grey.
4: Someone with a gap!
7: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë të fejuar, mos dhe boj?
8: Po, kemi qënë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
7: Kemë kontakte?
8: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mundimën.
7: Pse jeni nda?
8: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pastaj
7: a
8: te, barime...
7: ka vëndit karma të qunin?
8: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Here we go. Mi sento dolore, torna la gioia, che fu nel dolore.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio. Power FM.
3: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
4: Bordi i transparencës ka publikuar vendimin e ri për çmimet e karburanteve në vend. Sipas vendimit, nafta do të shitet deri në 190 lek për litër me pakicë dhe 178 lek me shumicë. Benzina është caktuar në 179 lek për litër me pakicë dhe 167 lek me shumicë. Çmimet do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit. Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim një avokat edhe një përkthyese të dyshuara për falsifikim dokumentesh në bashkëpunim. Sipas hetimeve, ato dyshohese kanë përdorur dokumenta të falsifikuara pranë zyrës së gjendjes civile në Fier, në disa raste edhe përmes shërbimit postar, me qëllim dhënien e efekteve ligjore një vendimi gjyqësor të pavërtet. Ish-kryeministri grek Alexis Tsipras prezantoi të martën partinë e tij të re politike me të cilën shpreson të bashkojë opozitën e fragmentuar të vendit në një moment kur paknajësia ndaj establishmentit politik dhe korrupsionit po rritet në të gjithë Greqinë. Tsipras, i cili humbi pushtetin në vitin 2019, u bë i njohur ndërkombëtarisht si lideri i partisë radikale Syriza, që u përplas me Brukselin dhe Berlinin gjatë krizës së borxheve në Eurozonë, që prej asaj kohe politika greke është dominuar nga Partia Konservatore New Democracy e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.
3: Parashikimi i motit.
4: Ditën e sot me vendin do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdite. Rreshtje të dobta lokale pritet në lindje dhe në jug të vendit.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
6: Eww, çfarë pislikë.
5: Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektu lo i gjeni asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
7: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
8: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerrë anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Τόνι Τανί. Ne Top Awards, Pic Top Viz Channel, Pic TV. Top List.
1: Cilin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimir se du qova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Okay. Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: 18 në Top Albania Radio.
1: Majka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ua, wow, shife Lorenën, pas ka bërë undën.
5: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
4: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
5: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
6: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Ballomo besojon.
5: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
7: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
8: From our playlists.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë, dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Selin the Queen!
3: Hello!
4: Selin, mirë se erdhe. Ai që është mërzit më shumë që fitove ti kush është?
5: Këto pyetjet e juaja.
6: Unë do thoja
2: Miri i Big Brother.
4: Në fakt mua më ka fituar zemra, por duhet fitonte mendja.
2: Piro, nëse të kam në mend, si ishte Piro?
7: Bërgali ti dërgoi një mesazh mamës, i thoi që shikoj se jam në emision tash, edhe pasi u kujtova që
4: është shumë.
0: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
8: TV. Top Radio.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhjen prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
7: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
6: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
7: Është i ëmbël pushteti.
6: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
0: Paso, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK-s të vitit 2021 për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, duke konfirmuar dënimin me 43 vite burg në total për 4 të pandehur. Ata janë shpallur fajtor për gjopvënje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite burg, Endrit Qyqja dhe Endrit Zela me nga 10 vite, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vite burg. Një 34-vjeçari identifikuar si Eugene Hamajesi është plagosur në këmbë me armë zjarri. Gjëja dyshohet se ndodhi pas një konflikti për motive të dobta të regjistruar dje në rrugën Aleksandër Mojsiu. Hamajesi ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se konflikti i vazhdueshëm në Republikën Demokratike të Kongos po pengon seriozisht reagimin ndaj shpërtimit të ebolës në lindje të vendit. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s deklaroi se rajoni përballet me një përplasje katastrofike me sëmundjeve dhe konfliktit, ndërsa shpërtimi i ebolës në provincën Ituri po përhapet më shpejt se sa ritmi i reagimit humanitar shëndetësor. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar pas konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel, duke cilësuar atë një moment të rëndësishëm në procesin e negociatave të antarësimit. Në reagimet e X, BE thekson se është shënuar progres në përcaktimin e kriteleve përmbyllëse për grup kapitullin 1 themelorët, që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën në administratën publike dhe kriteret ekonomike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkodër hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar. Menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, Lagja Perash. Një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: This is the day. This got the day. Aiello. Arrivederci, mostro.
13: Disco of the Day on Top Albania Radio.
14: Non c'è parcheggio sotto

0: Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Club Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne. Po, faleminderit.

0: Përshëndetje gjithë dhe dhe mirë se vini në një këngë për ty, në një ditë të veçantë sot. Kjo e festës të Kurban Bajramit, duke ju uruar të gjithëve sa më shumë fest, dashuri edhe begadi në familjet tuaja.
1: Shpresoj shumë që ky Kurban Bajram ty këtë gjetur shumë pra njerëzve tuaj më dashur dhe qofshin lutjet tuaja të pranuara, gëzuar gjithë festimtarëve.
0: Gëzuar dhe besoj se po festojnë edhe janë mbledhur me familjarët, me miqtë, me shoqërinë për të festuar sot, për të gjithë ata që po e shijojnë këtë ditë, shumë nxehtë në Tiranë, në kryeqytet. Nuk e di në qytetet të tjera, duam të na tregoni se si po e kaloni këtë ditë, edhe për ju të tjerët që jeni në makinë tani, ne do të jemi bashkëshoqëruesit tuaj më të mirë sot deri në orën 18.
1: Kemë një rrugtim të gjatë pikërisht deri në këtë orë, kështu që fillon dhe na kontaktoni me këngët që ju dëshironi të dëgjoni. Ndërkohë, nëse keni një mesazh të lezetshëm për të ndarë me ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios, do ta mirëprisni me krah hapur edhe me shumë dashuri.
0: Kemi shumë qejf
1: në fakt.
0: Po, vërtet, kemi shumë qejf për të mirëpritur gjitha telefonatat, por edhe mesazhet, por edhe këngët që ju do të na dërgoni. Sot do të kemi lëra, do të kemi quiz, do të kemi shumë informacion për të ndarë, po edhe këto ritmat kështu, ha.
1: Janë fantastike. Në fakt, janë të përzgjedhura si të parat, si përzgjedhja e shtëpisë. Përshëndesim DJ An Chloe që ndodhet në pultin e transmetimit.
0: Hey,
1: dhe ne do ta nisim me një këngë super ikonike, Modern Talking, No Face, No Name, No Number. Ne ndjekim tanim.

0: Evanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos dhe boj.
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj
2: ate,
3: barime...
2: ka vëndit karma të qunin?
3: Po.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç.
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
8: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
9: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Një këngë për ty.

0: Late Nights, të gjuam së bashku. Do donim që ti përjetonim ato netët e Los Angeles si të, që janë kështu të pajgjuma.
1: Fest nga mëngjesi deri në darkë, nga darka deri në mëngjes.
0: Dhe anasjell të vazhdosh. Dhe plazhe, dhe gocat super sexy, dhe meshkujt me shumë muskuj dhe triceps.
1: Fantastike kur e mendon, po nuk e di, duhet të përjetojmë
0: në Tiranë.
1: E ku ka më bukur se ti jetosh në Tiranë?
0: Ku ka më bukur se ti jetosh në Tiranë? Se Tirana ka qenë kampion.
1: Okej, okay, super. Faleminderit. Në një vend shumë të bukur, jo vetëm në Tiranë, por që Shqipëria është shumë e larmishme.
0: Pa e kanë parë çuna dhe gocat. Po, çuna dhe gocat e Shqipërisë, jo vetëm të Tiranës, janë të mirë. Jemi të mirë. Jemi një racë e mirë, duhet ta pranojmë këtë.
1: Çfarë kemi? Kemi edhe është fakt. Ndërkohë të dashur miq, ju që po na dëgjoni brenda kufive, por gjithashtu edhe jashtë kufive të Shqipërisë, mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Ju presim të na telefononi sepse kemi një pyetje kuici për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Do të jenë aksesorët më cool të momentit dhe të verës ato të Enzo Attinis, në qofë se ju do të shkoni dhe do të rrishni dhuratën tuaj. Por duhet të gjeni përgjigjen e kësaj pyetje që ne kemi organizuar për ju dhe ka të bëjë me shkretëtirën më të madhe në botë. Cila është ajo?
1: Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund të jeni fituesi të radhës së këtij punë, të këtij kuponi. Po dhe janë Kloe, ti fitoni një kupon nga Enzo Attini. Kështu që mund ta korruptoni dhe ta pyesni. Bisha ka. Okej, me Isak, Fej dhe Maluma do vinë tani, të antien do është një përzjedhje që të shkoj për anë.
0: Mos bësh shaka ti.

0: E, mos u çmen një kohë. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjën Top Albanën, jo më ju që rrinin në shtëpi.
1: Fireball.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: Ua, wow, shifë Lorenën, paska bërë undën.
6: Sa bukur i paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
5: Oh God, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bëjnë.
6: Hej Lori, pas ke bërë hundën? Ta kanë qartë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
7: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luiz?
5: Hami, atë thash.
7: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
6: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
8: Luiz Day Hospital. Ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
9: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
10: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem malla hajde se babi ti ka rënë fikët.
11: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
12: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

Lady Mojo na shoqëron tashmë si kërkesa muzikore e Arielës. Faleminderit shumë e dashur dhe tani e lë muzikën për të folur pak për horoskopin, sepse kësaj radhe na udhëzon në zgjedhjen e saj që të shikojmë televizor ndërsa relaksohemi në divan ose shtrihemi në shtrat përpara se të flejmë. Jo të gjitha serialet kanë një hond tek shikuesit në të njëjtën mënyrë, kështu që dal ngadalë le të zbulojmë se cilin serial i shkon më shumë se cilës shenjë të zodiakut. Dashi, kemi serialin e mirë njohur La Casa de Papel. Nuk ka kohë për të vendosur, hyn dhe jetë dashmë i zhytur në kaosin e planeve, ngjarjeve të përsëritura dhe vendimeve të marra me njëherë. Demi, kemi Bridgerton, gjë e pari që vëret është atmosfera elegante e rafinuar, plot detaje që nuk është kurrë e rastësishme. Për binjakët kemi Emily in Paris, nuk ka kurrë një moment ku gjithçka qëndron në vend dhe kjo është arsye pse vazhdoni që ta shikoni. Gaforia, This Is Us, ka histori që i shikon dhe pastaj i haron dhe të tjera që të mbeten në mendje. Kjo bie në kategorinë e dytë. Luani, kemi serialin Euphoria. Në këtë serial gjithçka amplifikohet nga imazhet e emocionet, madje edhe tek zgjedhjet. Për Virgjoreshën është The Crown, ajo që të tërheqë struktura e këtij seriali. Çdo element është në vendin e vet, çdo zgjedhje ka pasoja të qarta dhe çdo dinamik shpaloset logjikisht. Për Peshorin kemi Normal People. Jo gjithçka ndodh qartë. Marrëdhëniet ndryshojnë përmes sinjaleve të vogla, heshtjeve, momentet që nuk kanë nevojë në fakt që edhe të shpjegohen. Akrepi, Lupin, e kuptoni pothuajse me një herë se historia nuk përparon kur në një vit të drejt, sepse çdo hap fsheh një shtresë të mëtejshme që zbulohet vetëm ndërsa ecni përpara. Shigjetari, Sensation, tet jet, tet qytete, një lidhje vetme që ndryshon vazhdimisht formë. Përzjapi, Succession, nëse ju pëlqejnë luftrat për pushtet, nuk mund ta humbisni këtë serial. Për ujorin kemë Westworld, sepse nuk është një serial që nuk e ndiqni dot në mënyrë pasive, sepse në një moment të caktuar e kuptoni se ju po kërkoni që të ndryshoni perspektivën dhe së fundi kemi Peshqit që kanë serialin The Chosen. Ndiqni historinë ngadalë sepse gjithçka këtu ndërtohet përmes marrëdhënieve midis njerëzve dhe ndryshimeve të kalimit të kohës. Okej, do të shkojmë tani te Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio, Vapa, sepse në fakt Vapa na ka pushtuar, po tani ne do të përshëndesim Polinën.

0: Pop Radio.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Kujt t'i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekor Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Një këngë për song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

hitin e Supremtes, pavarësisht se nuk është ditë fare e tillë. Ishte një përzim muzikor që do shkonte për Luanën, falënderojmë Dashur për këtë ritme sepse na dha në fakt atë ritmin e duhur që na duhet për të shkuar drejt ditës së premte dhe për ta shijuar atmosferën në maksimum. Okej, tani do të shkojmë tek Justin Timberlake, Let the Groove Get In. Është një përzim muzikor që do shkojë për Alessian.

0: 18 në Top Albania Radio.
1: O, çuqi.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Top Radio.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Besimtarët musliman në të gjithë vendin kremtojnë sot Kurban Bajramin, një nga dy ditët më të rëndësishme në kalendarin e besimit musliman. Mira besimtar umblodha në bulevardin dëshmorët e kombit për faljen e namazit. Kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu uron të gjithë besimtarët gëzuar Kurban Bajramin, duke bërë thirrje për solidaritet e mirësi ndaj njëri tjetrit.
3: Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit nga Meka, ku ndodhet me ftesë të mbretit të Arabisë Saudite. Begaj përsolli urime për paqe, shëndet dhe begati në familjet shqiptare.
2: Edhe kryeministri Rama uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë shkroi: "Ditë e bekuar, natë e ndritshme, gëzuar Kurban Bajramin, duke përcjell urime në këtë ditë të shenjtë të lutjes, solidaritetit dhe bashkimit familjar."
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të GKKO-s të vitit 2021 për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, duke konfirmuar dënimin me 43 vite burg në total për 4 të pandehur. Ata janë shpallur fajtor për gjobvënje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite burg, Endrit Qysha dhe Endrit Zela me nga 10 vite, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vite burg.
2: Një 34 vjeçar identifikuar si Eugene Hamajesi është plagosur në këmbë me armë zjarri. Ngjarja dyshohet se ndodhi pas një konflikti për motive të dobta të regjistruar dje në rrugën Aleksandër Mojsiu. Hamajesi ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
3: Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Tiranë, ku punonjësi i gardës së Republikës Albert Gradica është gjetur pa shenja jetën në banesën e tij. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është vetë vrarë me armën e shërbimit. Në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, ndërsa në drejtimin e prokurorisë po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga takimet në Bruksel pas konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE, duke theksuar se Shqipëria po bëhet çdo hapë më shumë europiane.
3: Në një postim në rrjetet sociale, Rama uroi një ditë të mbarë dhe rikonfirmoi se rruga e integrimit evropian është e pakthyeshme, duke vlerësuar hapjen e kapitujve të antarësimit në një kohë të shkurtër si një proces inkurajues, por edhe me më shumë përgjegjësi.
2: Pas konferencës ndërqeveritare, edhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha shpreh se rruga drejt antarësimit dikur e largët po bëhet realitet. Hoxha thotë se ky proces është i bazuar në merit dhe vetëm atëherë është i besueshëm. Më pas thotë se puna nuk do të ndalet pasi të gjitha rrugët të çojnë në Bruksel.
3: Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar pas konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel, duke e cilësuar atë si një moment të rëndësishëm në procesin e negociatave të antarësimit.
2: Në platformën X, BE thekson se është shënuar progres në përcaktimin e kriteret përmbyllëse për grup kapitulli 1 themelorët, që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reforma në administratën publike dhe kriteret ekonomike.
3: Bordi i Transparencës ka publikuar vendimin e ri për çmimet e karburanteve në vend. Sipas vendimit, nafta do të shitet deri në 190 lek për litër me pakicë dhe 178 lek me shumicë. Benzina është saktuar në 179 lek për litër me pakicë dhe 167 lek me shumicë. Çmimet do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Ish kryeministri grek Alexis Tsipras ka prezantuar partinë e tij të re politike me synimin për të bashkuar opozitën e fragmentuar në vend. Tsipras, i njohur si ish lideri Sirizës dhe figurë qendrore gjatë krizës së borxhit në eurozonë, humbi pushtetin në vitin 2019. Që atëherë skena politike në Greqi është dominuar nga konservatorët e Demokracisë së Re të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.
1: Lajme nga bota.
3: Të paktën 31 persona me syre dhe fëmijë humbën jetën nga sulmet e ajrore izraelite në jug dhe lindja e të Libanit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se operacionet ushtarake kundër Hezbollahut do të përshkallëzohen. Ushtria izraelite tha se goditi mbi 100 objektiva të lidhura me grupin, ndërsa Hezbollahu njoftoi se kishte sulmuar baza ushtarake në veri të Izraelit.
2: Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz konfirmoi vrasjen e komandantit ushtarak të Hamasit Mohamed Odeh. Përplasjet vazhdojnë pavarësisht armpushimit të arritur në prill, duke arritur frikën për një konflikt më të gjerë rajonal.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin ndaj centralit bërthamor Baraka në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e cilësuar shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe duke theksuar mbrojtjen e infrastrukturës civile bërthamore.
2: Autoritetet lokale thanë se disa dronë u lëshuan nga territori i Irakut, ndërsa njëri shkaktoi zjarr pranë centralit. Ngjarja ka rritur tensionet në rajon dhe frikën për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në lindjen e mesme.
1: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendi do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdite. Rreshje të dobta lokale pritet në lindje dhe në jug të vendit.
2: Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: 10 vjetë. Prima, shia që s'ka kohë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket druri inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitekt.

0: 22 maj në orën 18:30, Konat Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konat.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabyte,
4: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Rockabye dëgjuam Clean Bandit, Sean Paul dhe Anne Marie na rikthen sërish në këtë pjesë të dytë më një herë pas edicionit informativ të orës 16. Qëndrojmë duke sjellë lajmet më in të kësaj dite sot për të informuar sigurisht në kategori të ndryshme si lifestyle, showbiz dhe të tjerë, por ju për më kollaj sigurisht mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio për ta patur më kollaj sigurisht playlistat e DJ-ve tan ose dhe gjithçka që ju dëshironi të informoni sot, por sigurisht edhe emisionet live. Ndërkohë, do të ndalemi i pak tani tek Vodafone, sepse pas së çdo kampioni shëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Faleminderit shumë Vodafone që jemi mbështetës i këtij emisioni, e ndërsa ne do të rikujtojmë edhe një herë pyetjen e quizit për sot për të gjithë ata që dëshirojnë të luajnë me ne dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini, do të shkojë sigurisht për fituesin, ai që do të tentojë të na telefonojë dhe për të dhënë përgjigjen. Cila është shkretëtira më e madhe në botë? Kjo është pyetja jon. Ne presim telefonatat tuaja dhe menjëherë do të hidhemi tani tek preferenca që do të shkojë për Gracin. Kjo është Tajna me Nostalgjia.

0: tjel edhe më shumë humorin kjo këngë, edhe më shumë duke lëvizur muskujt, ishte preferenca për Anisën.
1: Fakt duke si ato këngë tipike të vajzave, ajo që ne veshjojmë në maksimum, në verë, duke
0: kërcuar.
1: Ja, fantastike në fakt, mirë, po kjo këngë ka qenë ikonike në kohën e vet, sepse është grupi Snap që vjen me Rhythm is the Dance. Ajo është një prezantim muzikor kjo që do të shkojë për Violetën, e cila na ka kontaktuar, na ka thënë që ndodhet në makinë me bashkëshortin e saj dhe kjo këngë ishte himni në kohën e tyre. Kërcen
0: kontrast sikur e mendonë, një kontrast brezash. Nga Becky G shkojmë te Snap dhe bëhet një thyerje shumë e fortë midis brezave dhe pëlqimeve të kohës moderne sot edhe të kohës më parshme të viteve 90. Edhe padyshim kjo preferencë do të shkojë për familjen.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Your taste?

0: Vjen në këtë super bashkëpunime Rita Ora, If It's Not Love, dhe ajo për pas e vazhdon, nuk e dua në qofse nuk është dashuri.
1: Qëfar mund t'jetë në qofse nuk është dashuri?
0: Fiksim.
1: Urejtje. Mund t'jetë fiksim.
0: Po, fiksim.
1: Mund t'jetë pëlqim.
0: Po.
1: Mund t'jetë friends with benefits.
0: Mund t'jetë joshje.
1: Mund t'jetë joshje.
0: Admirim, ka shumë. Në fakt,
1: a me dojë shumë funksionojnë këto mardhënjet, se lidhja nuk do t'i shuaj, po mardhënje pa dashuri? Vetëm për shembull friends with benefits është ky termi i ri që shoqëria po përjeton.
0: Jo, nuk
1: ose,
0: e mendoj. Jo.
1: Lidhje, po janë kështu këto lidhjet me situata, situationship.
0: Situationship. Do të thonë përpara se të lidhesh ti je në një situationship.
1: Po, do të thonë
0: po, që je në situatë.
1: Ti do,
0: po, flet,
1: po, po ai s'do
0: ose
1: të dy
0: nuk doni, po nuk e dini derisa të ndani mendje. Janë të termat modern në fakt që po na ngatrojnë shumë e shumë këtë ditë. Më bëre rëndësishme
1: kishte lezet kohë më parë, thoshte mami.
0: Po, po, jo, jo, vazhdoni.
1: Dhe kjo është merrte vinte biri botës, e merrte me fustan të bardhë, e merrte nga shtëpia, je imja, je imja. Ka shpik,
0: u mbyll
1: muhabeti. E do, nuk e do, është energji pastaj.
0: Po, çdo gjë ka lezetin e vet. Po,
1: situatë ngatruar, situationship.
0: Situationship. Okay.
1: Mirë, po jetën e ngatruar duket se ka dhe Tom Hardy, edhe sot është një nga emrat më të njohur të kinemas botërore, por rruga drejt suksesit ka qenë larg të qenurit e lehtë. Duhet të themi që aktori britanik ka kaluar vite të vështira të mbushura me varësi, probleme personale dhe përplasje profesionale. 48 vjeçari ka treguar në intervista të ndryshme se problemet nisën që në adoleshencë. Ai u përjashtua nga një shkollë private pasi u përfshi në vjedhje dhe shumë herët pati kontakte me policinë për shkak të sjelljeve problematike.
0: Hardy ka pranuar gjithashtu se përdorimi i alkoolit dhe drogës nisën në moshë të re, ndërsa me kalimin e kohës situata u përkaqësua. Në një periudhë të errët të jetës së tij, aktori përfshi edhe në situata në substanca të forta narkotike, mirë po në fakt ai ka deklaruar edhe më përpara që shikoj un jam aktor dhe thjesht kam provuar disa gjëra deri në një farë pike për të realizuar dhe rolet.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek fantasy, Demi Lovato dhe Cobra është përzierja që do të shkojë kësaj herë.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Selinda Queen!
2: Selin, mi se erdhe? A i që shmërzit më shumë që fitove ti kush është?
3: Këto pytet e juaja.
1: Unë do thoja Miri i Big Brother.
4: Në fakt, mua më ka fituar zemra, por duhet fitonte mendja.
1: Piro, nëse të kam në mend, si ishte Piro?
5: Bërë gati ti dërgoj mesazh mamës, se thoje që shikoj se jam në demision tash, edhe pasi u kujtova që
2: është më.
6: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo, ha, tu prish prape?
11: Leo, bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
11: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
13: A song for you.
14: A song for you.

Përshëndesim Renisi me përzierjen e ti muzikore sa bë gjua mbjagja Antonace me hidën më të fundit që mban titullin You and Me. Dhe pa humur kohë të shkojmë tek Iconic Pet Shop Boys Don't Know Dancing. Kjo është përzierja e Brandonit.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
3: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
2: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
3: Është i ëmbël pushteti.
2: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
0: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident i rënd automobilistiku regjistrua sot në bypassin e Thierrit në afërsi të fshatit Mbrostar. Dy automjete që udhëtonin në të njëjtin kaj janë përplasur me njëra tjetrën, ndërsa si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur 4 persona. Dy prej të lënduarve janë turistë të huaj, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier për të marrë ndihmën mjekësore. Burime nga spitali bëjnë me dije se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në një intervist për Top Channel nga Bruxelli, ministri i drejtësisë Toni Gogu u shpresë gjatë konferences ndërqeveritare Shqipëri-BE që u mbaj ditën e djeshme, u vlerësua progresi i Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit. Si drejtues i Ministrisë së Drejtësisë, Gogu deklaroi se puna e tij do të fokusohet më shumë në rritjen e shpejtësisë për dhënien e vendimeve gjyqësore dhe fuqizimin e garancive procedurale të aktorëve të sistemit të drejtësisë. Detajet e një memorandumi mirëkuptimi që lidhet me një marrëveshje të mundshme paqeje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara u publikuan ditën e sotme nga mediat iraniane pas vizitës në Katar të Galibaf dhe Arakçi. Ndërkohë Katari po luan rolin e ndërmjetësit në përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Mediat shtetërore iraniane raportojnë gjithashtu se anijet ushtarake nuk janë përfshirë në draftin e marrëveshjes. Menaxhimi dhe udhëzimi i lundrimit në ngushticën e Hormuzit do të realizohet nga Irani në bashkëpunim me Omanin. Sipas dokumentit të publikuar, nëse marrëveshja përfundimtare arrihet brenda 60 ditëve, ajo do të miratohet përmes një rezolute detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pi sliku. Ua, taj e rikishe.
5: Mos u shi

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Yeah, yeah. Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Unë jam Jonida Liçkolli, ju pres në Pardon My French në orën 18 në Top Albani Radio me Shëndrit Lumi. Disc of the day. Disc of the day. Aiello, arrivederci mostro. Disc of the day on Top Albania Radio.
16: Non c'è parcheggio sotto casa.

Disc of the day. A song for you. Një këngë për ty. E nisim në pjesë tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe më duhet t'ju them që keni kohë deri në orën 18 për të na u bashkuar. Ndërkohë do të shkojmë tek kërkesa e Manuelit, të zhbashkëpunimi midis The Chainsmokers dhe OAX.

0: topalbaniaradio.com.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.

0: në Top Albania Radio.
1: O, që kënaqëm.
0: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Your taste?

0: dëgjuam Hugel në këtë super bashkëpunim. Erdhi kësaj radhe e sugjeruar nga Amarilda, falënderoj me dashur për këtë ritme muzikore. Do i lëmë më pas ritmet sepse do të flasim pak për holandezët, sepse ata betohen për këtë ritual qetësues që shumë njerëz e praktikojnë dhe është shumë efektiv.
1: Mirëpo çfarë rituali? Shumë Holanda dhe jam shumë kurioze për të zbuluar për këtë ritual që ata bëjnë edhe praktikojnë, por mbi të gjitha edhe që janë një popull shumë moskëqares më duken mua holandezët, edhe prandaj bëhet shumë qef në Holandë kur shkohet. Por që në një botë ku gjithçka lëviz me shpejtësi dhe telefonat na bajnë vazhdimisht të lidhur, një zakon i vjetër holandez përkthehet si një mënyrë e thjeshtë për të ngadalësuar ritmin dhe për të rilidhur me veten.
0: Quhet musgu dhe bazohet në një ide shumë të thjeshtë: ndalosh për disa minuta në fund të ditës dhe të vëzhgosh kalimin ngadalë nga dita në natë.
1: Ky ritual u kthye në vëmendje nga shkrimtarja holandeze Hemstra, e cila tregoi se zbuloi traditën gjatë një turneu natë në Amsterdam, kur një grua e moshuar i përshkroi mënyrën se si familjet rurale në Hollandë mbyllin dikur ditën e tyre.
0: Deri në mes në shekullit të 20, shumë familje holandeze uleshin në heshtje përpara dritares në mbrëmje dhe vëzhgonin ndryshimin e ditës, më pas nisnin një shëri përpara darkës.
1: Unë mendoj që është një ndër momentet më të bukura që mund të përjetosh gjatë perëndimit, pra gjatë perëndimit të diellit. E kam përshtypjen që edhe tani që jemi në plazhe përjetojmë edhe më ndryshe perëndimin e diellit, por është shumë bukur që të kesh një dritare të madhe, një panoramë dhe vërtet ta manifestosh atë perëndimin, të ndezësh një shiri. Mendoj që është një praktikë shumë e veçantë.
0: Por gjithashtu unë mendoj që kryesisht ne shqiptarët edhe bëjmë këtë gjë, sidomos tani në periudhën e plazhit, që mbase mund të rezervojmë restorantin tonë të preferuar në breg të detit dhe bëjmë atë kalimin gjatë perëndimit dhe shijojmë me një darkë shumë të shijshme.
1: Po. Mirë, se ndërsa pallatet i bëhen edhe më të lartë dita ditës, ndonjëherë na humbe dhe panorama e diellit, por gjithsesi. Okay. Shkojmë tani tek
0: Olivia Rodrigo me hitin e saj më të fundit The Cure për të shëruar, dhe kjo është kompi pikërisht për Joana.

Foglie, vince il dolore, torna la gioia.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: këtë fazë u gjuam Artful Dodgers, një përzier muzikore që kjo do të vinte për Kastrioti. Faleminderit dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike. Dhe tani do ndalim me pak tek partnerët tan shumë të rëndësishëm që janë Digital.
1: Të mërkurën pra 27 maj vjen edhe finalja e madhe UEFA Europa Conference League. Është një ambicie e madhe për të shkruar historinë e tyre në Europë. Një natë ku gjithçka është në lojë dhe ku kërkohet trofeu i parë europian për të dy skuadrat. Këtë finale ndiqni live dhe ekskluzivisht në SuperSport vetëm në Digital dhe ju rikujtoj që të përfitoni nga super oferta e këtij muaji në Digital me ulje deri në 10.000 lekë.
0: Faleminderit shumë Digital, gjithashtu mos harroni që mos humbisni këtë super finale kampionati futbolli dhe të shikoni çdo programacion që ofron Digital, nga filmat, serialet më të bukura për të kaluar një kohë shumë cilësore me veten tuaj ose mbase edhe me familjen, sepse është shumë e bukur.
1: Mirë, do të shkojmë pak tani në një tjetër këngë, është e radhës që do të vijë përzgjedhur nga Fationi kësaj herë, Guan So, ne dëgjojmë së bashku për të gjithë admirësit e muzikës.

0: Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: A song for you. Një këngë për ty.
5: A song for you.

0: Let Go. Kjo ishte edhe kënga e fundit që ne dëgjuam që do të vinte përzitur nga Ani. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit për sot, duke ju falenderuar të gjithëve, por nuk mund të largohemi pa bërë falënderimin ton për Vodafone.
1: Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri, një ide përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone, falënderoj gjithashtu ju që jeni bashkuar listës tonë muzikore sepse vërtet krijuat një atmosferë fantastike. Ja si kjo kënga për shembull që po shijojmë shumë.
0: Edhe shpresojmë që kjo mbrëmje të jetë me ritëm për ju edhe fantastike.
1: Kërkon e rikthehemi sërish nesër në orën 15 për të krijuar një playlist të re. Fundit për sot është Jara e përzgjedhur nga DJ Anklo. Falënderoj shumë
0: dashur. Falënderoj shumë.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
3: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
6: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
7: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
6: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
7: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
6: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis? Hami, atë thash.
7: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
6: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
8: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Nëse jeti radioje,

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Një mega operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Eurojust, ku ka marrë pjesë edhe SPAK, ka çuar në shkatërimin e një rrjeti të rrezikshëm kriminal franko-italian dhe shqiptar, i përfshirë në krime të rënda si vrasje me metoda mafioze, trafik droge dhe pastrim parash. Gjatë operacionit të shtrirë në dy shtete, në Itali dhe Shqipëri, janë vënë pranga 12 persona të dyshuar, si dhe janë lëshuar urdhër thirrje për 3 të tjerë. Nga të dhënat zyrtare të Eurojust, ky grup kishte arritur të pastronte rreth 1 milion euro të përfituara nga aktiviteti kriminal në Itali, duke i transferuar ato drejt Shqipërisë përmes një rrjeti të strukturuar me bazë në Tiranë.
2: Top Albania Radio.
1: Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë raportet e medias shtetërore iraniane për një draft të supozuar të memorandumit të mirëkuptimit të arritur mes dy palëve për të dhënë fund konfliktit, duke e quajtur atë një trillim të plotë. Media shtetërore iraniane kishte raportuar më parë se memorandumi do të përfshinte tërheqjen e forcave ushtarake amerikane nga zona ngjitur me Iranin dhe heqjen e bllokadës së porteve iraniane. Rusia ka miratuar një ligj që i lejon bankës së saj qendrore dhe institucioneve të tjera financiare të mirëmbajnë sistemet e tyre të mbrojtjes dhe të pajisin stafin e tyre me armë për të mbrapsur sulmet me dron. Sistemet mbrojtëse nga dronët mund të instalohen pranë bankës qendrore si dhe pranë Sberbank, bankës më të madhe të vendit, si dhe Unionit Rus të kompanive të transferimit të parave. Stafit në këto kompani do t'u lejohet të mbajnë armë. Kremlini tha se do të pezullojë ose ndërpres marrëveshjet për furnizimin e Armenisë me naftë dhe gaz të lirë nëse vendi vazhdon me përpjekjen e tij për të bashkuar Bashkimin Evropian. Moska lëshoi paralajmërim 2 javë para zgjedhjeve armene më 7 qershor me sondazhet që jepnin një përsi të konsiderueshme partisë kontrata politike të kryeministres Nikol Pashinian, e cila ka krijuar një marrëdhënie më të ngrohtë me Perëndimin, duke e bezdisur Moskën.
2: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shija që s'ka kohë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French, gëzuar Kurban Bajramin të gjithë besimtarve musliman, por jo vetëm, sepse ne shqiptarët kemi diçka shumë të mirë në çdo fest fetare, përveç se urojmë njëri tjetrin, por edhe festojmë.
1: Festojmë. Ja, për shembull, un jam i krishter dhe sot kam uruar gjithë miqtë mi, më thonin gëzuar dhe ty të faleminderit, si jam po faleminderit e marr si urim, pse jo?
0: Keni ngrënë një drek Bajrami, me sa më the, ëh? Kështu që gjithë urimet më të mira për ju që festoni, edhe për ju që familja ju ka mbledhur së bashku sot në drek. Ne jemi në krye të detyrës në këtë pasdite të sëmërkurës dhe do të vijojmë këtë program me lajme shumë interesante dhe me një të ftuar të cilin dua ta falenderoj që në krye të herës, sepse është nisur nga Kosova, duke festuar edhe ai me familjen e tij Kurban Bajramin. Shëndrit Lumi do të jetë në pjesën e dytë të programit edhe po vjen në Tiranë vetëm për Pardon My French. Kështu që e falenderoj shumë që e bëri këtë sakrificë, edhe është shumë vlerësim për Top Albani Radio dhe për këtë program. Kështu që do ta presim në pjesën e dytë shëndritjen, por ndërkohë ti Niko më trego pak se si të ka kaluar java. Jam shumë kurioze për ty, sepse ke nisur këtë eksperiencë të re, të bukur, në një pozicion që të shkon shumë për shtat.
1: Me vërtet, po ma the dhe nga afër, dhe kur folëm në telefon, faktikisht është shumë emocion i madhë për mua të jem në skenën e She's on Top. Nuk e di, kam emocione pa fund, sepse po rikthehem në tek vetja ime e vërtet, pra që të merrem me modelet apo me veshjet, me gjërat, plus kam emocione sepse janë shumë vajza aty dhe do të jem tepër korrekt në përzgjedhjet e mia. Jam i lumtur se ndaj skenën me dy super bukuroshe, Sara Jordani dhe Francesca Rustemi, dhe jam me fat që jam në ekipin me Jetën, me Armendin, me Anedin, me Fabion, me gjithë ekipin e DL, dhe tani po kuptoj se sa punë, nuk e di, kolosale bëjnë ato ditë për ditë, se shikoj ato setet fotografike kur na vin, janë, nuk e di, si për editoriali të revistës Vogue, dhe them, nuk e di, që ndonjë super staff gigant që punon.
0: Po, se kur je i brendshëm e kupton më mirë, se kur shkon ndonjëherë kështu si i ftuar,
1: je tepër normale, po.
0: I privilegjuar, vendos mikrofonin, ulesh aty në koltuk, do flasësh për atë temën e caktuar dhe pastaj nuk e di se ç'bëhet në backstage, kështu që tani nga afër ti e kupton se ç'bëhet.
1: Kishim një super lajm nga Sara.
0: Po.
1: Të dini të gjithë ju që ma ka thënë mua me Francesca Rustemi 3 sekonda para se të dite në skenë, dhe ne, do me thënë, na i tha, u pa me njëri tjetën, Sara doli tisha, what? Zba e kuptonim, dhe ma, thjesht na i bëri mos flisni, mos tërgoni gjë. Shumë të lumtur që jam dy prezantuese.
0: Ka nisur në bar. Pra ti ja ndolle që e ka sërish vajz, sa jo ndoshta nuk e di.
1: Unë mendoj që po është vajz. Më duken kështu shumë prinder vajzash.
0: Shumë të mirë,
1: po jam tam tipik, duke parë dhe Neën që e kishte te episodi i parë backstage. Ishin, nuk e di, më ngjajnë si prinder vajzash.
0: Edhe unë ashtu e kam projektuar veten, më thënë të drejtën. Mama, nuk e di pse ndjeja që do isha mam gocash.
1: Po,
0: e kisha.

0: presti shikoj se jam të për kurioz, por i pam të për të lumtur, i pam të për vibing me njëri tjetrin, nuk e di që po ndodhë momentalisht në internet, në rjet.
1: Në Instagram po flasin fansat që ndoshta nuk po ndiqen më ose ka fshir Brikena, më duket fotot me Mateon, po ndoshta ka ndonjë projekt që do t'i lërë vëmendjen në Instagram.
0: Ose base po i bën kastile njerëz, them unë, tani unë si njëri intrigant që jam të do mendoja, po i bën kastile për zhurmë.
1: Niko thot që janë mirë, kështu që
0: por dua
1: ta lëm me këtë.
0: Dua të të paralajmëroj që të Djelën kemi di super super të ftuar aty që do ju lënë të gjithë gojë hapur.
1: Një dyshe ikonike. Po besoj.
0: Ti e di.
1: Duhet ta prisni deri të Djelën se cilët do të jenë ata. Tani do t'ju përshëndesim fort me Dai Dai, është Shakira dhe Burna Boy.

0: bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Antonella Ako,
3: për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain tonë?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikur.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.

0: shit me heaven on your mind. Jemi në Pardon My French, do të vijojmë programin tani me lajme të cilat kanë bërë gjirën e rrjetit edhe kanë ndikuar shumë edhe në le të themi realitetin e internetit apo komente të ndryshme. Për herë të parë pas një periudhe shumë të gjatë, Gjesti dha një intervistë për Goca dhe Gra përballë Orin e Biaj ditën e premte dhe ai foli shumë hapur për gjithçka që kishte ndodhur me të në këtë vit që le të themi ishte më i vështiri për të. Edhe e gjeta veten tek disa fjalë të tij që tha pasi humbi të vllan, unë nuk jam më i njëjti, nuk u ndava në 2 dhe 3 copa, po në 2000 copa, dhe njeriu vërtet e kupton dhimbjen e tjetrit kur e ka provuar në lëkurë, edhe vërtet ti tjetërsohesh kur humbet një njeri të dashur. Por ajo që më pëlqeu Niko ishte fakti që edhe pse Gjesti tha që unë nëpër video klipe edhe në Instagram dali qeshur, i gëzuar, kjo nuk do të thotë që jam mirë shpirtërisht. Edhe unë ja kuptoj këtë, por e rëndësishme është që ai po fokusohet diku. Po fokusohet tek muzika, tek e ardhmja e tij, sepse ai aty e gjen vërtet veten, edhe ky mund të ishte shpëtimi për dikë që ka humbur një njeri të dashur, pikërisht ajo gjë që ti do të bësh më së shumti. Unë preka shumë në fakt nga e gjithë biseda që ai bëri me Orin, edhe po shija në internet që njerëzit i filluan të komentonin dhe kishte komente nga më të ndryshmet, sidomos nga njerëz që në fakt kanë humbur njerëzit e tyre të dashur. Edhe ishin me të, ishin pranti, ndanin dhe ata dhimbjen e tyre. Kjo do të thotë që një program televiziv apo një personazh televiziv apo qoftë edhe një intervistë apo një bisedë që edhe ne të dy mund të bëjmë këtu në studio, mund të përfshi një publik të gjerë që kupton që nuk është vetëm, që gjen forcën të ndaj dhimbjen e tij me ty edhe në përmjet një komenti të thjesht. Kështu që dalja e Gjestit ishte diçka shumë e bukur, mendoj, televizive, fansat e kishin pritur me shumë gusht.
1: Me shumë.
0: Edhe
1: në Twitter bëhin nami, do më thënë, atë Hyra Kastile për të parë nëse ishin akoma ndjekësit e ti aktiv, pas një viti, dhe ishin të proaktiv, kishin pushtuar Twitterin, X-in, si i thonë.
0: X-in tashmë.
1: Por
0: unë kam një llogari në X.
1: Unë kam, dhe më pëlqen më shumë.
0: A ekziston mundësia që
1: ta hapësh pa?
0: Jo, dikur kam pasur Twitter, mund të jetë bër X dhe unë nuk e di më se kam hapur kur apo.
1: Po, është bër. X dhe etiketën një kam.
0: Pra unë ekzistoj, thjesht nuk di
1: pse etiketë
0: bëhet. Po e kam hapur dikur një Twitter, po.
1: Duhet të gjej të mbaj aty.
0: Skeç më do se nuk jam aktive fare.
1: Por në të vërtet ishin pa fund postime për comeback-un e Gjestit. Gjithashtu kanë qenë edhe ka qenë aktiv të paktën në rrjetet sociale Gjesti edhe pa intervistën që kur u anoncua pra
0: albumi
1: i ri me Gimbon dhe aty shpërtheu
0: kënga e tij, po.
1: Më thënë të dish edhe për pantallonet e mia.
0: Disa muaj më parë.
1: Të dielën po, ishin komentet.
0: Do dilja dhe aty. Po më çuditshme ishte që po shija lajme në internet që Niko si ndodhe papritur, e thash çai ka ndodhur mor zot se e pash emisionin. Nuk mund duk sikur i ndodhi gjë. Edhe pse është njëri që i ndodh gjithmonë një gjë.
1: Diçka ndodh.
0: Çfarë incidenti patë?
1: Ej, më mori në sysh Sara.
0: Sara nuk e za
1: fare, shaka bëj. Pëlqyen shumë të gjithë atë ditë varset e mia.
0: Që ishin dy kuintale gjysmë.
1: Ishin dy kuintale gjysmë dhe njëra.
0: Edhe kjo imja peshon pak sot. Po jo sa ato tuat. Ku i kishe
1: Janë nga një dizajner, faktikisht të vit ka menduar që të vishëm nga dizajner shqiptar. Pra edhe kjo që do shifni të shtunën, po aksesorët e kësaj që patë të djelen janë, dua të punoj me njerëz të rinj, dizajner të rinj shqiptar, të talentuar, se ka pa fund,
0: talente, jo vetëm këto
1: rroba qetë.
0: Shqiptar të talentuar.
1: Dua të investoj këtë vit aty. Do të thënë,
0: dhe bën shumë mirë.
1: Tek Niko vjen dhe si juri, po vjen edhe për të motivuar apo promovuar të rinjt shqiptar që në të vërtet janë për te rroboqepsëve, janë artist.
0: Janë shumë krijues në fakt.
1: Po Gjesti u shfaq edhe tek pantallona. Do të thënë, është kudo, momentalisht është sërish viral në rrjetet sociale.
0: Po, është e vërtet kjo. Edhe te pantallonat e tua do doja të ndalesha. Sa pelush kishin?
1: Duhet kënë qënë rreth
0: të qepur mbi to?
1: Rreth 70 arusha duhet kënë qënë. Isha e rëndë si gjë, është bërë për 3 net, 2 orë çdo natë dhe e kam bërë vetëm për show. Nuk unë e kam thënë dhe aty se u gjikova që e ke kopjuar këtu, e ke kopjuar aty. Të gjithë kemi kopjuar të njëjtën gjë njerëz, mos u stresoni, si unë, si Gjesi, si Belen, të gjithë kemi parë të njëjtën gjë. Pra, të gjithë jemi inspiruar nga interneti. Unë nuk thashë e shpika, unë thashë e kam bërë me duart e mia.
0: Po.
1: Kushdo mund ta bëj, po ishte shumë e vështirë për t'u krijuar.
0: Ku i gjetë gjithë ato?
1: I kam bler arushat në një faqe që ishin lodra second hands për fëmijë.
0: So nice.
1: Po. Në atë mënyrë edhe
0: ke kontribuar dhe në një faqe në internet.
1: Po, po, riciklova dhe disa gjëra, sa ato padaron nuk do vishen më sigurisht, po.
0: A keti një ose një ide përveç arkivës, për shembull që ti ruash diku, tip muze?
1: Kam një dhomë, po, kam.
0: Me këto veshje që nuk do i veshësh më kurr.
1: E kam xha. Edhe nga shfaqjet e kaluara që kam bërë në karrierën time, po edhe nga këto tani mendoj që disa duhet që ndrojnë.
0: Do t'ju ruash si sytë e ballit. Dhe mirë do bësh. Do të vim tani tek Jane, më vjen shumë për të qeshur se si më bie drita e këtij poçit që kam sipër dhe unë duhet të picarroj
1: te ekrani.
0: Veç faktit që nuk shoh nga larg për të parë titullin. Është All Right tani. Në ka nisur XXL me ritme vere, sepse më në fund erdhi vera, njerëz të dashur.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Shumra dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtën. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.

0: gjumë, si duket lukuj Gjensilës.
1: Më pëlqen klipi, më pëlqeu shumë, dhe më pëlqen Gjensila në flokët e shkurtër, më pëlqen
0: Bob style. Nice.
1: Gjan edhe më e vogël se ç'është.
0: Po e vogël është më Gjensila.
1: Po pra, edhe më e vogël se ç'është. Ngjan kështu si 19-18 vjeçare, vojt kile e ëmbël.
0: Shumë kinge këtu. Po flisim për të tjera ngjarje apo historira, edhe
1: off.
0: Edhe. Po shikoja gjithashtu që Digitalbi ka ka nxjerrë një lajm në të cilin nuk nguroi të më tagonte. Domethënë, ata që menaxhojnë Instagramin e Digitalbi din shumë mirë çmendurim time për Tom Hardin. Dhe duke qenë se në Digitalbi ju keni Mobland, është një super serial që nuk dua ta humbisni për asnjë arsye, ju që nuk e keni parë. Po pritej të niste sezoni tjetër dhe me sa duket Tom Hardin e kanë hequr nga sezoni i dytë se vonohej në xhirime.
1: Okej. Pra luan dikush tjetër rolin e tij.
0: Nuk e di çfarë do ndodhi, po unë
1: nuk e shoh,
0: nuk jam më interesuar. Edhe pse nuk dihet nëse është përfundimtar si lajm, a do bien në një dakordsi, por janë ankuar të gjithë për Tom Hardin. Edhe vonohen nga 2-3 orë në shesh xhirim.
1: Ah, zemra ime, të dini ju se sa artist vonohen nga 3-4-5 orë dhe jeni detyruar ta.
0: Këtu i tolerojmë.
1: Dikur po.
0: Tani s'toleron më?
1: S'tolerojnë më njerëz, se çojnë dhe ikin, domethënë si në klipe. Nuk ka më jeti artistja e madhe dhe po paguan edhe
0: jo. Kush është i fundit që e keni lënë dhe e keni ikur nga shesh xhirimi?
1: Me emër? Më ta them, me emër jo, punojim akoma. Po e pa edhe nuk e bëri më.
0: Do të thonë u ngritët, u çuat.
1: Dhe ikëm.
0: Dhe e lat aty.
1: Po e lam.
0: Do me thënë, ky hiqet nga një serial, vënoj 2-3 orë, unë me thënë drejton do të aprisja dhe 5 orë, Tom Hardy.
1: Unë asë një minutë më shumë. Nga që është shumë e mirë dhe mua që kështu dhe të avirja unë
0: vëmëndja. Ti e natyrë që vënohesh?
1: Vënohem, po. Jam dhe korrekt, ama.
0: Nuk rrin të dyja bashk, vënohem, po jam dhe korrekt. Të betohem,
1: jam dhe korrekt. Në takime që duhet jem shumë, ja, përshumë unë këtu gjithmonë vi on time, vi...
0: Po se jemi live dhe fillojmë në orën 6, nuk e nga lëviz.
1: Absolutisht, po gjithsesi jam korrekt edhe të shizon, të pëshkoj një orë gjysë para.
0: Pra, që ta dini, Niko Komani është korrekt vetëm në për programe.
1: Program, në pun, ose në kur pëshkoj në një takim që do diskutojmë diçka për pun, për kafe, gjëra, këshu vënoj. Vënoj një 10 minutë maksimumi, jo më shumë.
0: Pa mirë ma, unë thashtë se bëje në...
1: Jo, nuk vënoj këshu, se më vjen në kejsh për njerëzit që presin dhe nuk të doja kur
0: ti nuk jasë makinë, nuk thua do të poparkoj, si unë për shumë. Erdha,
1: por,
0: si poparkoj.
1: Por, unë vi me taksi dhe them ka shumë trafik.
0: Ka trafik, ka gjithmonë një arsye për të gjetur një justifikim. Kështu pra, Mobland-in, të cilin, si që pëthoja, e kene në Digital, është një super serial, flet për... apo mos bëj spoiler.
1: Jo, më thuaj, unë dua ta nis tani, më që më the.
0: Është një grup mendo pra personazhi kryesor, imagjino çfarë aktor është ka aty, Pierce Brosnan. Nuk di domethën, edhe Helen Mirren.
1: Aha.
0: Mendo.
1: Domethën Helen Mirren priste orë të tëra Tom Hardin.
0: Janë bashkë, po.
1: Okej.
0: Tom Hardy po ashtu ka dhe aktor të tjerë shumë të mirë dhe bëhet fjalë për një mob.
1: Po.
0: Land, do me thënë, bëhet fjalë për një grup të organizuar, nuk e dija mund të quaj mafje, po ka shumë histori, gjëra, intriga, të fsheta.
1: Aksion.
0: Edhe emocion, në të një të rëko, se ka përfshirje shpirtërore, familjare, njerës që ndajen nga jeta, do me thënë, është shumë i bukur. Edhe,
1: ja, ti futemi njërë tani që kemi
0: tani nuk e dija do presë
1: sezonin e dytë. Po ti duhet ta presësh.
0: Po jam dhe kurioze nga natyrë. dhe dua të shoh, domethënë se si do të jetë vazhdimi i serialit, se është ndër më të shikuarit së fundmi edhe ndër më të komentuarit, veç faktit që ka histori shumë të fortë, ka dhe aktor super të mirë. Kështu që edhe për respekt të këtyre duhet fare.
1: Të këtyre njerëzve këtu.
0: Edhe nëse nuk ju intereson bota e krimit në Britaninë e Madhe. Kështu që këtë kisha unë, domethënë ishte një lajm Nikoj që vërtet më lëndoi. Edhe gjërat e mia
1: private
0: emocionale dua ti ndaj në këtë studio.
1: Un jam i lumtur në të kundërtën e kundërta jote se mbas shumë vitesh rikthehet filmi Scary Movie 6. Nuk e di a ke parë ndonjë nga pesë të kaluarat. Un jam big fan i tyre, i humorit.
0: Kam parë vetëm për komedin po thua.
1: Komedin,
0: kam
1: parë një Scream, Scary Movie.
0: I kam parë
1: me Anna Faris
0: disa po nuk është qështë, preferuar,
1: nuk është preferuar. Ja, ja. Do me thëmë, kjo reunion ndodhi mbas 15 vitesh dhe unë jam shumë i lumtur dhe mezi po pres datën më duket 5 qershor që nisë premiera botërisht dhe të iki ta shikoj që të shikoj se sa jam plakur njërë, sa kam ndryshuar.
0: Këto reunion ndo njëherë ose rikthimet ndo njëherë edhe sigurisht gënjejnë pak fansat. Si të duk djalli Vesh Prada për shembull?
1: Mua më ka pëlqyer. Pse? Se i
0: gjet... komentet nuk kanë qenë dhe ishte mirë në rjet, për këtë po pyes. Pra ndonjëherë pritshmëritë janë shumë të larta, nisur nga filmi i parë dhe pastaj në të dytin sigur.
1: Unë
0: pësojnë një...
1: kam punuar në revist mode dhe atë ndryshimin që u pa tek filmi, pra nga të qenurit një revist normale kalon në një revist digital online, unë e kam kaluar
0: dhe
1: e kam përjetuar dhe e di sa e vështirë është dhe e di që në ato momente fliten shifra me sponsor, me gjëra që dikur ti nuk i flise se merë dikush tjetër, por tani artikuj duhet shesin, gjithka duhet ketë lidhje,
0: duhet ketë klikime,
1: me klikime, gjërat, që këshu, unë...
0: E frikshme ka qenë ajo periudhë, kam rastisur
1: dhe ti e ke...
0: Nga printi në digital ishte, nuk e di,
1: ishte një kaos, sepse ti mendoj që në base ti po punon për një, si një vrim në ujë, se nuk e di atë lexonin njerëz, a bënin njerëzit, nuk kishte kaluar këtë tranzicion nga print në online, që kështu ka qenë.
0: Në Kosovë kanë filluar më herët me digitalin, dhe këtë e di të sigurt.
1: Si gjithmonë më herët ato.
0: Si gjithmonë më herët, shkëputemi, ka publicitet, rikthehemi për pak. Top Radio. I love it. I love it.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Ose artiçurë.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
7: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komodë.

0: Ja ku jemi edhe për pak minuta në këtë pjesë të parë, sepse do të presim Shëndritin të na bashkohet në pjesën e dytë të programit. Ka bërë shumë deklarata Shëndriti së fundmi.
1: Si është mbyllur ajo gojë?
0: Do të flasim të gjitha. Ka thënë gjëra për ish-banorët, por përveç kësaj, jam shumë kurioze të di për planet e tij, duke qenë se vjen nga media, por jo vetëm. Vjen si fizioterapist fillimisht.
1: Oh.
0: Dhe pastaj në media. Si jam mirë sot. Do flasim për gjithçka me Shëndritin gjatë gjithë kësaj periudhe, tani që janë edhe më të qetë pas daljes nga shtëpia e Big Brother, ndoshta janë edhe më të lirshëm në biseda, po Shëndriti është në përgjithësi i tillë,
1: edhe
0: e shohim pak më ftohtë tani situata, se ndoshta më një herë pasi del nga shtëpia i dhe ngarkuar emocionalisht, edhe ndonjëherë mund thuash edhe diçka që edhe
1: në ato momente mund të jetë momentale.
0: Mund të jetë e momentit ose je ngarkuar edhe nuk e mendon gjatë, por tani që është më ftohtë situata, njeriu gjen edhe gjëra pozitive tek momentet negative.
1: Sa bukur është. Unë mendoj që ai do jetë edhe më i ashpër duke e njohur. Mund të jetë edhe më.
0: Po ti atë do.
1: Unë për atë jetoj.
0: Ti për atë jeton.
1: Dhe,
0: për deklarata, për drama.
1: Drama ka për... marrë ca deklarata që ka bërë, jo miri kështu, jo gjesti ashtu, thash me vete, ky nuk ju mbyll, nuk ju mbyll kjo
0: si
1: kjo gojë me këto deklarata.
0: Nuk ka qime në gjuhë.
1: Fare nuk ka.
0: Fare nuk ka. Dhe ne e duam shumë, kështu që në pjesën e dytë të programit do të flasim për deklaratat e tij, për se si ka kaluar gjithë kjo periudhë e tij, edhe për planet që do të ketë në vazhdim. Japim fund kësaj pjese të parë, ju do të dëgjoni edicionin e orës 19:00 përcjell nga gazetarët e Top Albania Radios dhe ne do të dëgjohemi në pjesën e dytë të programit.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pas aksionit të zhvilluar një ditë më parë në Shqipëri dhe Itali, që solli arrestimin e 12 personave, Eurojust, Agjencia Evropiane e Bashkëpunimit Gjyqësor, vë theksin të fuqizimi grupeve kriminale shqiptare në Itali dhe bashkëpunimit tyre ndërkombëtar. Eurojust kujton se mes viteve 2018 dhe 2026, SPAK dhe Prokuroria Antimafia e Barit kanë ngritur 5 skuadrat përbashkëta hetimore kundër organizatave shqiptare të trafikut të kokainës dhe heroinës. Bilanci i këtij bashkëpunimi sipas Eurojust është mbi 170 arrestime dhe sekuestrimi më shumë se 7 tonëve drogë, përfshirë kokainë, heroinë, hashash dhe marijuanë. Hetimet kanë çuar gjithashtu në dënime deri në 20 vite burg për anëtarët e organizatave kriminale. Eurojust bën të ditur se përveç koordinimit hetimor, ka financuar edhe aktivitetet e skuadrave të përbashkëta me mbi 180.000 euro. Eurojust thotë se e konsideron bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Italisë një model funksional në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar.
3: Top Albania Radio.
4: Një ngjarje e rëndë është shënuar në Ulqin, ku një shqiptar i Kosovës ka vrarë bashkëtuesen e tij nga Shqipëria dhe më pas i ka vënë flakën banesës. Sipas mediave malazeze, Bashkim Gashi është arrestuar nga policia, teksa raportohet se ka mbetur i lënduar si pasojë e flakëve. Trupi i viktimës është dërguar për autopsi mjekologjore në qendrën klinike të Malit të Zi, ku do të përcaktohet shkaku i vdekjes. Një kirurgë italiane e cila kthehet në Itali nga Republika Demokratike e Kongos do të vendoset nën vëzhgim mjekësor pasi ka patur kontakt të drejtë për drejtë me një rast të dyshuar të virusit Ebola në Afrikë. Ministria italiane e shëndetësisë bëri të ditur se mjekja nuk paraqet simptoma të sëmundjes, por sipas protokolleve shëndetësore do të karantinohet për arsye sigurie dhe monitorimi.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
10: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
13: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
14: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
15: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
16: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
15: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: lëvizet këtu në studion e Top Albani Radios dhe në kanalin 10 në Digital, sepse na është bashkuar një super djalë, të cilin unë e falenderova që në krye të këtij programi publikisht, sepse sot është një ditë feste, është një ditë që kalohet me familjen, ka qenë dreka e Kurban Bajramit dhe shëndrit lumi, u nis nga Kosova për të ardhur në Tiranë. Mirë se vjen.
1: Mirë se ju gjeta, Jonita.
0: Dhe shumë faleminderit.
1: Shumë energji e mirë fillimisht, edhe faleminderit shumë për ftesën, shumë energji e jashtëzakonshme ku ka bashkë me juve. E prita, nuk është se prita, se transmetoni të njëjtën.
0: Mirë se na vjen në shëndrit, u bë pak që nuk të kemi parë në Tiranë, në dalje publike, por në Instagram edhe në rrjetet e tua sociale ke qenë zjarr. Edhe kjo është një shumë e mirë. Bastionin.
2: Duket i freskët, i çlodhur, del aty në Instagram dhe thot hello Xixa. Yje, më kënaq pafund, domethënë ka krijuar atë fanbase-in e vet, ato njerëzit që ndjekin për rutinën, për gjërat që flet, që bën, më pëlqen kjo gjë.
1: Shumë faleminderit, Niko. Po është një dritare, se ne kemi gjithë ku komunikojmë me njerëzit të cilët na kanë përkrah, edhe padyshim që duhet me qenë pranë tyre, jo vetëm kur kemi qef në herë edhe kur s'kemi energji edhe diçka, prap ngritemi për ta edhe unë e bëj me shumë qef. Realisht nuk e ndjej fare si lodhi ose diçka tjetër.
0: Ka qenë një periudhë që në fakt, ndoshta për gjithë ju që provuat eksperiencën, le ta themi të vështirë të Big Brother VIP Albania, edhe pse është besojnë ndër më të bukrat, por ka qenë një periudhë pak më e qetë për të gjithë ju. Ndoshta jeni qetësuar edhe nga ana emocionale, po thoja un pak më parë. A e ke më atë inatin e sapo daljes me ndonjërin prej tyre apo?
1: Në fakt unë kështu i

0: tash të njohin pak më në detaje se sa ti qysh ke mendu që të njohin, sepse ndoshta brenda na jemi rezervu në disa pjesë, por realisht publiku i ka pa shumë ndryshe. Edhe nuk e di, sa i përket banorve, unë qashtoj prapi i perceptoj se cilin prej tyre. Do më thonë nuk është që tash me kam me pas në një qëndrim tjetër. Nëse ka qenë i keq, kam e qenë i keq deri në momentin kur vendos me ma ndryshu bindje me naj vepër të në kupedi.
1: Me bone i mrekulli.
0: Po, po sa, për deri sa rinë për rjetës sociale dhe bëjnë gëzuar për haters, nuk e di.
1: Kam dyshimet e mia, po thon shndritje. Tani
2: me që kuptova për këfqe.
0: Me që ndërto njëra ndërto.
1: Me që të kam marr malli për shtëpinë, Niko është tek një pjesë e shtëpisë.
2: Unë jam tek pishina juaj.
0: O zot, sa mirë më lehtë komforcial.
2: Madje kam aty dhe Nicole që do jetë edhe zyrtare tani më që është prezantuesja e She's on Top Club.
0: Nice.
2: Dhe po më thoshte në disa xhirime që sa weird ndihem këtu, thon pse? Se këtu aty pija kafen, më tregonte aty, aty jemi zën, këtu ka ndodhur disa gjëra të tjera dhe unë nuk i ndjej fare, unë thjesht jam në një ambient që s'e kam përjetuar.
0: Kërkom kur u kry Bigu krejt edhe shku me i marr disa valizhe do xhana që na kanë bet, edhe pja bëja disa pista orë aty të produksionit, pëtham, a bamre, veç një herë ti dej në borë, veç edhe një herë, veç edhe një herë, ta shë, jo, ta shë, jo,
1: do më thënë, është një eksperiencë që të mbetet brënda zemrës, apo jo?
0: Unë uroj që krejt ata që kanë qef me përjetu, me përjetu, aden, ishala ju realizohet, andra, unë e kom pas shumë qef si eksperiencë dhe jam shumë i lumtur që më është
2: që kur të njofë e ke pas qef.
0: Po, po, besa, e kena diskutu edhe, dyqysh jam e kom marë në qasi mënyre sa që gjithë shka rrëtë bigut më mungon, do më thonë mungojnë edhe reklamat në përshtëpi që kanë.
1: Për të gjithë ju që nuk e dini, pavarësisht se bën Modestin, shëndriti ka qënë pjesë e Big Brother për parë se të hynte në Shqipëri, se ka qënë një ndër opinionistët më interesant në Big Brother Radio dhe gjithë shka që ndoste apo zërin e Kosovës e silte në Shqipëri për dhënë opinionet e ti se si janë parbanorët. Ka qënë shumë pikant në komentet e tua dhe shpesh ke qëlluar. A të funksionoj intuita që ke pasur si shikues jashtë teksa e komentoje dhe kur u fute brenda si banor?
0: Shumë pyetje e mirë, edhe pse shumë banor thon, "Ah, kur ti në brenda është ke tjetër çka?" Okej, okay, është tjetër çka në kuptimin e jetesës, e tjetuarit të eksperiencën. Por njerëzit janë të njëjtë, njerëzit nuk ndryshojnë, ajo që jepet është ai person, pavarësisht që ndjesia, energjia ti e më merr në trup. E jeton, por na si shikus nuk jemi të lidhur shumë me empati, me gjana pak ma të ndjeshme, sepse ty nuk po të servohet ai debat. Nuk po debaton shëndriti me Jonidën, okej?
1: Okay?
0: Debaton Niko me Jonidën edhe unë e vetë.
1: Dhe shëndriti okay, e shikon nga larg.
0: Po, unë shkoj e jetoj debatin, është tjetër
2: gjë, është
0: tjetër gjë, por
2: është më personale.
0: Njerëzit, mendimet, janë po ato që i keni pa dhe jo.
1: Kemi publicitet, Niko, se e di që u bërë gati të përvishesh. Dhe dëgjojmë pas pak.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
6: Po.
5: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
6: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina me

0: diçka antje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
0: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Kthehemi sërish në studio, dëgjuat Vajzo nga Alban Skëndera, ajo është albumi i tij më i fundit për të cilin Shëndriti po thoshte që është shumë i mirë.
1: Ekstrem i mirë, se jo i mirë, por shumë i mirë.
0: Kthim tek rënjët.
1: Po, e vërtet, bile ajo pjesa e, edhe një këngë tjetër që ka Vasho, pasaj piani, pianisti, diçka tjetër.
0: Çkemoj piano që po qan, sa qaj më ty.
1: Çkemoj piano që rënkon.
0: E, sa bukur këndon?
1: Por ima, kuku, pa hiri, se veç më ndolin talentet në top.
0: Tani me që jemi të këtalentet, përveç se kemi një orë si gazetar, si moderator, Shëndritin, ti ke qënë fizioterapist. Fillimisht,
1: jam hala, kam këtu fotografi.
0: Fizioterapist ishte një profesion që njerëzit nuk e dinin që ti e kishe derisa u bëre pjesë jo vetëm e formatit, po edhe e medias. Pra është diçka plus. Si i lidhe ti këto të dyja bashkë? Se jam shumë kurioze.
1: Ba, është shumë interesant. Kam janis. Okej, ishte unë si student i fizioterapisë, në bachelor, në atë ku, bëja studime shkencore, bëja matje, mostrat, mlajat, vogla, bla, bla, bla, edhe i marrë një mostrë të studentve, të nxënësve, në klasave të para kryesisht, për Mirama Shkurt, përshka këtë çantave të rana, edhe thëjshat të
0: për deformimin e shpinës.
1: Po, apo ndikon, se shumë të randa. Edhe dalin rezultatet shumë interesante, edhe unë shkruj Sarandës, mikës time, ta që e ka një emision shëndetësor familja jonë, i thamë, po du mi prezentu që do të dëna të emisioni jetë, a mundem.
0: Pa.
1: Edhe spres, realisht, me më kësi përgjigje, se si student është akush që shqyrë këto hullimtimet mija. Ndërko, më fëtën, pashtu, i filloj unë i diskutoj këto të gjetura, pastaj kjo hullimtim më publikohet në revista botërore, merë një GDP të shumë të rëndësishme. Pi aty, normal motivon për me bo artikuje dhe gjana, edhe unë i hy fushës shëndetësis për me shkru artikuj, edhe i tham kësaj Sarandës, a mundem unë me ty jap artikujt, me publiku në platformën tënde, ajo po tha ti, po vjen me mu kismet, me qenë në emision bashk,
0: pa.
1: Edhe me i tregu çdo javë gjeturat e tua. Okej, okay, nga aty unë e pata rubrikën e të rejat nga bota shëndeti e të jetje, kalon një ko, ma len emisionin komplet vetë. Prej aty, drejtori i televizionit ma jep një hapsirë televizive të programit të mëngjesit nga ora 7 deri në 10 e gjys live. E marr këtë përsi për si autor producent. Pastaj prej aty, pas një viti e gjys, më kaloj në prime time me një emision tematik temave sociale. Pra është një farë roller coaster.
0: Pra është një moment shumë interesant ky yti.
1: Bon.
0: Që ti nuk e kishe imaginuar që mund t'ishe pjesë e medias.
1: E erdi... këmë pas shumë qef gjithmonë.
0: Po, po të erdi rastësisht. Ja, janë disa njerëz të mirë, Niko, që japin dorën edhe kushojnë potencial. Kështu që, ja ku e kemi Shëndritin sot.
2: Ja, dhe Jonida ma ka dhënë shpeshherë dorën jetën ti, po, gjithësu.
0: Ne kemi një jetë që njemi bashkë
2: edhe... Po, si, është mirë disa herë që... Po, të thuhet mirë njoja që këtë da njerëzve që të kanë ndimuar.
1: Unë e kom përmend gjatë që të kose dhe mbik
0: Saranda në fakt Sarandën. Ka suportuar shumë.
1: Po, e kam, nuk e di, është kam fjallë, unë jam shumë mirë njoja për të, edhe e du shumë, bile pak më kohë më pare festojnë ditë lindjen. Nuk ti qysh kthehen të mirat për pas me qenë mirë njohës, sepse gjanat e bukra ndo njëherë nuk kanë edhe të shumim për me ushë përbili.
0: E rëndësishma është.
2: Ndo njëherë, di si është që të punosh fort e të bësh atë njëri unë që të ndimoj krenar, dhe të thuash që tjeti të mendoj që ja vleti që ndimove
0: dhe
2: i lashtë të apsirën.
0: Shumë interesante, tani ne jemi e bërë shumë sweet, besore
2: të tuat. Ore, ke parë ndo një diferencë pas daljes o Big Brother të janë afruar njerëzit më shumë, se tani je i famë shumë, një Shëndriti. Do me thënë, shok të rinë, shok interes.
1: Po, na jemi pak edhe si komunitet, si shoqëri interesagjie.
2: Do të thënë njerëz që dikur mbas e vep, thonë ne ç'kemi kur tani thonë ne ç'ka
1: në ardh njerëz që s'kum fol në ashta që 5 vjet. Do të thonë hey, apo bim kafë.
0: Dura.
2: No. Who are you? Kush je?
1: Ku je kon? Pastaj ka pas për shembull disa dyer të cilat më janë mbyll për shkak se nuk e di shumë diçka bla bla bla. më kanë kontaktu vetë. E pas ta jonë i mbyllë dyrt, sepse në botë, në jetë, mendoj që njerëzve, pavarësisht kush janë, kush fshihet pas asaj kornize, unë mendoj që çdo njeri e ka të nevojshme me pas një shans për me dëshmu vetën. Ajo që kam kërku në dër vite, në shumicën e disa dyerve shumë të rëndësishme për ndërtimin ose step up të karierës ime, nuk e kam gjetë këtë besim për me ma dhonë mundësin me dëshmu vetën. Jo me më falë diçka. Kam dasht me më lanë me fitu vetë diçka, por me jep mundësin. Kështu që jam falënderues për ata persona të cilët kanë qenë shumë suportues në aspektin e krijimit të shëndritit që është sot, edhe një falënderim shumë të veçantë është edhe për produksionin e Big Brother VIP Albania, që kam besu të unë, se mos të ishim besu
0: që të zgjodhën si një prej le ta themi dhe protagonistëve, sepse më njëherë sapo hyre.
1: Ai gjysmë finale shkova ata.
0: Zure vend mirë, gjysmë finale shkove, kështu që
2: sa i mirë dhe
0: u krye.
2: I ëmbël, po s'na tha kë ka bër blokt nga ish-banorët.
1: Ah, jo, nuk i bëj blokt. Në fakt unë prima nuk është që i bëj blokt, po nuk i kam as follow. Shumicën, shumë pak banor
0: kam. Kë ke follow pra?
1: Grupin pozitiv.
2: Ja të kontrollojmë neve.
1: Nicole, Egen, tjetër kërkan.
0: Nuk e askën tjetër, ëh. Jo. Niko, ke disa lajme, i ke bërë gati edhe shëndritjen e fakt pas daljes i ka dhënë ca deklarata dhe duam të dim a vazhdon të ketë të njëjtin mendim edhe sot pasi kanë kaluar le të themi gati 2 muaj nga përfundimi edhe jo më kot e nisëm atë qetësinë që tani ishte gjërat pak më ftohtë.
1: Hajde tash ja
0: të përgjigjet.
2: Lan ka thënë shëndriti që nuk shoh të ardhme artistike tek miri. E mendon akoma këtë? E beson akoma këtë
1: Po, nuk besoj që mund të më pas diçka më shumë mirë përveç çato që e ka kriju. Un nuk besoj që miri më mund të më mbush stadiumet ose koncertet, se tash këngëtarët mu po më pëlqen shumë që kanë dalë me një avaz ndryshe, pra kanë dalë në për koncerte, jo në për klabe.
0: Që po thua po bëjnë koncerte?
1: Po,
0: sepse pyetja,
1: unë mendoj që rajoni Dan me qenë një këngëtar elitar që krijon hite të jashtëzakonshme, kemi shembuj të shumtë, të mushët koncerti, të mushët salla që se ke idenë. Nuk po thëmë që mirët si mushët, nuk e di, por mendoj që epoka ecë, ndryshojnë, vinë artistë të ndryshëm. Për kohën që ka qenë miri, ka qenë i jashtëzakonshëm, West Side Family, por sot nuk është më koha. Unë mendoj që gjenerata e West Side Family ndoshta zgjedh më pak t'i frekuentoj qoftë klubet, qoftë sallat e mëdha të koncerteve.
0: Më lërë të korrigjoj.
2: Atë do thërëm, bravo.
0: Sepse unë vetëm që jam gjenerata e mirit, kam shijuar West Side-at në gjitha epokat e tyre, mirin po ashtu e kam mik për shumë vitesh e njoh, jo shok të ngushtë dhe po bëj tani avokatin e djallit dhe po e mbroj dhe po të sulem ty
1: jo
0: me që je këtu në këtë studio.
1: Por po flas çatoj mendoj.
0: Po flas në po flas në aspektin e deklaratës. Për shembull, më thon të drejtën nuk më erdhi mirë që the nuk ka të ardhmë artistike, sepse kjo nuk përfshin atë që ti sapo shpjegove, pra këtë pjesën e koncerteve, se kur thua nuk ka të ardhmë artistike, një artist që nuk ndal pa tjetër që ka gjithmonë të ardhme artistike dhe ai sigurisht që ka bërë këngë, kanë bërë koncerte bashkë me Landin edhe me thënë të drejtën klubet kanë qenë plot. Ndoshta një koncert i madh i tyre ende nuk është projektuar për të realizuar ashtu siç ti po thua, siç kanë bërë dhe artistë të tjerë, por nëse ata vendosin ta bëjnë një ditë dhe stadiumi do të mbushet, domethënë ti i bie që e tërheq mbrapsht këtë deklaratë.
1: Patjetër. Dal me një video, thëmë, kërkoj falje, bravo ju koftë që jeni mledh, edhe jeni duke dëgju muzikë, por...
0: Ka gjithmon një por, është ndriti.
1: Koha është faktori më i mirë i gjithë shkaje, na nuk i vendosim pika deklaratave, ose qështë thëmë, une qashtu është, është mendim, edhe e mbroj mendimin tim për derisa e një pak a shumë këtë treg të showbizit edhe mendoj që mundet me prodhu, në artisti nuk nalet se prodhuar, i veç kur vendos vetë mu nale dhe...
0: Kënga gënjeve për shumbull si të duk?
1: Beso që nuk jam... Qëre, se unë nuk jam një person që e përulli vli artin e dikuit, okej? Okay? Mu më kam pëlqy këngët. Unë e i kum këndu edhe në shtëpi këngët e mirit. Edhe i kum thonë edhe vetë shumë këngë e bukur, ekstrem, shumë e mirë. Por nuk do të thotë që... krimtaria, sa do i mirë me qenë, unë nuk po thamë që është artist që krijon vepra të këqija, ose jo të mira. Sa do ku do, sa do që të krijoj...
0: Si ta ky, gjenerata mirë nuk shkon klape? e njefti nonën ku?
2: Nona mbante po, klape.
1: Por, nona si puna ju të shkon, por një audiencë shumë e madhe është jashtë, përveç ne që jemi pjesë e këti tregu, dhe ne shkojmë edhe për support, dhe shkojmë edhe pse marim një ftesë, shkojmë për ta nderuar, se na ka nderuar...
0: Se na ka anardur dhe do t'ju shkojmë.
1: E kështu, do t'ju bëjmë një shkëndari
0: okay. Niko e sjaroj këto deklarata.
2: Ka thënë që nuk mendoj se është loj. Ka thënë që Rogerti mendoj se është njësoj. Si brënda, si jashtë.
0: Si jashtë, mbaj e pauzë këtu. Ti pyetjen dhe përgjigjen. Publicitet.
3: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: Elvana Ligu, mirë se vjen në Live from Tirana.
5: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
4: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj për vërteti një gocë tjetër paralelisht?
6: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
7: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
8: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtë. Ne do të dëgjohemi me Erinda Agolli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçi në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.
0: Pra, po flisnim, po flisnim me shëndritin, si ishte pyetja Niko, shëndriti ka thënë që...
2: Mendoj që nuk është loj, mendoj që Rogerti është njësoj si brënda dhe jashtë.
0: Dhe jashtë, vazhdojnë të kesh të të mendim?
2: Kujdes sa thua për Rogertin.
1: Jo, as pak.
0: Se je avokati i djalliti?
2: Unë jam një nga pëlqyesit e ti...
1: Mirë shumë.
2: Në dhe loj.
1: Çfarë ka bërë Rogerti jashtë që më na dëshmu të kundërtën?
2: Jo, isha po të bëja unë një pyetje pse e ke thënë.
0: Vazhdon mendosh ti ti gjë të thënë?
1: Jo, unë mendoj që është përderisa brenda ne kemi përjetuar një Rogert sulmues, atakues. Jashtë nuk kemi të njëjtë me to, për me apo realitetin e jetës së tij. Nuk kompon ai deklarat.
2: Ka bërë shumë gjëra, ka bërë reklama, ka pas bashkëpunime, po, ka bërë dy këngë.
0: Nuk pa i tha që nuk e ndjek, kështu që.
1: Po, ama nëse ka bërë edhe krejt këto nuk tregojnë për personalitetin, sa dhon ku bën reklama, ku bën kështu, po. Ideja për me njoft sa vulgar mundesh me qenë, siç u shkëqen brenda shtëpis, nuk kemi pas mundësi me pa. Për shkak që i ka hi muzikës.
0: Po, kishte bërë një këngë me
1: Ronaldo, thash, besoj që i ka bë shumë për show atë parën. Kjo e dyta me Labinotin.
0: Kishte më rënd se
1: e shumë pak e kam dëgju, kështu në për real, sa jo kështu me hyrë dhe me dëgju këtë këngën. Unë mendoj që
0: edhe unë rilë sa më fakt e pashë, se që kishte një
1: as soon as possible që nalët prej qësa i muzikës,
0: njërë friend, pak si që ditë që
1: i shkon shumë ide e mirë mu kyqë në profesionin e ti, gazetar. Ndoshta i
0: kur more?
1: Kur, tash nësë është strateg në loj, le tjetë strateg në jetë.
0: Cili ishte lajmi tjetër?
2: Atëherë, ka thënë
0: sa lajme ke bërë dhe ti?
2: Gjesti më i fortë se Selin.
0: Ha.
2: Unë nuk të ta thëa kur përshoj gjentimet të ngushtë të gjënë.
0: Qfar ta Selin pasi ti bërë këtë deklarat?
2: Sepse ka pasur një audiencë të frikshme, thot Gjesti.
1: Shiko, është diçka që nuk mohot, unë mendoj. Për shkak të natyrës zhvillimit të formatit nga Gjesti. Do më thonë, ai hyre në një platform në Kosovë, mm-hmm. Erdhe në Shqipëri, jetë gjatësia e të qenërit izoluar,
0: zemrat që mori,
1: dinamikat me se cilin banor, do më thonë, i ka pas të ndryshme, të veçanta, të ndara. Tash, unë jam shumë realist. Selin në Big Brother VIP Albania 5 ka qenë më e forta. Dinamikat e Selin kanë qenë që dhe ne sot e flasim krejt nga dita një, do më thonë, ka qenë një njëti narracion i luftës. Me Rogertin e ka pas narracionin e luftës ndryshe, me Mirin e ka pas ndryshe, por e gjithë shtëpia është investu te Selin.
0: Tek Selin,
1: ndërkohë që Gjesti është investuar te secili banor me ato
0: ngacmimet e tij,
1: provokimet e tij. Kështu që për mua pa dyshim që janë diçka të pakrahasueshme. Selin e kupton, kjo nuk është diçka letë, kur të është një garë, Gjesti, Selin, Lueze, këto All Stars.
0: Do jesh në All Stars?
1: Nëse bëtë ftesa, po mëre unë edhe në gjash, që ta është kësha një.
2: Lajmi i radhës...
0: Ti dhe Sabjani?
1: Të pandashëm.
2: Lajmi i radhës është shëndriti, dua shumë të prezentoj Big Brother Fan Club 6-ën.
0: Ha njerë.
1: Ku ka dojtë ki lajmë?
2: Jo, këta e tha shumë, por...
1: Se shkon ide e keqe?
2: Ha?
1: Nuk i shkon ide e keqe?
2: Se po e shikoj tani, neve, kjo është tavolina manifestimit të dishnjë. Qa kemi këtu në bëhet?
1: E kum dëgju shumë shpesh të Unida, bile Unida ka thonë që kjo tavolina.
2: Kjo tavolina.
1: Të ngrë.
0: Kjo studio. Kjo
1: studio
0: në fakt është shumë ogur mirë.
1: Shiko, unë mendoj që...
0: Për dëshirat e dëftuarve.
1: Big Brother Fan Club.
2: Dhe ishë ndryshë me një mashë.
1: Duhet të udhjeqet nga një djalë.
2: Gjashta,
1: se tash të më themi të pestën. Po, ka ardhë momenti, edhe uroj që të bëhet, se fort më kishë pëlqyë.
0: Okej, ta uroj me dhe.
2: E lam energjin.
1: Përse e kam unë atë, ma gjinë të lam.
0: Po, s'kemi ujë pishine.
1: Ska, po. Niko shkon atje, na bjën duj, se në shizon top e kjo.
2: Edhe ga si jelë të zirë.
1: Ose shkojnë në shizon top edhe.
0: Ke pasur situata shumë bukra, edhe humor plot, edhe histori.
1: Shumë kompas, edhe jumë kënaqë, se kur i bëjsh aqa to, edhe i mërshën qa shumë seriosisht, unë veç dhe izna ma shumë.
0: Me Juelen ke folur, më pas?
1: Me Juelen, njëherë më ka shkryt në WhatsApp, edhe më ka lyp bileta për te fifi më zgaboj.
2: Ja lesin?
1: Jo, veç e thash që linkun që të mund është për blej.
2: Sa i ke...
1: Po jo, tash unë nuk më i me...
0: Pa i nuk është për ndarës bileta, është tani.
2: Po, njërë brese ishën shok në Big Brother.
0: Jo, nuk ishën dajq.
1: No.
0: Nuk ishën dajq.
2: Do të bëjë zemër në burë.
1: Me Juelen po, me Rogertën jo.
0: Okay.
2: Rogerta
1: never.
2: Okay, tani.
0: Unë do të nxjerr një sekret. Ti ke qenë brenda shtëpisë dhe Niko ka qenë në këtë studio. Dhe ne komentonim gjërat që ndodhin në Big Brother.
1: Hajde Niko, inshallah s'ke full na thën.
0: Po diskutonim për historitë tuaja, historitë të vështira që treguat.
2: Ja kam thënë tek festa e Top Albania. Jo.
0: t'ia themi ve, t'ia themi ve dëgjuesve tani. Pra, po diskutoni për historitë tuaja të vështira që keni kaluar në jetë dhe unë me thënë të drejtën e kam postuar edhe në Instagram, e thash edhe në transmetim që historia jote në fakt më ka prekur jashtëmase shumë. Edhe e kam përjetuar. Në momentin që unë po diskutoja në studio ky zotria tha, "Jo, bre, nuk është një histori shumë."
2: Nuk është dramë, thash, se për shembull drama për mua është tregova një histori dramatike që unë kisha përjetuar shtatorin e kaluar.
0: Ka të bëj me faktin, edhe që Niko i do shumë qendë dhe ku diun, nuk e di, me këtë e lidha.
2: Po thash drama ime, ashtu dramën e shndritin.
1: Shiko, kjo ka qenë vërtetë. Unë kofsht shumë, edhe e kuptoj që është mundet Niko me perceptu, se marrë të spjegova një farë pjesë, dikush i perceptoni një shë,
2: po,
1: i të gjon, nuk i jeton.
2: Po, jo duke i përjetuar.
1: Unë i kam jetu që ato, edhe normalisht për mu ka qenë ndryshe, për dëgjuesit mundet me qenë një diçka e thjeshtë, edhe nuk është që s'ka problem, gjithë kush
2: po,
1: mund me mendu diçka.
2: Se në atë moment, unë thjesht isha që okej.
1: Ajo
2: okay.
1: është historia imja, s'do të thot që tash duheni të gjithë
2: të emocionohen, apo
1: të të toni, wow, që a ke përjetu. Dikush e gjen vetën, dikush nuk e gjen, dikush e merë si mesaj, dikush vedisim, civilizim, që duhet me folë, diçka e tjilë. Unë këta... Unë mendoj që në shoqëri tonë, ku jemi tash, na kemi një rol shumë të madh në qovë se ndryshimet fillojnë nga ne, për me folë detaje të cilat njerëzit e tjerë druhen me i thonë publikisht. Në shta është një histori shumë e thjesht për dikën, po për dikën mund të më kanë një dritë që unë kërkom dalë kër i kom lexu mesazhet që sa shumë njerës kam pas histori të njajshme, unë jom shoku se thësha wow,
0: duhet tjetë dikush që të ngrej zërjen, dhe në fakt ti ke dhënë mesazhe shumë forta në këtë pikë.
1: Ka storje, do më thonë video, njerësit që janë link me storjen teme dhe kanë dalë dhe kanë full histori të veta, unë jom gëzu shumë. Do më thonë që e kumë bo një njëri me marë, me vendos telefonin e me tregu historinë.
0: Dhe gjej guximin për treguar dhe për folur.
1: Dhe për mu është fitore një farforme në aspektin e vedisimit shoqëror, sepse tash ai person që e ka bëhat video, ndoshta dikush nga ai person do të motivohet e të jetë, sepse ndikon në mental health, në shëndetin tonë mendor, gjithsesi.
2: Unë atë ditë, atë pasdite që thash, u gjykova shumë, se kemi qenë katër këtu, dhe u gjykova nga të tre dhe isha i vetmi që thash, okay, në raste të tilla mendoj që njerëzit duhet të punojnë me environment, duhet të punojnë me
0: me frikrat e tyre,
2: me frikrat ose traumat, se mbasi ti e ke kaluar si frikë, njerëzit mund ta ka kaluar një traumë dhe kanë sikletosen, trëmben. Në këtë gjë e justifikova që je i rritur mjaftueshëm që mund të punosh me këtë gjë, se ka dhe gjëra të tjera apo histori të tjera që njerëzit e kanë të pamundur fare të punojnë se nuk ekziston personi tjetër që të
1: patjetër.
2: Siç po ja un dramën time që thash, për mua drama është kur humba babain dhe nuk e punoj dot këtë gjë me veten time, se kupton? Në këtë aspekt.
1: Tash, po dhe, këtë këtu tjetuarit e secilit për neve, mundën me qenë shumë, për dikon mundën me qenë shumë light, për dikon mundën me qenë shumë, unë jam peshk, edhe thënë që peshqit janë më të ndjeshëm si natyra.
0: Unë jam peshore,
1: më kej se ty jam. Tash këtë varet, qëre ke?
2: Jo, jam binjak, po thëa peshqit janë dhe një botë paralel, janë qik më emocional si tipa, janë i përjetojnë
1: tre fish. Është krejt që shërritës edhe që shë përjetojnë, se qëre, une kom kajt një para një ove, para me një veturë është kelli një mace, edhe unë shumë u preka, kupton se është, unë jam i ndjeshëm në këto raste, i du kafsh, nuk është që jam asë, heke, viktur, adin, i du, më pëlqenjë, edhe ka që por që ka dhe histori të cilat...
2: Ka zakon Jonida, do të hapi drama këtu.
0: Jo, thjesht e pyeta, sepse pak më parë ju prekët një tjetër temë, të tipit njerëz që nuk të kishin folur me vite, u kujtuan më në fund, që tani ti është ndriti i Big Brother, njerëzit e ka njohur, ja ideali që pati guxim të flasë, t'i jap mesazhet bukura, t'i jap forcë dhe dikujt tjetër që mund të ketë kaluar të njëjtën histori. Por, këta fëmijët e vegjël, ke pasur më kontakt pra këta bullizuesit që ty të kanë bërë të mos e shijosh atë siç duhet atë 10 vjetorin tënd që ishte
1: shiko,
0: në këtë fazë?
2: Më jep emrat mua, si duhet.
0: Çfarë bëhet me këta? Domethënë se
1: njëri prej tyre është i burgosur.
2: Make sense.
1: Make sense. Tjetri jeton jashtë. Edhe njëri prej tyre punon në një bar kafeteri si kamarier në Prizren. unë nuk kam të bëj më me jetët e
0: tyre. Atjetër që po.
1: Edhe a din thjesht nuk ekzistojnë më. Pavarësisht që ndoshta ka pas tentativa të përshëndetjes,
0: por jo, më fal.
1: No. Asnjëherë.
0: E kuptoj.
1: Po, edhe nuk e qëro, unë jam një person që pritshmëritë kam gjithmonë në zero, asnjëherë nuk jetoj me pritshmëri dhe tash me bëni bisedë shumë konstruktive me juve jashtë atje, kena me bëu diçka ose edhe tash më shkuunë me pritshmëritë mi pas më la. Jo, unë pritshmëritë i kam edhe për njerëzit, edhe për planet, edhe për gjithçka i vendos në zero, se jetoj shumë aqet, edhe më vijnë gjanat pak më mirë se sa kur i mendoj, i stërmendoj, i overthink, çka nëse bëhet, çka nëse zbohet. Edhe unë, çka i këshilloj njerëzit është që në jetë nuk duhesh kur më me mendu për çka ka kalu ose për çka ka me ardhë. Duhesh me jetu tashmën, pa tjetër duhesh me qeni fokusuar në krijimin e vetës, unit tënë të brendshëm, që bë mirë, gjen mirë, bën keq, gjen keq, karma ekziston, kështu që nëse unë punoj për vetën time, unë manifestoj gjana për karrierën time, ato kanë me ndodhë, se s'ka rrugë dalje tjetër.
0: Jam shumë e lumtur që e sheh kështu, më vjen shumë mirë.
1: Unë kam punu shumë me vetën, edhe se nashta dikush mundet më thonë, letë ka me thonë, unë e di qëka është stigmatizimi jashtë atje, po flasë për njerëzit që na ndjekin, është shumë e lehtë me stigmatizu, me paragjiku, po ajo thjesht mbetet e jotja, nuk është e imja, nuk është ajo që t'i thua imja. Edhe
2: ja prandaj më ka pëlqyer edhe Big Brother, ka qenë shumë vetvetja. Më edhe në gjëra dhe kur fliste me nerva dhe kur gjërat fani që thosh, ishte vetvetja, jo i stisur, jo i kamufluar.
1: Më vjen shumë mirë se të njëjtën koment nga e kumar nga shumë njerëz edhe
2: po.
1: Gëzohem,
2: realisht gëzohem. Dhe njëja dhe nga jashtë dhe kisha frikën që masin do strukesh pak me gjithë situata që ndodhen, por ty kjo gjë nuk të ndaloj që të bësh lojën tënde, të kryosh miqësi, armiqësi, po edhe të kryosh një fanbase shumë të madhë nga jashtë.
0: Po, se i ka njerëz që kanë ndjekur dhe kanë pëlqyer shumë për atë
2: që është. Ai djali pozitiv që ishte totalisht kundra gjithë rrymës dhe i shkëputur nga ato historitë dhe dramat aty.
1: E vërtetë.
0: Tani ne jemi në Top Albania Radio, por ti po ashtu që Niko nuk e përmendi, ke bërë edhe një tjetër deklaratë që Top Channel është Andrea të më e madhe, vazhdon të jetë dhe çfarë do ndodh sa i përket karrierës. Kosova për Shqipëri.
1: Kjo tavolina.
0: Kosova për Shqipëri.
1: Unë mendoj që Top Channel mbetet media më e madhe shqiptare, shqipfolse, se me vlera shqipshmërie gjana kalon edhe mediat e Ballkanit edhe më tepër, por normalisht unë si një gazetar i ri, nuk jam gazetar i një kohë të shkuar, jam në hapat e mi të par ende, edhe pa dyshim që se cili prej njerëzve që aspirojnë për me kriju diçka, e kërkojnë më të mirën. Edhe për mu mbetet më e mira, për mu mediat në Kosovë, e këmë thonë të Ronaldo, kanë problem me zhvillimin e produksionit. Do me thonë, me kriju një produksion që merët me një program, dhe qandë. Sa une kom kriju emisione, programe, po kam qenë autor, kam qenë producent, do me thonë, kam bo 5 në një.
0: Nuk ishe staff të ndi.
1: Edhe juve, 5 në një, po e thamë shumë me modesti.
2: Më modesti, kam patur.
1: Se mjeku ka punu në Kosovë, ka pas një eksperiencë, kre tjetër. Por, unë i kom kalu 5 vite në media atje, edhe e kom pa që shpunohet në Top Channel. Edhe kush nuk e kish dëshiru. Nëse unë e thami jo, unë gënjej, sepse mendoj që edhe në Kosovë shumë gazetar, mos tom krejtash, e kanë ëndër me ardhur në Top Channel. Edhe
0: e vërtet është.
1: Le ta pranojnë ose mos ta pranojnë, unë e di që kjo është politika.
0: Është vërtet një punë kolosale, se cili ka detyrat e ti.
1: Mos harrojmë, sepse pa i nënçmu ose në i lizhu, është sistemi punës që shbohat atje. Uroj që të përditsohen në zhvillim të diçkaje pak më relevante edhe për publikon, po edhe për punonjësit, se nëse ti e zhvillon profesionin tënd gazetarisë, zhvilloje të gazetarisë, domethënë ose zhvilloje produksion profesionin e regjisorit.
0: Duke qenë vetëm regjisor.
1: Po pra,
2: jo një shumë punë.
1: Sepse bëhet shumë më mirë.
2: Po,
1: bëhet shumë më mirë.
0: Je shumë efikas edhe më.
1: Patjetër. Produkti final del shumë i bukur.
0: Produkti final është më i bukur normalisht, sepse ne këtu jemi përfshirë të tre në bisedë dhe duke qenë se jemi drejt fundit të pardon my French, Nikos do t'i lë.
2: Ta pyes vetëm diçka, i ke rritur çmimet tani mbas Big Brotherit?
1: Çmimet e bashkëpunimit. Normal.
2: Sa?
1: Realisht nuk është që kom pas në i farë kontrate për me zbatu qmimin që kom rrit por që normalisht bashkëpunimet ndryshojnë përshkak se ka ndryshu edhe audienca, ka ndryshu tregu,
0: rriqin e ke më të lartë,
1: zgjerimi i njerëzve që na ndjekin
0: me Selinën si po shkon, keni folur se shëndritja është në Tiranë edhe për një tjetër arsye që ndodh pas nesër.
1: Me Selinën po kom fol sot, kom fol me Kret, kom fol se Bajram, kom fol me Gretën, Selinën, Ateon, Bikenën, Gimbon. Selina është në Kosovë, kena pas bile bashkë më ardhë, po dëllë ndo punë tjera. Edhe erdha onë.
2: Të punës në tërgohë.
1: Po vendosën me
0: nejë. Kushe kishtë të marë në sësh?
1: Nuk e di, është pak me grip, po i kalon.
0: Tani, do e themi pse je për një tjetër motiv në Tiranë, pavarësi se erdhe që sot për programin, apo e ke të ndaluar?
1: Di,
0: do ta shohim në një videoklip.
2: Në një videoklip të një artiste shumë të madhe që së fundi ka bërë
1: me Dolin e Nxorrën.
2: Po jo, nuk tham artiste.
0: Do jetë në një videoklip, po që mezi po e presim, yes, edhe ne urojmë me gjithë zemër që
1: edhe mezi po pres me përjetuesit që më kanë kurrë me një videoklip.
2: Nuk do ta quaja figurant, do ta quaja aktor aty.
0: Po, edhe aktron aty.
2: Ke aktruar te Biguti?
1: Jo, asnjëherë.
2: Po aktor, ke parë duke aktruar vërtet?
1: Patjetër.
2: Në jemi
1: Mirë.
2: O, zotë, më nga të moni.
1: Mirë, plot ka pas. Aden është, se qëre, Mirë ka aktru në disa momente, se ta shush ku jena, ka aktru në disa momente kër është dasht me mbrojt vetën. A kupton? Që se aty duesh me luftu për vetën, dhe i kuptoj nëse dikush aktron për të dal i pastër. Okej, okay, atë nga një shtatë bardha, ziza, por që vetën pjesë të aktrimit dhe pastaj bëjmë pjesën narrativës qëndrimit aty. Edhe s'ti mo nuk kikëthim bra, pa duesh me
0: mbaj. Do të vazhdojsh narrativën,
2: për thua. Prandaj me ndonë se... Prandaj me ndonë se nuk e mori çmimin e parë, se ka qenë nga deklarata që Miri nuk e mori çmimin e parë, sepse të ndryshon të shumë shpesh opinion. Pra thoshte një herë këtë gjë që Jonida shumë e mirën, pastaj thoshte jo, Jonida nuk... Për Selin ka qënë si deklarat.
1: Unë e këmë thonë Mirit në shpe, se pavarësisht opinioni tem kritik, duhet me qenë shumë, po mënoj të aftë për me kuptu një opinion kritik, nuk është kjo shari ofendim. Unë mendoj, e këmë thonë edhe brenda shtëpis, ti nuk e ke fitu Bigun, përshkak, ti kishe mujt me fitu Big Brother, momentin që ka ardhë mami Selinës, edhe veç të ishe që ushtë stop, unë për du me dalë jashtë, me talku atë zonë, edhe me kërku falje. Ta kishë bërë që atë gjestë, unë besoj që publiku ishë këthy krejtë të mire, po. A i zgjodhi me thënë, a, ta është do një mjadhanë Selinit, a?
2: Shëndrit strategu. Jo, më përqenë si gjestë. Më përqenë si
0: gjestë. Kishë të ndodhë,
1: besom që të kishë të ndodhë.
2: Ose dhe eksiston të Rogerti në atë moment, e fenomeni.
0: Ua, fenomenin e lërë hatë tani.
1: Se
0: jemi dhe në fund të kësaj bisede. Është ndritë shumë falemderit.
2: Të jemi
0: shumë mirë njohës.
1: Shumë ju dua dhe jeni tepër të mirë. O, zotë, sa po mrija ta la.
0: Je i mirë pritur kur të duash. Të jesh co-host me ne.
2: Pa tjetër.
1: Kur doni.
0: Kur t'jesh në Tiranë, mund t'a bëjmë prezentimin që nga fillimi i programit, por me rubrikat që kemi ne, do jesh bashkë prezentues. Nëse ke dëshirë, mund të nabashkohesh kur të vish në Tiranë.
1: Book me on.
0: Je i bukuar.
2: Mërkurën tjetër këtu, ora 6:08.
0: Jemi në fund të Pardon My French.
1: By the way, edhe një diçka tjetër. Pardon My French duhet më konë shumë ma shpesh. Jo vesh një anjavë. Unë e përcjelli. Mendoj që duhet pak më shpesh.
0: Ta bëjmë më shpesh thua.
2: E thamë te kjo tavolina.
0: Dyrnjavë. Faleminderit që na ndoqët nëpërmjet Top Albania Radios, por edhe kanalit 10 në Digital. Shihemi dhe dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao, ciao.

0: hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kaldai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
9: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
10: Power FM.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Jenta e drejtorisë së policisë Tiranë ende nuk bëhet me dije shkaku që nxiti flakët, por dyshohet se gjithçka ka nisur nga disa kabuj në katin e parë të godinës. Mësohet se flakët janë shuar nga vetë punonjësit, fatmirësisht nga raportimet paraprake nuk ka persona të lënduar.
11: Top Albania Radio.
12: Partia Demokratike përgatitet për një sër ndryshimesh në statut, të cilat synojnë riorganizimin e strukturave të partisë, rritjen e përfaqësimit dhe forcimin e proceseve të përzgjedhjes së kandidatëve. Sipas propozimeve që pritet miratohen nga Këshilli Kombëtar më 30 maj, 15% e listave zgjedhore dhe organeve drejtuese të partisë duhet të përbëhen nga përfaqësues të diasporës. Ndryshimet parashikojnë gjithashtu rritjen e përfaqësimit të grave dhe vajzave në strukturat e Partisë Demokratike nga 30% në 40%. Donald Trump ka deklaruar se Irani nuk do të përfitoj lehtësim nga sankcionet në këmbim të dorëzimit të uraniumit pasuruar. Në një lidhje të shkurtër telefonike për PBS News, presidenti amerikan e ka hedhur poshtë kategorikisht mundësinë e lehtësimit të sankcioneve si pjesë e një marrëveshje mbi programin përthamor të vendit. Jo, absolutisht jo, nuk do të ketë lehtësim nga sankcionet, u shpreh Trump. Europa perëndimore po përballet me një val të pazakontë nxehtë e cila ka thyer rekordet historike të temperaturave për muajin maj, veçanërisht në Britaninë e Madhe dhe Francë. Meteorologët e kanë cilësuar situatën si krejtësisht pa shembull për këtë periudhë të vitit. Në Londër temperaturat kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, nivele që konsiderohen shumë të larta jo vetëm për muajin maj, por edhe për kulmin e verës. Ndërkohë në disa rajone të Francës termometri ka shënuar deri në 39 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, temperaturat ekstreme pritet të vazhdojnë edhe gjatë sejntës, ndërsa një rënje graduale e tyre parashikohet të nisë nga dita e premte.
11: Kjo është Top Albania Radio.
10: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
13: Iu, çfarë pisliku.
10: Ua, dajë rikishë.
13: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Keat, keat, hey usta murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
6: Bravo, prish kjo dreqe?
7: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
2: Aiello, arrivederci mostro. Disco of the day on Top Albania Radio.
8: Non c'è parcheggio sotto casa.

0: listening to
1: Lunch Show.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: I'm ready to love me.
4: New hits now on Lunch Show.
5: Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku muzika më e re gëlon, nëse mund ta themi kështu, dhe patjetër që lajmet për këtë botë kaq të gjerë dhe të bukur janë më të bujshme, nuk ka ku të shkojë.
6: Dhe si ka mundësi o Erma që ndryshon ritmi edhe në tonin ton të zërit radiofonik, gjithmonë çelemi më tepër sa herë që nis Lancho, sepse nis me ritëm, me energji, me muzikë të re dhe me lajme shumë të bukura që do t'i shoqërojmë deri në orën 22.
5: Patjetër që po, ne unë jam Erma në fakt, ai është Davidi dhe na shoqëron në DJ XXL. Do të jemi deri në orën 22, por pikërisht lajmet më të reja nga bota e muzikës që janë të larmishme dhe ne kemi shumë për të cilë sot.
6: Shumë për të cilë. 10 vite më parë sot në muzik, Fifth Harmony ka lansuar albumin 727, albumi i tyre më i famshëm, përfshirë këtu dhe këngën Work From Home në fakt.
5: Dhe një tjetër arritje shumë interesante, 11 vite më parë, pra e shënojmë nga dita e sotme para 11 vitesh, The Weeknd ka publikuar hitin e tij klasik si The Hills, pjesë albumi Trilogy, një ndër hitet më të mëdha të tij ndonjëherë, dhe patjetër me një videoklip që nuk kam koment,
6: të lë pa fjalë. Mirë, unë them shkojmë në diell. Let's move to the sun. Do të ndjekim Hugel, Imael Angel dhe Ultra Nate. Mirë se erdhët në Lancho. I'm

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
2: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
1: E pse pikërisht tek kjo klinik?
2: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
2: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe

0: një pushimi vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event Fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Kape ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujnë gjenerik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
4: cilësi në katër stinë.

0: që ndaj ndaj nga Shakira dhe Burna Boy për t'u prezantuar me pak nga lajmet që ne do të flasim. Bad Bunny prek Hollywoodin me projektin e ri kinematografik.
1: Do të kemi një lajm të mirë nga Little Mix, por serviru me pak krip nga Perry Edwards.
0: Ndërkohë Shakira ka thënë për Taylor Swift, bashkëpunimi me të do të ishte një ëndër.
1: Ndërsa Drake thyen rekordin e Michael Jackson në Billboard Hot 100 dhe ka shkruar histori të re.
0: Ndërkohë kantautori dhe i mirënjohuri Ed Sheeran, artisti më i dëgjuar në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Mirë, do të hidhemi tashmë te kënga e radhës. Kemi një sur bashkëpunim mes Maisak, Fade dhe Maluma. Ata kanë bashkuar fuqitë për Te Entiendo. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Jo Hits.
1: Shumra dhe goca, përshëndetit gjithve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të ente. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.

0: Elvana Ligu, mirë se vjen, not like from Tirana.
1: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
0: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
2: Do të gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: këndoshëm Lafazanin me I Didn't Ti Kush Jom Une, kënga e cila qëndron në krye të klasifikimit të Top List për këtë javë dhe mund ta votoni në topawards.topvizchannel.tv. Pa humbur kohë do të hidhemi tek Bad Bunny, i cili po vazhdon depërtimin e tij në Hollywood dhe këtë herë në një nga franchise-et më ikonike të animacionit. Disney ka konfirmuar se artisti latin do të jetë pjesë e Toy Story 5, ku do të interpretojë personazhin Pizza with Sunglasses.
1: Personazhi përshkruhet si cool edhe misterioz, një lodër e harruar që jeton në një magazin të braktisur. Filmi do të rikthej nga ana tjetër edhe zërat klasik të franchise-it, përfshirë këtu Tom Hanks si Woody, Tim Allen si Buzz Vidrida dhe John Cusack si Jesse.
0: Ky është një tjetër hap i madh për Bad Bunny në aktrim pas roleve në filma si Bullet Train dhe projekteve të tjera hollywoodiane në vitet e fundit.
1: Bukur, bukur, nga stadiumet e muzikës direkt në universin e Pixar, Bad Bunny duket se po pushton çdo industri ku ai futet.
0: Është shumë e vërtetë kjo. Mirë, ku ikim tani?
1: Do të hidhemi tek Shabuzi. Kjo është Born to Die, Shabuzi i njohur për A Bar Song Tipsy, rikthehet me pikërisht të këngën ndjekim tani së bashku.

Love nga kantautorja australiane Gabriela Cilmi, e cila në fakt ka debutuar në vitin 2008 me albumin e saj Lessons to be Learned dhe njihet për zërin e saj të ashpër, por njëkohësisht dhe shumë të ëmbël. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Meghan Trainor, e cila vjen me këngën e saj më të fundit Shimmer, shkëputur nga albumi Toy With Me.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Muzika më e re. Sancho.

0: apo ndoshëm Forgiveness nga Asa K, një super këngë në fakt, për të kaluar në një mini lajm që do të ndajmë për Little Mix. Perry Edwards, frontmania, solistja e Little Mix, apo u dha fansave një lajm që e kanë pritur prej vitesh. Në një intervistë të re, Perry konfirmoi se një ribashkim i Little Mix është 100% i mundshëm.
1: Jam gati totalisht, thot ajo. Ne flasim vazhdimisht për këtë dhe pyesim njëra tjetrën, por ribashkimin kur do ta bëjmë?
0: Ajo ka konfirmuar në fakt që nuk do të jenë katër veta së bashku me Jesse Nelson që u largua, por do të jenë plot 3 veta që do të jenë, pra Leigh-Anne Pinnock dhe Jade Thirlwall.
1: Në bashkuar edhe me Perry Edwards, rikujtojmë në fakt se Jesse Nelson që nuk do të jetë prezente ka qenë e pari që është larguar nga grupi me fan botërore, duke e shpjeguar në dokumentarin e saj si nga momentet më të vështira të jetës së saj. Arsyeja në largimin ajo ja faturoi presionit, bullizmit dhe të ndjerit ndryshe nga vajzat e tjera si e pamjaftueshme.
0: Bukur, në këtë frymë ne do të hidhemi te kënga e radhës, do të ndjekim Duja Ne në bashkëpunim me Ardian Gomez, titulli është Señorita, me disa ritme provokuese, sensuale, shumë të bukura që do të na shoqërojnë në këto momente në radio. Është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Channel Pick TV. Ne rikthehemi në pjesën e dytë, qëndroni me ne.

0: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
1: keni qenë të fejuar,
0: mos gaboj. Po,
1: kemi qenë të fejuar, pothuajse se të martuam, okay. Se
0: kemo kontakte?
1: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën. Pse jeni nda? Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duar për mua. Pastaj mbarime.
2: Ka vendit karma të çunin?
1: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ua, wow, shifë Lorenën, paska bërë undën.
5: Sa bukur i paska dalë, ku mendonë se e ka bërë?
4: O, oh, gotës, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjë.
5: Hej, Lori, paske bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
6: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
5: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
7: Luis Day Hospital, ndjehu vetë vetja me undën të ndë të ra.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi mori pjesë në forumin e sigurisë partneriteti SBAUR Europe dhe roli padiskutueshëm i NATO-s organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Në fjalën e tij Peleshi theksoi se politika e jashtme dhe e sigurisë së Shqipërisë mbështetet mbi disa shtylla kryesore, ndër të cilat synimi për antarësim në Bashkimin Evropian, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontributi aktiv në NATO dhe angazhimin për paqen e stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
0: Top Albania Radio.
1: Kosova hyn nesër zyrtarisht në fushat për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, procesi i tretë zgjedhor që vendi zhvillon brenda një viti e gjysmë pas krizës politike të krijuar nga dështimi i kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar aktivitetet hapëse të fushatës në disa qytete të Kosovës. Vetëvendosja e Albin Kurtit nuk sfidohet vetëm nga Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe nga Lumir Abdixhiku e Vjosa Osmani, me ish-presidenten që garon si kandidate për Lidhjen Demokratike Kosovës. Autoritetet në Uganda kanë njoftuar mbylljen e menjëhershme të kufirit me Republikën Demokratike të Kongos për shkak të përhapjes së virusit Ebola, ndërsa numri i rasteve ka arritur në rreth 1000. Sipas mediave ndërkombëtare, vendimi u mor nga grupi lokal i punës kundër Ebolës pas rritjes së rasteve të punonjësve shëndetësorë Ugandas që dyshohet se janë ekspozuar ndaj virusit nga pacientë kongolezë që kishin kaluar kufirin përpara shpalljes zyrtare të shpërthimit më 15 maj.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Pardon my French.
6: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
7: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
6: pa,
7: ose.
6: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
7: Ishte dyshja finale.
6: Finale.
5: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rrugë e Kavajës të Garden Building.
9: Geak, hej ustamurat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, pun baruar! Digjo Samuratin e Keal.
11: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta originale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 djel. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kris kaks dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
12: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
11: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
13: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

0: Sapo ndoqëm Gwen Songa, Blaze, Feja, Limitless dhe Kaiba. Për të kaluar tashmë në rubrikën tonë të përditshme, do të prezantojmë klasifikimin e Radio Italia.
1: E nisi me vendin e 5, i cili për këtë javë i takon një artisti shumë të dashur me këtë këngë e cila na rikujton se disa tema janë shumë të thella nga çfarë duken. Ndjekim Safe me Bona Domenica.

Tash më do ndjekim vendin e 4-të. Pozicionohet një këngë me një ritëm nostalgjik. Mendoni La Dolce Vita në vitin 2026 nga Francesco Gabani, fituesi Sanremos në vitin 2016. Do të ndjekim Summer Funk.

vitin e tretë kemi një këngë që sjell atmosferë verore, emocione dhe shumë identitet italian në tingullin e saj. Është Serena Brancale, Levante dhe Delia me Al mio paese.

tashmë shkon për një band, të cilët në një kohë shumë të shkurtër kanë bërë gjithë Italinë për vete me stilin e tyre shumë të veçantë. Pinguini Tatici Nukleari mbajnë vendin e parë me Sorry Scusa Lo Siento.

0: Elvana Ligu, mirë se vjen, not like from Tirana.
1: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
0: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
2: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
4: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh. E pse pikërisht tek kjo klinik? Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
5: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
3: Louis Medical Aesthetic, adresa pran stadiumit Dinamo. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Best, best, best, new hits. Dungeon.

0: Kjo këngë sa po ushtua në playlistën time të Spotify, sepse më shijoj shumë sa vëndojshëm të bashkëpunim mes Khalid dhe Love, dy mbretër të R&B-s, me këtë bashkëpunim titulluar Tied Up për të kaluar tashmë tek Shakira në fakt.
1: E cila në fakt ka shprehur admirim shumë të madh për Taylor Swift gjatë një interviste për The Times, duke e vlerësuar si një nga artistet më të zgjuara dhe më të fokusuara të skenës muzikore aktuale.
0: Sipas Shakirës, Taylor Swift ka një qasje shumë të qartë dhe të qëndrueshme ndaj karrierës së saj, duke ditur saktësisht se ku dëshiron të shkojë dhe si ta ndërtojë rrugtimin e saj artistik.
1: Ajo e përshkroi Swift si shumë inteligjente dhe theksoi se mendësia e saj është aty ku duhet të jetë, duke nënvizuar respektin e madh që ka për mënyrën se si ajo punon dhe krijon muzikë.
0: Shakira madje shtoi se një bashkëpunim mes tyre do të ishte një ëndër e vërtetë, siç e përshkruan ajo dhe un po e citoj, duke lënë të hapur entuziazmin për një duet të mundshëm në të ardhmen.
1: Deklaratat e saj kanë ndezur menjëherë diskutime mes fansave të dy artisteve, të cilat prej kohësh imagjinojnë një projekt të përbashkët mes dy prej emrave më me ndikim në muzikën pop globale.
0: Shumë e çuditshme në fakt nëse mund ta përfitojmë një bashkëpunim mes mbretëreshës së muzikës latine dhe mbretëreshës së muzikës me pik në fund, pa asnjë lloj zhanri të degëzuar. Në fakt Taylor Swift duket që po e ka katapultuar veten në prime-in e disat.
1: Po, është e vërtet kjo dhe në të njëjtën kohë Shakira duket sikur është edhe pak më e hapur ndaj bashkëpunimeve kohëve të fundit, jo vetëm me Burna Boy-n për këngën Die Die, e cila është edhe kolona zanore e Kupës së Botës së futbollit për këtë vit, por edhe në bashkëpunimin e saj me Zara Larsson për
0: Zara
1: këngën
0: Larsson.
1: Euro Summer në kuadër të albumit Girls Trip. Mirë, do të hidhemi te kënga e radhës, kemi Diplo dhe Cameron Whitcomb, të cilët kanë bashkuar fuqitë për këngën e tyre më të fundit titulluar Would You Still Love Me?

0: sa bëndoshën Pretty Little Things nga Love për të hedhur të shmëtek Ed Sheeran, e cili është rikthyer zyrtarisht në vendin e parë si artisti më i luajtur në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit 2025.
1: E cuditshme as pak, themon, si pas të dhënave të publikuara nga PPL, muzika e Ed Sheeran dominoi radio, televizionet dhe ambientet publike në gjithë Britaninë, duke i dhënë atij këtë titull për herë të 8 në 11 vitet e fundit.
0: Mate statistika tregojnë se këngët e tij janë transmetuar mesatarisht plot 574 herë në ditë përgjatë karrierës së tij.
1: Dhe dy nga këngët e tij hyn edhe në top 10 shenë këngëve më të luajtura të vitit, përfshirë këtu Sapphire dhe Azizan.
0: Pas tij në renditje vijnë Taylor Swift dhe Dua Lipa.
1: Ndërsa në listën e artistëve më të luajtur përfshin edhe emra si Calvin Harris, Coldplay, Ariana Grande dhe Lady Gaga.
0: Një tjetër provë që edhe pas 15 vitesh në industri, Ed Sheeran vazhdon të jetë një nga artistët më konstant dhe më të dëgjuar në botën e muzikës.
1: Asa bukur na bëhet shumë shefi në fakt që artistët marrin ato lulat që meritojnë, sidomos edhe për Ed Sheeran që ka një trajektore karriere në shumë zhanre të ndryshme, por për ato un kam përshtypjen, disi do ta disi do ta përshkruaj Ed Sheeran, do thoja është Ylli Limani i Amerikës. Sepse këndon këto jo serenatat, po këndon këto baladat e dashurisë shumë të bukura
0: dhe
1: që
0: i rrin shumë për shtatë.
1: Po i rrin pra për shtatë. Domethënë është kok më kok Bruno Mars dhe Ed Sheeran, kush merr vendin e Ylli Limanit.
0: Mirë, hidhemi tek radhës, kemi Madam dhe Marrakesh me Volevo Capire.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose Ardiçuri.
5: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: dëshëm Drop Dead nga Olivia Rodrigo, kënga udhëheqës e albumit të saj më të fundit You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, i cili do të publikohet më 12 qershor. Në ndërkohë Drake ka shënuar një tjetër moment historik në karrierën e tij, duke kaluar zyrtarisht Michael Jackson për numrin më të madh të këngëve numër 1 në Billboard Hot 100 mes artistëve solo meshkuj.
1: Arritja erdhi pas suksesit të këngës Jenny Shut the F Up, e cila debutoi direkt në vendin e parë duke i dhënë Drake-ut hitin e tij të 14 numër 1. Ai e festoi këtë moment edhe në rrjetet sociale me një postim simbolik ku shfaqe një imazhi Michael Jackson dhe një mesazh në faqe që theksonin peshën e rekordeve që ka mbajtur gjatë karrierës së tij.
0: Por suksesi nuk u ndal aty, pasi në të njëjtën javë Drake vendosi 42 këngë në Billboard Hot 100, duke thyer rekordin e mëparshëm të Morgan Wallen prej 37 këngësh në një javë të vetme. Kjo e çoi gjithashtu në mbi 400 hyrje totale në Hot 100 gjatë gjithë karrierës së tij.
1: Pra me këto rezultate Drake jo vetëm që thellon rekordin e tij personal, por edhe vendos një standard të ri në krahasim me Michael Jackson, duke zhvendosur një tjetër kufi në historinë e chartave muzikore amerikane. Do të hidhemi tashmë ku do të shkojmë?
0: Do të shkojmë te Gaia, e cila vjen tani me Bossa Nostra.

0: Feels Like Euro Summer, sa po ndoshim Euro Summer nga Zara Larsson edhe Shakira, për të kaluar tashmë tek mbretëresha e muzikës botërore, Taylor Swift. Këngëtarja i ka dërguar një kitar në fakt të firmosur një fansi e 8 vjeçare pasi pa një video super të ëmbël në TikTok.
1: Vajza e quajtur Madeline i kishte kërkuar fëmijët të saj muzikant të këndonte një këngë të Taylor Swift, por jo normalisht.
0: Ajo ja hodhi kërkesën me një avion letre mbi gardh dhe fëmijët e saj ka performuar Love Story, ndërsa mamaja e vajzës filmoi momentin, video që më pas shpërtheu online me miliona klikime.
1: Dhe po, një nga njerëzit që e pa videon ishte vetë Taylor Swift. Si surprizë, ajo i dërgoi Madeline një kitar të firmosur dhe një letër të shkruar me dorë ku i tha: "Videoja më solli buzëqeshjen më të madhe."
0: Madje edhe fëmijët muzikant ju dhurua një tjetër kitar nga Taylor.
1: Një moment shumë i thjeshtë ky që u kthye në një histori super të bukur interneti.
0: Bukur dhe në këtë frym kaq interesante na shoqëroi ky lajm nga Taylor Swift dhe kitarat e saj të pa numër ta, ne do t'i idhemi tek EPA nga Becky G, rikthehemi pas pak.

0: është Empire of Stellar, DJ-in austriak me këngën e tij më të fundit Black Lilies për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: E di se më duk kjo kënga Erma, më duk sikur isha gati të këndoja Hailing Gagalinka se ishte fix me ato tingull karakteristik rus. Mirë, u kënaqem në këtë episod, ndam lajme për Bad Bunny, për Little Mix, për Shakira, Taylor Swift,
0: për Taylor Swiftin më vete, për Drake-un, për Ed Sheeran dhe shumë e shumë gjëra të tjera do të vijojmë të flasim në episodin e nesërm të Lancho, i cili fillon gjithmonë prej orës 20 deri në orën 22 me muzikën më fresh.
1: Ndërkohë deri nesër mbani frymën, shijoni muzikën dhe playlistën e Lanchos dhe ne rikthehemi pikërisht nesër.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
2: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Okay. Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Besimtarët musliman në gjithë vendin kremtuan sot Kurban Bajramin, një nga dy ditët më të rëndësishme në kalendarin e besimit musliman. Mira besimtarë mblodhën në bulevardin Dëshmorët e Kombit për faljen e namazit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, i uroi gjithë besimtarët gëzuar Kurban Bajramin duke bërë thirrje për solidaritet e mirësi ndaj njëri tjetrit. Bordi i Transparencës ka publikuar vendimin e ri për çmimet e karburanteve në vend. Sipas vendimit, nafta do të shitet deri në 190 lekë për litër me pakicë dhe 178 lekë me shumicë. Benzina është caktuar me 179 lekë për litër me pakicë dhe 167 lekë me shumicë. Çmimet do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një mega operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Eurojust, franko-italian dhe shqiptar i përfshirë në krime të rënda, si vrasje me metoda mafioze, trafik droge dhe pastrim parash. Gjatë operacionit të shtrirë në të dy shtetet, në Itali dhe Shqipëri, janë bënë pranga 12 persona të dyshuar, si dhe janë lëshuar urdhërthirje për 3 të tjerë. Nga të dhënat zyrtare të Eurojust, ky grup kishte arritur të pastronte rreth 1 milion euro të përfituara nga aktiviteti kriminal në Itali, duke i transferuar ato drejt Shqipërisë përmes një rjeti të strukturuar me bazë në Tiranë. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të GJKK-s të vitit 2021 për Emiliano Shullazin dhe grupin e tij, duke e konfirmuar dënimin me 43 vite burg në total për 4 të pandehur. Ata janë shpallur fajtor për gjëvënie dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas vendimit, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite burg, Endrit Qyqja dhe Endrit Zela me nga 10 vite, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vite burg.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga takimet në Bruxelles pas konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE, duke theksuar se Shqipëria po bëhet çdo hapë më shumë europiane. Në një postim në rrjetet sociale, Rama uroi një ditë mbarë dhe rikonfirmoi se rruga e integrimit europian është e pakthyeshme, duke vlerësuar hapjen e kapitujve të antarësimit në një kohë të shkurtër si një proces inkurajues, por edhe me më shumë përgjegjësi. Pas konferencës ndërqeveritare dhe Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha shprehet se rruga drejt antarësimit, sikur e largët, po bëhet realitet. Hoxha thotë se ky proces është i bazuar në merit dhe vetëm atëherë është i besueshëm. Më pas, thotë se puna nuk do të ndalet pasi të gjitha rrugët të çojnë në Bruxelles. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar pas konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruxelles, duke cilësuar atë si një moment rëndësishëm në procesin e negociatave të antarësimit. Në platformën X

0: e thekson se është shënuar progres me përcaktimin e kriterave përmbyllëse për grup kapitullin e parë, themelorët, që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratën publike dhe kriteret ekonomike. Partia Demokratike përgatitet për një sërë ndryshimesh në statut, të cilat synojnë riorganizimin e strukturave të partisë, rritjen e përfaqësimit dhe forcimin e proceseve të përzgjedhjes së kandidatëve. Sipas propozimeve që pritet miratohen nga Këshilli Kombëtar më 30 maj, 15% e listave zgjedhore dhe organeve drejtuese të partisë duhet të përbëhen nga përfaqësues të diasporës. Ndryshimet parashikojnë gjithashtu rritjen e përfaqësimit të grave dhe vajzave në strukturat e Partisë Demokratike nga 30% në 40%.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Një ngjarje e rëndë është të shënuar në Ulqin, ku një shqiptar nga Kosova ka vrarë bashkëtuesen e tij nga Shqipëria dhe më pas i ka vënë flakën banesës. Sipas mediave malazeze, Bashkim Gashi është arrestuar nga policia, teksa raportohet se ka mbetur i lënduar sipas ujë flakëve. Trupi i viktimës është dërguar për autopsi mjekologjore në qendrën klinike të Malitëzi, ku do të përcaktohet shkaku i vdekjes. Ish-kryeministri grek Alexis Tsipras ka prezantuar partinë e tij të re politike me synim për të bashkuar opozitën e fragmentuar në vend. Tsipras, i njohur si ish lideri i Syrizës dhe figurë qendrore gjatë krizës së borxhit në Eurozonë, humbi i pushtetin në vitin 2019. Që atëherë skena politike në Greqi është dominuar nga konservatorët e Demokracisë së Re të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.
1: Lajme nga bota.
0: Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë raportet e medias shtetërore iraniane për një draft të supozuar të memorandumit të mirëkuptimit të arritur mes palëve për të dhënë fund konfliktit, duke quajtur atë një trillim të plot. Media shtetërore iraniane kishte raportuar më parë se memorandumi do të përfshinte tërheqjen e forcave ushtarake amerikane nga zonat ngjitur me Iranin dhe heqjen e bllokadës së porteve iraniane. Paktën 31 persona me syre dhe fëmijë humbën jetën nga sulmet ajrore izraelite në jug dhe lindje të Libanit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se operacionet ushtarake kundër Hezbollahut do të përshkallëzohen. Ushtria izraelite tha se goditi mbi 100 objektiva të lidhura me grupin, ndërsa Hezbollahu njoftoi se kishte sulmuar baza ushtarake në veri të Izraelit. Ministri izraelit i mbrojtjes Katz konfirmoi vrasjen e komandantit ushtarak të Hamasit Mohamed Odeh. Përplasjet vazhdojnë pavarësisht armpushimit të arritur në prill, duke rritur frikën për një konflikt më të rajonal. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Erbi Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Shumëra dhe goca, përshëndetit gjithve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të ente. Ne do të dëgjohemi me Erinda Agolli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçi në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.
5: Shëndet me Almën, me mjekët më profesionist në Shqipëri, në Top Albani Radio.
6: Mirë se vini në këtë episod të Shëndet me Almën. Sot do të flasim për një temë shumë të ndjeshme në popullatë, si tek fëmijët edhe tek të rriturit. Alergjit, apo jetojmë në epokën e alergjive? Çfarë po ndodh me trupin ton, përse reagon ndaj gjithçkaje, reagon ndaj ajrit, ndaj ushqimit, ndaj stresit, madje edhe ndaj natyrës. Dhe sot kam të ftuar profesor doktor Mehmet Hoxhën, i cili sapo është emëruar edhe shef i shërbimit të alergologjisë në QSUT. Profesor, mirë se erdhët në Shëndet me Almën dhe shumë urime.
7: Faleminderit, faleminderit juve.
6: Po profesor, çfarë po ndodh? Janë shtuar shumë alergjit vërtet, kaq sa dëgjojmë çdo ditë. Kam fëmijën, është alergjik, por edhe vetë prindrit janë shtuar?
7: Është realitet. Do me thonë që në fund të shekullit kaluar pati një rritje të dukshme të sëmundjeve alergjike. Por, mendohej se kishte të bënte me mos kujdesin e duhur shëndetësor ose me probleme si keq ushqyerja apo kushtet e banimit apo ato realitete që ne i kemi kaluar në fund të shekullin e kaluar. Por, upa, që edhe mbas viteve 90, sëmundjet alergjike, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, po rriteshin me shpejtësi shumë të madhe, do me thonë. Aqsa, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve shkencore që meren me sëmundjet alergjike, u pa që rriteshin me 50% në 10 vite, në një dekadë. Pra një rritje shumë e lartë dhe shumë e frikshme. Kështu që në fund të viteve 90, lindi ajo e famshmja teori e higjienës, e cila dhe sot po elaborohet, por dhe sot ka bazë shkencore dhe bazë praktike. E zbuluar dhe e mbështetur nga një grup gjerman shumë i një ojtur, do me thënë nga institucione shkencore si në Mini, ashtu edhe në Berlin. Çfarë u pa? U pa që trupi yt, imuniteti jon, i cili ka për detyrë mbrojtjen e organizmit, në momentin që rra agresioni infektiv, në momentin që u përmirësuan kushtet e jetesës, kështu që imuniteti jon nuk ishte shumë okupacion, shumë të bënte me infeksionet e ndryshme në trupin ton, filloi të devijoj dhe të përgjigjet në mënyrë aberante ndaj substancave që teorikisht janë saprofite, pra ndaj atyre që quhen alergen. Pra, rënja e mbrojtjes imunitare ndaj infeksioneve u shoqërua me një mbi përgjigje jo normale ndaj substancave të jo të dëmshme.
6: Pra, është një sëmundje autoimune?
7: Është një sëmundje imunologjike.
6: Jo autoimune.
7: Autoimuniteti ka pjesën e vetë në sëmundjet alergjike, por kryesisht është një sëmundje IgE vartëse. Pra, trupi jon normalisht duhet të reagojë ndaj ambientit, ndaj substancave të huaja, me dy imunoglobulina, IgM në rastin e sulmit të menjëhershëm akut dhe IgG në rastin e sulmit mbrojtës afatgjatë. Në rastin e sëmurve alergjik, fatkeqësisht reagon me IgE. IgE-ja është reagin, pra reagon në mënyrë agresive organizmi dhe fatkeqësisht IgE-ja prodhohet ndaj këtyre substancave që juve i përmendëm më lart që në kushte normale janë normale dhe për shumicën e popullatës janë të, jo patogene, por janë saprofite, janë normale. Në vitin 2009 Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli shekullin ku ne po jetojmë si epidemi të sëmundjeve alergjike. Pasi ato shifrat që ju përmendët janë mëse të vërteta, një në katër fëmijë vuan me astëm. akoma më shumë fëmijë kanë wheezing, që ai
6: wheezing çfarë është?
7: Fishkëllima në gjoks, fishkëllima e fëmirisë, ato bronkiolitet e përsëritura, ajo gërhitja polifonike që bëjnë fëmijët e vegjël her pas here. Që duhet ta diferencosh nëse është një wheezing, nëse është një laringit, nëse është një bronkiolit apo është një azëm bronkiale. Dhe këto numri këtyre fëmijëve është akoma më i lartë. Akoma më vështirë tek ta fëmijë bëhet fakti se çfarë qëndrimi do mbash. Do i konsiderosh si të sëmur episodik dhe do t'i mjekosh vetëm në episode, apo do t'i konsiderosh si të sëmur kronik, të cilët kanë nevojë për terapi mbajtëse me kortikosteroid inhalator, pra me pompa me kortizon. Është një dilemë e pediatrit, është një dilemë e alergologut, është një stigmë për familjarët, për nënën, për babain.
6: Po, në fakt prindit janë shumë të alarmuar.
7: Me të drejtë, pasi është fëmia tyre për pomp apo nuk është për pomp. Kështu që ka arritje reale të shpeshtësisë këtyre elementëve dhe qëndrimi është gjithnjë edhe më i vështirë.
6: Po çfarë ka ndryshuar? Që na i ka shtuar kaq shumë se okay, ju u shpjeguat që reagon trupi në mënyrë të tillë, por çfarë ka ndikuar në natyrë që e bën trupin ton të reagojë në këtë formë?
7: Atëre, së pari janë komplekse si faktor. Së pari është ndryshimi i cilësisë së jetës. Jemi realistë, është përmirësuar. Gjithnjë edhe më shumë ushqehemi më mirë, kemi ambiente gjithnjë edhe më të pastra, kemi ikur nga përgjigja kundër infeksioneve. Gjithnjë edhe më pak infeksione kalojnë fëmijët tanë në kuptimin klasik të fjalës. Infeksione të lidhura me higjienën. Kështu që përgjigja imune shkon drejt përgjigjes alergjike të H2 vartëse në konsideratën tonë imunologjike. Është e vërtet ajo që the, që kemi qenë shumë më pra natyrës, tani jemi larguar nga natyra. Nënat e reja, nga ato nënat tradicionale janë gjithnjë dhe më moderne të themi. Konsumojnë tuan, konsumojnë dieta strikte.
6: Profesor, në fakt, shumë interesante kjo ushqimi nënës gjatë shtatzanis dhe marim shumë vitamina në fakt. Edhe unë kam marë

0: të higjienës dhe të shëndetit. Nga ana tjetër, ushqimi sa më natyral është i domosdoshëm për pjesën e predispozitës ose jo të sëmundjeve alergjike të fëmijës. Lindja natyrale e ndihmon shumë fëmijën që të mos jetë alergjik. Sa më pak përdorim antibiotikësh nga ana e nënës gjatë shtatzanisë apo paracetamolit ndikon dukshëm që fëmija të mos jetë alergjik. Në momentin e dytë, marrja me njerë pas lindjes, do me thënë, marrja e probiotikve, prebiotikve, ndimon shumë në minimizimin e predispozitës alergjike. Marrja e vitaminës D, marrja e vitaminës B.
1: Pra, duhet i marrim?
0: Duhet i marrim. Duhet i marrim. Mm-hmm. So, si probiotikës, si prebiotikës, si vitaminën D, por edhe vitaminën B ndikon dukshëm. Ndryshimi i ndotjes së brëndshme në ambientet e shtëpisë ka ndryshua shumë, ndryshimi dhe largimi nga natyra gjithashtu ka ndryshua shumë. Faktori dytë që ka ndikuar shumë është ngrohja globale dhe efekti serë. Pikërisht, si pasoj e ngrohjes globale dhe efektit serë, ka ndryshuar dhe struktura e alergenve, ka ndryshuar dhe sezonet alergenike. Kështu që ato grimsa që qarkullojnë ajër, që në kushte normale janë sa profite, gjithnjë dhe më shumë tentojnë të kthehen patogene. Faktori tretë që ndikon shumë është ndotja urbane, të themi.
1: Ajo që unë përmenda pak më sipër.
0: Ajo që përmenda. Ajo ndikon shumë negativisht. Në ndotjen urbane përgjithsisht janë hidrokarburët, që makinat në rrugë tani janë 10 fishuar, 100 fishuar, dhe cilësia e gazave që ato emetojnë, kuptohet që ka particela të vogla që ndikojnë direkt në agresivitetin e alergenëve. Së dyti, zhvillimi urban është shoqëruar me një industri të rëndë, industri ndërtimi, e cila prodhon shumë ndotje atmosferike. Grimsat me peshë të vogël molekulare të ndotjes atmosferike ndikojnë direkt në agresivitetin e alergenëve. Së treti, largimi nga natyra, largimi nga fshati dhe urbanizimi jetës tonë. Pra, një njeri që banon e jeton në fshat ka më pak alergji, ndonse kontakti me natyrën është më maksimal, kontakti me polenet është më maksimal se sa një njeri që jeton në qytet.
1: Alergjik lind apo bëhesh rrugës?
0: Atëre, predispozita genetike është e lindur. Pra, këta pacientë kanë atë që ne e konsiderojmë atopi, një predispozit genetike familjare dhe personale për të shfaqur një përgjigje alergjike ndaj substancave të mjedisit. Alergjenët fillimisht që njeriu ka kontakt, do me thënë, janë alergenet e ambjendeve të brëndshme, akarienet, më pas janë ushqimet caktuara, qumshi, mieli, veza, kikerikat.
1: Jemi duke folur për alergjit ushqimore tashmë?
0: Në përgjithësi po flas për alergjit që ne kemi kontakt. Pikërisht, në këtë moshë, në moshën e neonatit, ne kemi kontakte shumë të shpeshta dhe me virozat, me rinovirusin dhe me virusin respirator sincicial. Pikërisht, gërshetimi të gjithë këtyre situatave bën që ajo predispozit genetike familjare që ti e ke marrë nga nëna dhe baba, të zhvillohet në predispozit individuale dhe përgjigja të alterohet dhe ti mund të shfaqësh ato njën prej 5 sëmundjeve të ashtu quajturit marsh atopik. Mund të shfaqësh alergji ushqimore, mund të shfaqësh rinit alergjik, mund të shfaqësh ezofagit eozinofilik, mund të shfaqësh astëm bronkiale dhe sëmundja kryesore asaj grup moshe është dermatiti atopik ose ekzema.
1: Pra, mjafton një virus të kapësh nga këto?
0: Mjafton një prej këtyre elementëve që ti të zhvillosh njërën prej këtyre sëmundjeve. Më pas pastaj, varet se sa genetikisht je i predispozuar, varet se çfarë ambienti po rritesh, po ushqehesh me qumësh nana apo me qumësh formul.
1: Formula mbizotron tashmë.
0: Po merr këtë apo atë, po kalon shpesh infeksione të përsëritura apo jo? Je fëmijë një vllaj, një motre, i 2-3 fëmijëve në familje apo je fëmijë i vetëm?
1: Po kjo si ndikon kjo profesor?
0: Ndikon negativisht, domosë sa më shumë vllaz dhe motra të jenë aq më pak alergjikan, pasi aq më shumë infeksione kalojnë me njëri tjetrin. Kurse nëse është i vetëm, është i prirur të kalojë më shumë sëmundje alergjike. Nëse shkon në kopësht, vërtet kalon infekcione dhe bronshite, bronkiolite të përsëritura, por është më i mbrojtur në aspektin e alergjisë se një fëmijë i rritur kështu në inkubator, të themi, në kushtet e shtëpisë.
1: Fëmijët që rriten me gjyshat.
0: Me gjyshat.

0: mamat preferojnë mos e çojnë në çerdhes që ta mbrojnë nga infeksionet.
1: Me gjysha ose me babysitter. Pra janë një sër faktorësh që kanë ndikuar pikërisht që të shpërthejnë dhe të rriten shumë prevalenca e sëmundjeve alergjike. Shumë e rëndësishme është që në muajt e parë të bëjmë kujdes maksimal dhe ka shumë studime kohët e fundit që mbështesin idenë e vaksinimit kundër viruseve që unë sa përmenda më lart, rinovirusit dhe virusit
0: respiratorë. I shpërthejnë këto
1: se janë shkak direkt si sensibilizimit, ashtu edhe i klinikës së sëmundjeve alergjike. Pra janë një sër masash që quhet parandalim primar që ndihmojnë shumë në mos shfaqjen e predispozitës alergjike. Më pas, në momentin që shfaqet, duhet të marrim masat e asaj që quhet parandalim sekondar ose terciar, pastaj që është mjekimi.
0: Në fakt, Shëndet Mahal më ndiqet shumë nga prindrit, e shikoj në views që ka dhe unë do t'i kthesha edhe një herë. Pra ju rekomandoni që fëmia të vaksinohet ndaj viruseve, të kemi vaksinë ndaj gripit.
1: Po.
0: Kemi vaksinën ndaj fruthit, kemi
1: vaksinat e mbulimit universal, po se po.
0: Kalendari
1: po,
0: detyrueshëm.
1: Kalendari detyrueshëm, po se po.
0: Por, duhet...
1: Por dhe vaksinat kundër këtyre viruseve që përmenda më lart, ka shumë studime që i mbështesin dhe që nxisin përdorimin e tyre. Pra nuk ka arsye për stigmë ndaj vaksinave. E kundërta, vaksinat ndihmojnë dhe mbrojnë imunitetin ton.
0: Por në fakt kam dëgjuar dhe prindër që thonë fëmia më u diagnostikuam alergjik, por kam gjetur një zgjidhje sepse ka vaksin ndaj alergjisë.
1: Atëherë, imunoterapia alergjike, alergen specifike, është zgjidhja e vetme dhe më adekuate ndaj shumë sëmundjeve alergjike. Siç e thash edhe më lart, është një përgjigje e tjetërsuar e imunitetit, kështu që imunoterapia alergen specifike tenton që këtë përgjigje të tjetërsuar të imunitetit ta rikthejë në normë. Pra tenton të induktojë një tolerancë imunitare, tenton të induktojë një anergji imunitare, një mospërgjigje të tjetërsuar të trupit ndaj këtyre alergenëve. Është terapi e personalizuar, është terapi që vepron pikërisht në mekanizmin fizpatologjik të sëmundjes, kështu që do ta rekomandoja fort që tek fëmijët kjo imunoterapi të jetë një prej binarve kryesor të trajtimit të sëmundjeve alergjike.
0: Por doktor, a është e lehtë për të diagnostikuar alergjit? Kam dëgjuar që janë disa polene dhe është vështirë ta gjesh se ndaj kujt je alergjik apo jo.
1: Atëre, alergjit janë sëmundje shkak pasoj. Mekanizmi imunologjik është gjithmonë i përfshirë. Nëse s'ka mekanizëm imunologjik, nuk është alergji. Duhet parë për diçka tjetër. Mekanizmi imunologjik në vetvete janë mbi 7 lloje në klasifikimet e fundit dhe njëri prej këtyre ka 4-9 tipa. Kështu që i takon mjekut alergolog, i takon pediatrit që të verë diagnozën e saktë. Siç e thash edhe në fillim të emisionit, nëse është alergji, nëse është bronshit, nëse është bronkiolit, nëse është laringit, nëse është virusi primar, nëse është alergeni primar, dhe nëse ka një lidhje shkak-pasoj.
0: Çfarë duhet të bëjë nëna, si ta sjellë te alergologu apo ta çojë te pediatri? Sepse kur shkon te pediatri, nëse nuk e gjetur të duhurin, të jep mjekim.
1: Fëmia që shkon 2-3 herë te pediatri, që merr 2-3 kura me antibiotik dhe nuk gjen dominim, ose këto episode janë gjithnjë edhe më të shpeshta, gjithnjë edhe më frekuente, recidivat janë të pranishme, duhet pa tjetër të mendoj dhe pjesën alergjike, pjesën atopike. Ekzaminimet janë shumë sensitive, shumë specifike. Si provat alergjisë në lëkur, ashtu dhe provat alergjisë në gjak. Akoma më specifike, akoma më detajuare janë provat alergjisë molekulare. Dilema ka plot. Nëse është astma e latantit, nëse është wheezing i fëmirisë, nëse është wheezing i preschool children, pra ka detyrë të vështirë për të diferencuar.
0: Po duhet
1: mjeku. Për diagnozë, qoftë për mënyrën e trajtimit, nëse do jetë trajtim mbajtës apo do të jetë trajtim episodik. Të gjitha këto bëhen dhe lehtësisht të aplikueshme në rutinën tonë. Pasi një alergolog në përmjet provave të alergjisë, në përmjet provave të alergjisë në gjak dhe në përmjet testave të alergjisë molekulare, mund të vendosi pikat mbi.
0: Ju dhe... keni thënë herë tjetër që tashmë është vështirësuar disi, pse kemi mbi vendosje alergjisë?
1: Është vështirësuar shumë. Në vitet e fundit vështirë, gjithnjë edhe më vështirë ke që të gjesh një pacient të monosensibilizuar.
0: Pra që ti jetë alergjik ndaj një poleni ose ndaj
1: një poleni, ndaj një peme, ndaj një barishte, ndaj një akarieni. Gjithnjë edhe më shumë janë të polisensibilizuar. Dhe kjo na e vështirëson punën si me skin prick testet, me provat alergjisë që bëjmë në lëkur, ashtu dhe me IgE-t specifike. Në këtë rast na ndihmojnë shumë testet e alergjisë molekulare.
0: Si janë këto, profesor, si bëhet?
1: Bëhen në gjak, janë shumë specifike, janë shumë të sakta, por duhet kesh aftësit e nevojshme për t'i interpretuar. Pasi dhe aty del një bandë caktuar, del një disa familje proteinike, dhe ti duhet të dish se kush është familja proteinike përgjithse, kush është, ke mundësi që t'i shkosh deri në fund nëse është alergjik, ndaj cilit element është alergjik, dhe çfarë strategjie afatgjatë do të ndjekësh ndaj këtij pacienti.
0: A janë të rrezikshme alergjit kur i lë pa trajtuar?
1: Atëherë, alergjit janë sëmundje kronike. Kanë një dekurs natyral të cilën jo gjithmonë e ketë sigurt që do të ndjekë atë trajektore. Pra, ka momente që janë në nivelin e një sensibilizimi, pra kanë ke momente që janë në nivelin e një alergjie infraklinike pa simptoma, ka dhe momente të egzacerbimit, të shpërthimit të simptomave, ose ato që quhen ndryshe alergji klinike. Përgjithsisht, mosha e fëmijërisë është mosha e sulmit të sëmundjeve alergjike, duke filluar që nga neonati 6 muaj, duke shkuar deri në adoleshencën e hershme. Në adoleshencë, qetësohen relativisht, më pas pastaj fillojnë me ndryshimet hormonale të adultit të ri që të shpërthejnë përsëri alergjitë. Mbas të 30-tave fillojnë fenotipet eozinofilike që bëhen gjithnjë edhe më prominente, që kemi një rri shpërthim të sëmundjeve alergjike. Pra mund të kapin çdo mosh, por kanë një dekursin e tyre natyral. Janë kronike, por jo të përjetëshme në kuptimin që janë të pranishme çdo ditë të jetës tënde. Jo, ka një dekurs të tyre natyral të sëmundjes.
0: Të sigurt e
1: ulje ngritje të
0: tyre. Të sigurt e kanë vjeshtën dhe pranverën e kanë të sigurt.
1: Pranverën kanë të sigurt polinozat, ose alergjit nga barishtet, nga graminacet ose graset. Pranverën e kanë të sigurt kryesisht dekadë e dytë e tretë e jetës, pasi në atë periudhë të moshës ka qeftë të shpërthej polinoza. Në vjeshtër,
0: pra 30 vjeçarët, 20-30 vjeçarët.
1: 20-30 vjeçarët në atë moshë shpërthejnë në masë polinoza. Vjeshta gjithashtu është për polenet të caktuara, kryesisht për parietarjen dhe për akarienet, por në njerë dhe element të caktuar të graseve mundet të kenë një sezon të zgjatur polenik që të agravojnë edhe në vjeshtë.
0: Profesor, ne do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi në pjesën e dytë.
2: Shëndet me Almën në Top Albania Radio.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Shëndet me Almën, me mjekët më profesionist në Shqipëri, në Top Albania Radio.
3: Një person alergjik mund të kalojë në azm bronkiale dhe azma pastaj e vështirëson e komplikon situatën një qytetari, një pacienti, le të themi kështu, me alergji.
4: Atëra azma bronkiale është nga sëmundjet kryesore të alergjisë. 70% e pacientëve tan janë me azm bronkiale. Azma bronkiale ka disa fenotipe dhe endotipe. Në të gjitha këto fenotipe dhe endotipe, përgjigja TH2 vartëse, përgjigja alergjike, është në bazë të tyre. Më pas, mund t'jetë nga një alergenit saktuar, mund t'jetë lidhur me eozinofilin, mund t'jetë lidhur me koksnjishin, mund t'jetë lidhur me fenotipet të tjera. Këto janë pjesë e përditshmërisë tonë, por astma është një sëmundje bazë e sëmundjeve alergjike. Alergjia ushqimore, ekzema ose dermatiti atopik, riniti alergjik dhe ezofagiti ezofilik janë sëmundje të tjera shoqëruese. Kështu që problemi i alergjisë pikërisht ky është dekursi natyral. Që ai fillon si një rinit, fillon si një dermatit, si ekzem dhe shumë shpejt në krye 2-3 viteve përfundon në azëm.
3: Si fillojnë?
4: Pacienti fillon me rinit alergjik, të themi, me rruf, me të teshtitura, me rjedhje hundësh, me të kruara hundësh, me lotim të syve. Shumë shpejt kalon një kollë gritësëse, irrituese në fyt. Pas kollës kalon në atë që quhet wheezing polifonik, ajo gërhitja, ajo fshkëllima në gjoks polifonike që bëjnë këta. Më pas kalon në marrjen e frymës, që kryesisht është ekspiratore, në nxjerrjen e frymës. Më pas fillon kolla, që fillimisht është një kollë fyti, më pas kalon në kollë gjoksi, fillimisht është një kollë e thatë, gritësëse, irrituese, mbytëse, e cila shoqërohet me sputum, me ekspektorim dhe instalohet kuadri i plot i sëmundjes. Ajo që ne insistojmë për t'i ndërgjegjësuar pikërisht është kjo, që mos u mjekon në farmaci thjesht me një antihistaminik për të kaluar një episod, por diagnostikohu dhe ndërtoj një plan ndjekje për shumë arsye. E para që të ngjelesh, e para që të vesh diagnozën, është alergji apo jo. E dyta, është monosensibël apo polisensibël. E treta, çfarë qëndrimi do mbash ndaj këtij monosensibilizimi që mos kalojë në polisensibilizim. E
3: katërta, pra mos të mbivendosen alergjitë,
4: mos të shtohen alergjitë e tjera. E treta, që mos kaloj nga rrugët e sipërme të frymarrjes në rrugët e poshtme. Pra, të shmangim azmën, gjithë lufta aty është që të shmangim azmën. E katërta, të kemi mundësi që të përmirësojmë skorin medikamentos. Pra, të kemi mundësi që duke evituar kontaktin me alergenin, duke bërë imunoterapi alergen specifike, të kemi mundësi që të minimizojmë përdorimin e medikamenteve. Pasi dhe medikamentet duam, zduam,
3: kanë. Patjetër do t'i përdorim për trajtim.
4: Për trajtim dhe janë linja kryesore, por të mundohemi të japim medikamentin e duhur. Ne shohim për shembull që fëmijët mbi ngarkohen me antibiotik, nuk i ndihmon, pasi është tjetër inflamacion, është tjetër alergji, është tjetër mekanizëm që zhvillohet në rrugët tona respiratore. Kështu që astma në stadet e para është një sëmundje të themi pa dëmtime mbetëse organike në organizëm, në mushkëri edhe në bronke. Por me kalimin e viteve, një azm e pa trajtuar, e pa mjekuar, por që thjesht jemi marrë me episodet, fillon dhe kthehet në një sëmundje inflamatore kronike me dëmtime mbetëse. Nuk janë vetëm ndryshime më minimale në nivel të membranës bazale të bronkeve, por fillojnë edhe ndryshime e rimodelimit bronkial, pra një lloj fibroze epiteliale që instalohet tek ta pacient. Kështu që detyrimisht a janë të rrezikshme, patjetër janë të rrezikshme. Kompromentojnë dukshëm cilësinë e jetës, kompromentojnë dukshëm performancën jetësore. Mendo, pa oksigjen ne nuk mund të bëjmë asgjë. Dhe tek sëmurët alergjik pikërisht ajo që mungon është oksigjeni.
3: Unë e kujtoj si tani kemi patur në klas një nxënëse e cila do duhej të linte orën e mësimit dhe të vendoste atë
4: aerozolit.
3: Po, të
4: ventolinën.
3: Pompën, a kemi shumë, ju e përmendët pak, a kemi shumë na fëmijë që janë me pompë sot, sepse numri
4: patjetër, patjetër.
3: Është tuar numri.
4: Po, po, po. Një në katër fëmijë është alergjik. Një në katër fëmijë.
3: Dhe sa nga këto do duhet të përdorin pompën apo?
4: Varet nga situata. Ajo që duhet të diferencosh është pikërisht kjo, që jemi në kushtet e një sëmundje kronike apo jemi në kushtet e një situate episodike.
3: Po, doktor, u ka edhe të rritur.
4: Patjetër.
3: Që thon, nuk kam qenë alergjik, por më është shfaqur alergjia tani më. Po me të rriturit ç'ndodh?
4: Në çdo etapë të jetës mund të shfaqet alergjia. Domethënë për polinosat thash dekadë e dytë e tretë. Për astmën nga aspirina është në dekadën e tretë të katërt. Për fenotipet intriseke të astmës bronkiale, për disa prej tyre mund të shfaqet në dekadën e tretë të katërt. Dhe te gratë në dekadën e pestë, domethënë në prag të menopauzës mund të shpërthejë astma bronkiale. Dhe te
3: ndikon menopauza?
4: Po. Po, astma e lidhur
3: pra,
4: me menopauzën.
3: Pra menopauza ndikon në shfaqjen e astmës?
4: Astma bronkiale e lidhur me menopauzën. Ose obeziteti karakteristike e asaj grup moshe të gratë mund të ndikojë në shpërthimin e astmës dhe hyn te fenotipet rebele, refraktare ndaj trajtimit. Astma nga obeziteti tek gratë në menopauzë. E njëta gjë edhe me burrat, mund të shfaqet në çdo grup moshë. Domethënë nuk është një sëmundje vetëm e fëmijërisë apo e rinisë së hershme. Është sëmundje e gjithë dekursit ton jetësor. Kuptohet, pas të 6 jetave bie incidenca e sëmundjeve alergjike në raport me astmën bronkiale, por fillojnë edhe shfaqen alergjitë e tjera, që janë alergjitë medikamentoze, mbi përdorimi medikamenteve, politerapitë, që janë tipare të asaj grup moshe, shoqërohen me riskun e sëmundjeve alergjike medikamentoze.
3: Po pyetja që në fakt ma kanë bërë shumë kolegë para se ne të futeshim në këtë intervist, a shërohen alergjitë?
4: Atëherë, alergjitë janë sëmundje të trajtueshme. Të shërueshme në kuptimin ideal të fjalës është vështirë të thuash. Por ajo që sot synohet remisioni. Remisioni si nocion pikërisht këtë synon. Remision klinik, një. Remision medikamentos, dy. Performancë jetësore krejt normale, tre. Pra, nëse dekursi natyral të një alergjie që përmenda në fillim, do ta quanim shërim, po, është shërim. Për sa kohë është? Për aq kohë sa është? Do të rikthehet prap, mund të rikthehet prap. Të lutem. Nëse imunoterapia ty të garanton që nga 7 deri 15 vite ti nuk do kesh simptoma, nuk do kesh nevojë për medikamente, nuk do kesh nevojë për privim nga aktiviteti fizik jetësor, atëherë ky është remision. Nëse një terapi biologjike, që kohët e fundit janë shumë të përhapura dhe shumë efikase në trajtimin e shumicës së sëmundjeve alergjike, pasi ndikojnë pikërisht në endotip, në mekanizmin fizpatologjik të sëmundjes, garantojnë një cilësi jetë krejt normale, është remision dhe është shërim. Madje dhe ato pak astme bronkiale 5-10% që janë forma të rënda, refraktare ndaj steroideve, refraktare ndaj shumë preparateve që ne kemi përdorur deri kohët e fundit. Së fundi me preparate biologjike, përgjigjen mirë, si në skorin medikamentos, si në aktivitetin klinik, si në aktivitetin jetësor, ashtu edhe në ekzaminimet funksionale të mushkrive. Pra, a janë të shërueshme, janë të kontrollueshme 100%, janë të tentohet të shërohet në një përqindje të madhe dhe në një përqindje të konsiderueshme të kohës. Por të shërueshme në atë konceptin klasik të fjalës shqip shërim, është vështirë ta pretendosh, pasi ajo predispozita genetike, imunologjike që ndron te këta pacient.
3: Profesor, ju para se të hynit në këtë intervistë aku atë një kolegen time e cila tha që un jam alergjike sa vi në zyrë diçka më ngacmon në fyt, më thahet fyti, a është alergjik jo apo?
4: Atëre, alergjitë e brëndshme të ambjenteve të brëndshme të banimit apo të punës janë alergjitë më të shpeshta, sidomos në rajonin tonë, në rajonin e Mesdheut. Rreth 70% e alergjive shkaktohen pikërisht nga alergenet e brëndshëm. Dhe shkaktarët kryesor janë akarienet, ose house dust mite. Janë mikroorganizma me peshë molekulare të vogël dhe me dimensione shumë të vogla që nuk shifen me sy të lirë, por shifen me mikroskop elektronik. Ato kanë habitatin e tyre, dyshekët, batanie, moketët, qylymat, tapetet, garderobat me roba, ambientet me libra, sirtaret me libra, dhe rriten shumë, sidomos gjatë natës. Kanë dy kushte. Duan një lagështi të pranueshme, që rajoni Mesdheut e ka, duan edhe një temperaturë të pranueshme, që rajoni Mesdheut gjithashtu e ka. Kanë natë dhe e kanë hasëm dritën e diellit, kështu që gjatë natës koncentrimi i tyre rritet dukshëm. Kështu që dhe shumica alergjive shfaqen në orët e para të mëngjesit. Dhe janë shumë problematike. Sa më shumë modernizohet jeta, aq më shumë ne investojmë te hermetizimi, aq më shumë investojmë te kondicionimi, aq më shumë rritet predispozita dhe kushtet ideale për rritjen e këtyre akarieneve, house dust mite. Dhe rrjedhimisht dhe sëmundjet alergjike janë shumë më të shprehura në këto ambiente. Shtëpitë e dyta, shtëpitë plazhit, shtëpitë që kanë kohë të gjatë pa u ventiluar, pa u aerosur, pa u pastruar, janë një ambient ideal për rritjen e tyre. Dhe kushdo që është alergjik nga akarienet, në momentin që bie në kontakt me këto ambiente, direkt fillon kolla, fillon të shtiturat, fillon vështirësia në frymarrje. Janë të shpeshta në popullat, rreth 10% e popullatës është alergjik ndaj akarieneve.
3: Po nuk kemi me çfarë të sulmojmë tjetër përveç dritës së diellit?
4: Atëre ka shumë metoda, por e para gjëra është minimalja, higjiena e shtëpisë. Një pastërti absolute, duke qenë se ato precipitojnë në sipërfaqe, çdo gjë të mundohemi ta bëjmë lecë këtë lagur, jo me fshesë. Kjo është përdorimi disa substancave, të cilat në mënyrë kimike mundohen ti inkapsulojnë, si akarienet ashtu edhe ekskrementet e tyre, për të ulur mundësinë e kontaktit të tyre me rrugët tona të frymarrjes dhe për të minimizuar alergjizimin nga akarienet.
3: Mund të themi ndonjë konkret, ndoshta ndihmojmë shumë persona, profesor, si ta ku ta gjejnë?
4: Ka në farmaci akaricide, ka...
3: Pra mund të drejtohen në farmaci për të marrë pastrimin e...
4: Për pastrimin e shtëpis dhe për një lloj disinfektimi në thonjza, se nuk është disinfektim, por është një spërkatje ambientit të shtëpis që minimizon, që inkapsulon, i rrethon nga ana kimike, do me thënë akarienet, dhe minimizon kontaktin e tyre me organizmin ton. E domosdoshme në këtë rast është bërje provave të alergjis, vendosja nëse janë akarienet përgjegjës dhe vaksinimi. Vaksinimi është zgjidhje, imunoterapia alergen specifike, është zgjidhje e domosdoshme në rastin e akarieneve. Pasi, alergjia ndaj tyre është më refraktare ndaj mjekimit dhe tendenca për të kaluar në azëm është thuajse e sigurt në 100% të pacientëve.
3: Ju më folët që parë për medikamente që bëjnë deri diku mrekullile të themi, shkojmë deri afër shërimit, nëse mund ta themi kështu, por a i kemi në Shqipëri, profesor?
4: Atëre, prej viteve 90 kemi përdorur në masë terapit inhalatore. Kemi bërë një luftë të madhe për të përmbysur stigmën e pompës, pasi terapia inhalatore është pompa.
3: Dhe prindrit druajnë, besaj?
4: Sot jo. Sot mund të
3: është jo. Është thyer kjo?
4: Është përmbysur kjo stigmë. Mm-hmm. Do me thënë, nuk është me ai ezitimi, jam bërë për pompë, pse të përdor pompën, a duhet të përdor pompën, pasi terapia lokale është terapi e mrekullueshme dhe pa efekte anësore. Dhe pompat pikërisht këtë synojnë. Terapi lokale në rrugët e frymarrjes dhe minimalisht efekte anësore, si të fëmijës, si të këtë rriturit. Duhet të theksoj një moment këtu, meqense përdora fjalën stigmë për inhalatorët. Nuk ka lidhje imunoterapia alergjen specifike me nocionin e efekteve anësore të vaksinave. Jo, është terapi imunologjike që vepron pikërisht në nivel të përgjigjes imunitare për mbrojtjen e organizmit. Si në aspektin afat shkurtër, si në aspektin afat gjatë, siguria është 100% e garantuar. Pasi vere prindër që hezitojnë, pasi mundohen, ta ngatrojnë me konceptin efekteve anësore, potenciale të legjendave urbane apo legjendave mediatike për efektet anësore të vaksinave. Jo, nuk ka lidhje, nuk ka arsye që të hezitohet për bërjen e imunoterapisë alergjen specifike. Preparatet biologjike, ne kemi një preparat që quhet omalizumab, që është i mrekullueshëm në rastin e astmës bronkiale alergjike, pra nga akarienet që sapo folëm, nga house dust mite. Ky preparat është tek ne për mbi 12-13 vite dhe përdoret në format e astmës bronkiale, format të rënda.
3: Ka shumë raste të cilët dalin me tiroid Hashimoto dhe mjeku të thot me njerë që ti më vonë do të kesh edhe alergji të ndryshme. Mm-hmm. Po? Sa
4: qëndron kjo? Bëhet fjalë për urtikarjen kronike. Urtikarja kronike është një patologji shumë e shpeshtë në përditshmërinë tonë, shumë problematike, refraktare ndaj shumicës së mjekimeve që bëjmë, që ka një dekurs relativisht rebel dhe që prish dukshëm cilësinë e jetës së këtyre pacientëve. Në faktorët e shumët etiologjik që përpiqemi ne të zbulojmë për urtikarjen kronike, përgjithsisht dështojmë. Vetë urtikarja kronike konsiderohet si një sëmundje intriseke e brendshme, domethënë e mastocitit, dhe mekanizmat që involvohen aty është ose autoalergjike ose autoimune. Dhe tiroidia ose tiroiditi Hashimoto është në 30-40% të rasteve si shkaktar bashkë përgjegjës, do të thënë, i urtikarjes kronike. Pra, nëse ne na vjen një pacient me urtikarje kronike, që është rutina jonë, gjë e parë që i themi, kontrollo tiroiden. Dhe tiroidja është një gjendër shumë esenciale në organizmin tonë, me shumë funksione, me shumë vështirë
3: motor kryesor.
4: Motor për të gjetur një ekuilibër ideal të funksionit të tiroides. Dhe ne kemi atë predispozitën që edhe kur është hipertiroidien, pra me funksion të rritur, edhe kur është me hipotiroidien, me funksion të ulur, ne t'i vëmë gishtin që po, nga tiroidia e ke.
3: Pra, edhe mund t'a fusë, mund t'a pozicionojmë pak alergjin të kë...
4: Pa tjetër, atëre, alergjia ka 7 tipat të imunitetit të përfshira, 7 tipat të imunitetit, dhe tipi 4 ka në vetë vete 3-9 tipat të imunitetit, kështu që pa tjetër, por në kuptimi, ose vaskulitet, autoimuniteti është esencial në vaskulitet.
3: Profesor, në fakt çdo ditë më shumë po dëgjojmë dashmë alergji nga ushqime. Nuk e konsumoj dot sepse jam alergjik. E haste dhe unë klinik besoj?
4: Patjetër, është fakt real, domethënë. Historikisht ne jemi mësuar me alergjinë ndaj qumshit, kryesisht qumshit të lopës dhe alergjinë ndaj vezës. Në fakt kohët kanë ndryshuar, ushqimi i fëmijës sot është gjithnjë dhe më i plot, gjithnjë dhe më i guximshëm, që në muajt e parë të jetës tentohet të futen të kikiriku, të futen frutat e thata, të futen ushqime të shëndetshme, të futen smoothie e kështu me radhë. Kështu që gama e alergjenëve që prezantohen herët me fëmijën është gjithnjë dhe më në rritje. Kështu që dhe sensibilizimi ose prishja e tolerancës gastrointestinale është gjithnjë dhe më e pranishme. Rasti alergjisë ushqimore është rast që duhet ta monitorosh dhe ta ndjekësh me shumë kujdes, pasi do bësh testet in vivo, në lëkurë do me thënë, do bësh testet in vitro, në gjak, do bësh dhe testet e provokimit ushqimor, të cilat ka një lloj risku në vetë vete. Duhet t'i standartizosh mirë, t'i përcaktosh mirë etapat, duhet t'i kesh një staf të trajnuar mirë, një infermiere të trajnuar mirë, që procedurat t'i bësh lege artis, dhe ne i bëjmë na për kabinetet tona, për të përcaktuar realisht, ka alergji nga qumshi apo jo, ka alergji nga mielli apo jo, ka alergji nga kikirikat apo jo, ka alergji nga veza apo jo. E kështu me radhë sipas grup moshave, sipas muajve apo viteve të jetës së fëmijës. Problemi tjetër është që 8 janë klasat e ushqimeve kryesore që provokojnë alergji. Por këto alergji mund të jenë nga manifestimet e lehta në fytyrë apo në lëkurë deri në anafilaksi jetëkërcënuese, që e çojnë në vdekje fëmijën apo të rriturin. Kështu që qëndrimi ndaj alergjisë ushqimore është shumë kompleks, shumë i kujdesshëm. Jo gjithmonë janë ige e varce, mund të jenë alergji shumë komplekse me shumë mekanizma.
3: Problem. Po me ushqimin do të ndërpres, po me ushqimin lind që në fillim alergjik ndaj atij ushqimi apo rrugës?
4: Zhvillohet gjatë rrugës.
3: Pra në një moment të jetës
4: fillon alergjia, po zhvillohet gjatë rrugës. Pra nuk është një atopi në kuptimin klasik të fjalës, por zhvillohet gjatë rrugës. Por ka një të mirë të madhe, që shumica alergjive ndaj ushqimeve largohen me kalimin e kohës.
3: Pra, rikuperon rrugës.
4: E rikuperon rrugës. Për qumshin, për shembull, në vitin e 2-3 të jetës, 70-90% e tyre janë fri, mund ta përdorin, nuk janë më alergjik. Për vezën, në vitin e 5 të jetës, 70-80% e tyre janë fri, që mund ta ripërdorin. Kështu që nuk është e thënë që të penalizohen për të gjithë jetën, pasi mund të ndiqen, të monitorohen dhe të ritentohet rifutja e tyre në dietën ushqimore. Alergjia ushqimore është komplekse. Siç e thash, 8 janë klasat kryesore, duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe në rastin e ezofagitit eozinofilik apo sëmundjeve eozinofilike të traktit gastrointestinal, duhet jemi të kujdesshëm me 4 klasa kryesisht ushqimesh, apo në raste më ekstreme, më flagrante, me 6 klasa ushqimesh.
3: Dhe ku shkon pacienti, te alergologu apo te gastrohepatologu në këtë rast?
4: Tek të dyja.
3: Pra, nëse je alergjik ndaj ushqimit, duhet patjetër tek të dy specialistët.
4: Monitorimi është i detyrueshëm. Pasi sipas etapave ti mund të kesh nevojë edhe për gastroskopi. Mund të kesh nevojë edhe për marrje të materialit nga trakti gastrointestinal për biopsi. Kështu që patjetër ti je detyruar të shumica e patologjive janë multifaktoriale dhe janë multispecialistike. Nëse do që të shkosh deri në fund, vesh pikat mbi. Nëse është thjesht alergji e thjesht nga qumshi, mund të mjaftohesh vetëm me provat alergjisë apo me testet e provokimit labial apo bukal. Por nëse ke involvim gastrointestinal, nëse ke hemoragji, nëse ke diare, nëse ke probleme gastrointestinale, patjetër do të shpunosh.
3: Pra duhet një diagnozë multidisciplinare.
4: Multidisciplinare patjetër.
3: Që të marrësh trajtimin e duhur.
4: Që të vesh pikat mbi, tamam.
3: Kaq vite në shërbimin e alergologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe tashmë, siç e tham në fillim, jeni shefi i këtij shërbimi, do drejtoni për 4 vite shërbimin e alergologjisë. Por profesor, kush janë ato gabimet që ju keni hasur? Cili është gabimi më i shpesh që bëjnë pacientët me alergji?
4: Pacientët me alergji kanë atë që quhet aderencë. Do me thënë, nuk e konsiderojnë si një sëmundje kronike. Mjekohen kur janë në krizë, mjekohen kur janë në siklet, ose mjekohen vetëm në rastet kur situata po i ikën nga dora, po i rëshken nga dora.
3: Vinë vonë tek mjeku?
4: Ky është një problem shumë i madhë, po dhe kur diagnostikohen me astëm bronkiale, ne insistojmë që është sëmundje kronike, chronic disease, chronic treatment. Sëmundje kronike, trajtim kronik, është sëmundje inflamatore që ka nevojë për mjekim të zgjatur, mjekim mbajtës. Jo kur ti jesh në krizë, se kur ti jesh në krizë ti do vish në urgjencë, do vish te alergologu, pasi nuk mundesh të marrësh ajër, por mos e lejo veten të mbrish aty.
3: Çfarë bëjnë ndërpres?
4: Ndërpres. Është një studim shumë simpatik i tre vendeve të mëdha, latine të themi, Franca, Italia dhe Spanja, të cilët nxorën si konkluzion që për 3 vite rresht që 42% e shtrimeve në spitale terciare ishte thjesht për shkak të aderencës, pasi pacientët ndërpresin terapinë inhalatore. Është mirë sot nuk e përdor pompën.
3: Ndërkohë bën dëme.
4: Krejtësohet nesër, e përdor pompën, por pompa nuk vepron dot më, pasi është një stat tjetër sëmundja. Ky është gabimi më rutinë që bëjnë. Gabimi dytë është që ky është totalisht i pafalshëm. Të gjithë duhet jemi koshient që nëse kemi kaluar një reaksion të fortë ushqimor, medikamentos, ambiental, dhe nëse kemi arritur ta identifikojmë ose t'i vëmë gishtin indirekt një substancë të caktuar, trupi jon kur nuk e haron atë. Imuniteti aty është, përgjigja do jetë shumë me amplifikuar
3: në një agresiv.
4: Më agresive në njëri marje të dytë. Shumë raste me anafilaksi, gati edhe fatale, apo me reakcione të rënda medikamentoze, na vinë të tilla. Arova unë. Se bajta mënd, nuk ja thash mirë farmacistit. Pra, ky është gabimi dytë që ne hasim. Gabimi tretë që ne hasim është gjatë imunoterapisë. Imunoterapia zgjatë 3-5 vite, e domosdoshme është 3 vite. Fatkeqësisht, shumica e fillojnë, bëjnë një vit dhe pasaj ndërpresin, ose bëjnë një sezon, më pas ndërpresin. Nuk funksionon. krijon një tolerancë momentale, mirë po ajo tolerancë në momentin që ti e ndërpret, bie brenda 2 viteve dhe ti de facto je prapë i pambrojtur.
3: Dhe kur rifillon pastaj e jep efektin?
4: Po nuk mushkrit dhe situata nuk është më ajo e para.
3: Ke dëmtuar,
4: kam filluar ke... ndryshimet që thash më lart, trashje me membranës, rimodelimi bronkiale të tjera me radh.
3: Doktor, na janë zgjatur dhe sezonet, si ka ndikuar ngrohja globale dhe sa e ka vështirësuar për këta pacient? Janë zgjatur sezonet alergjive?
4: Ka ndikuar në të dy drejtimet. E para njërë, historikisht në sezonin e kishim 5 prillin si datë fillimi, tani rutine kemi javën e parë të marsit, e sigurt javën e dytë të marsit, prej vitesh. Dhe ka humbur sezonaliteti, do me thënë tani kemi dy stina, kemi pranë verë bashkë dhe dimër vjeshtë bashkë. Së dyti ka ndikuar dukshëm të polisensibilizimi, së treti në përqytete ka ndryshuar në atë që thamë, agresivitetin e grimësave të poleneve. Kështu që ngroja globale, efekti serë, ndryshimet e shtresës e ozonit janë të mirë standartizuara si shkaktar direkt të ndryshimit, qoftë prevalencës, qoftë gravitetit të sëmundjeve alergjike.
3: Dhe po kështu ka rritur vështirësinë e këtyre pacientëve dhe duke ndikuar në cilësinë e jetës së tyre.
4: Patjetër. Patjetër.
3: Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit në Shëndet me Almën dhe kemi ndarë bashkë informacione shumë të vlefshme për të gjithë ata qytetarë të cilët janë duke vuajtur nga alergjitë dhe pse jo numri i tyre rritet çdo ditë pasi dhe ngroja globale po jep efektin e vet.
4: Faleminderit
3: të gjithë ju që na ndoqët në Top News. Mos harroni na ndiqni në Digital, në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe po kështu në kanalin zyrtar të YouTube të Top Channel.
2: Shëndet me Almën në Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Mos u çmen një kohë. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjën Top Albanën, jo më ju që rrinin shtëpi.

Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Rose.
1: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besim ti vajzë, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Albania Radio, the best.